0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
4: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
8: Latgadīs!
7: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
8: Latgadīs!
7: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
9: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējas jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Tikai trīs dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no kurām 3 Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. reizi un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Tās ieskatā atsevišķi tirgus dalībnieki ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildes rezultātā gūst nepamatotas priekšrocības, jo tiem ir ekskluzīvi. Dzīves tiesības ilgā termiņā iegādāties kokmateriālus un augošus kokus no Latvijas valsts mežiem, nepiedaloties publiskās izsolēs. Padomes vērtējumā šāda rīcība piešķirot priekšrocības liecina par neatbilstību konkurences likumam. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas kara kuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju trāpīts 2 fregatēm, kas bruņotas ar spārnotajām raķetēm kalibra, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļu kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirzniecības ostas infrastruktūrai. Par spīti Čečenijas līdera Ramzana Kadīrova skaļajiem paziņojumiem, ka viņš pilnībā atbalsta Krievijas diktatora Vladimira Putina kursu, patiesībā viņš izvairās no Čečenu masveida nosūtīšanas karā Ukrainā, kā atsaucoties uz Čečenijas vadībai avota teikto vēsta žurnāls The Economist, lai gan Kadīrovs sevi dēvē par Putina kājnieku, viņš lieliski saprot situāciju un nevēlas upurēt republikas iedzīvotājus krievu pasaules vārdā. Žurnālisti norāda, ka Kadīrovs izmanto karu Ukrainā, lai pārbaudītu to cilvēku lojalitāti, kas viņam šķiet aizdomīgi. Tāpat viņš izmanto karu kā represiju instrumentu un uz fronti sūta tos, kurus uzskata par nevēlamām personām. ANO cilvēktiesību birojs vakar aicināja Krieviju atcelt augstākās tiesas pirmdien noteikto aizliegumu liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domes vēlēšanās. Jau vēstīts, ka Krievija aizliedza šim politiskajam spēkam piedalīties valsts domes vēlēšanās, tiesa apmierināja populistiskās partijas dzimtene prasību un atcēla partijas Jabloko federālā kandidāta saraksta reģistrāciju. Tā bija vienīgā pretkara partija, kas tika reģistrēta vēlēšanām. Bet Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, AEG, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, Radio SVH klausītāji šajā agrajā rīta stundā. 7:09 pareizi laiks šajā brīdī. Ja nu gadījumā kāds mostās tieši ar radio, es ļoti priecājos, ka pie gultas jūs varat klausīties. Gultā jūs principā varat klausīties, un tad pēc tam dušā klausīties, un tad mašīnā klausīties, un tad darbā klausīties. Vai dieniņās kāds pagodinājums mums. Liels prieks, ka esat modušies tādā ziņā, ja tas notic acīmredzot atvaļinājums. Jums šodien nav, un šodien ir ceturtdiena. Ziniet, par ko es sapriecājos? Mums interesanti tāda aprites ekonomika te norisinās Radio SVH. Nu, man mugurā ir krekls, ko man iedāvināja Māra. Man Holšteina, viņa ir tāds Mār projekts, jūs jau esat dzirdējuši, un viņa man tad iedāvināja tādu savu kreklu, ko arī var iegādāties. Tāds foršs, ļoti foršs kreklis internetā var atrast un nopirkt tik viens, bet viņa man iedāvināja, jo man ļoti iepatikās. Un es tad biju pārsteigta, bet patīkami, protams, atnāk šodien uz darbu un satiek Laura Dzelzīte, kas ļoti priecājās par to manu kreklu. Nu, Ieva Dzen aizstāja atvaļinājumā Fredi un Ufo, un tad attiecīgi aicina visādus puišus pie sevis, kad nu, man prieks, ka man kā mazai māsai bez mazai arī kaut kas atlec. Nu, ne no tiem puišiem, bet Dzelzītim tāda čūskāda žakete. Un tik smalki nostrādāt izrādās teātri, izrādāja Lili Joms, viņam bija uzšūtas divas, un vienu tad viņš ir paturējis sev. Es nezinu, vai ģērbējis pat to zin, vai arhīva administrātori par to ir informēti, vai tērpu, tās noliktavas pārzinis zina. Nu, jebkurā gadījumā tagad pamērīju, ļoti labi der. Ļoti labi der. Un tad es iedomājos, cik forši es vijais no šī krekla, tālāk dodot, nonākšu līdz kādam apģērbam es varētu nonākt mainoties ar apģērbiem. Vai jums ir kādreiz bijis tā, draugi, ka jūs mainaties ar apģērbiem, ar kādu vai no kāda aizņematies, un tik labi aiziet, ka vēl tagad nesājat, nu, jo iemainījās kaut kā. Vai jums tā ir gadījies, ja man gribētos zināt, tad varētu arī padalīties, cik tālu tas tērps ir aizgājis bija jums. Nu, es jau esmu sastījis par tiem saviem vīra šortiem, kas bija viņa bijušajai draudzenei, no bijušā drauga, un tagad es tos nesāju pie iespējas. Māru gribēja Villa Balī, laikam jāmeklē pēc tāda nosaukuma, gribēja atrast kaut ko no viņas, bet es nespēju, kā tad viņai tas Māru, ar diviem tiem, nu jā, jaunieši jau visādas lietas izdomā, visādas valodas. Nu tad, draugi, gribēju uzdegt, bet tas arī kaut kur aizķērās. Labi, lai iet Bobs Marlies ar Sunny Shining un pēc tam Māra ar savu kompozīciju Villa Balī, jo to mēs arī esam pelnījuši to saulīti, kur vakardien tik ļoti gribējām nosargāt vai aplūkot, ka tā tur aiz mēnestiņu paslēpās. Nu tagad viņi ir atpakaļ. Labrīt jums, labrīt saulē, sveicam visu kopā to ar Bobu Marlī kompozīciju. Labrīt!

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām. Bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Lidl Arena LV.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saurīts roždoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina ogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros ar pēdējais medies finālā sūp viens krasts uzvaro fētī gaisturs un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Vienu jau var rubrika, kuras laikā atskaņojam kādas radio vēl nedzirdētas dziesmas. Ļoti bieži ir arī tādas, kas jau ir dzirdētas, bet vienkārši nav nokļuvušas fonotēkā un tādā ikdienišķā rotācijā. Tās kā tāds saldējs ēdienas vai odziņos kūkas reizumis uzpeld. Kad odziņu virs kūkas ir uzpeldējusi?
2: Tā kas, ir, jā.
1: Kā viņa var uzpeldēt?
2: Es domāju, ka vislabāks laiks par šo nav šajā dziesmā, jo skolas laiks vēl nav sācies, mazie braucēji nav automašīnās.
1: Jā, saldi čuču vēl savās mazajās midziņās.
2: Uzlasim kā dziesmu, kas ilgi jau mums ceļo pa mūsu fonotēku, bet šoreiz beidzot esam saņēmušies uzlikuši atradus cenzētu versiju. Ir arī kāds personis stāsts no šīs dziesmas ļoti īpašs. Nu, pirmkārt, es...
1: Izlaksimies, ka iesūtīja kāds.
2: Izlaksimies, jā.
1: Jā. Iesūtījis
2: Ivars.
1: Ivars.
2: Jā, Ivars.
1: Ivars ir iesūtījis šo dziesmu.
2: Dziesmu. Un Ivaram ir tāds stāsts, interesants. Viņš stāstīja, tā situācija bija tāda, kad šo dziesmu viņi abi divi ar brālēnu ir ļoti skaļi klausījušies un dziedājuši līdz visus vārdus kādā balītē, un tad viņi ir sapratuši, ka abas mammas arī turpat ir uz vietas.
1: Tā ir ģimenes balīte, un mammas liepas tām acīm skatās, kas šis pat rāda rīti.
2: Tagad ir kādā ziņā, un tad arī Ivars ar savu brālēnu saprat, ka šī laikam ir tā reize, kad...
1: arī vienu jau nevar.
2: Jā. Ka tas nav īsti pareizi. Dziesma, pa ko es stāstu, pa ko stāstu Ivars, ir Mother Lover no The Lonely Islands grupas. Šajā dziesmā arī piedalās Justins Timberlakes. Jā, mums labi zināmais arī, kas dziedz Sweet, jā, Sweet and Tie.
1: Crimea River.
2: Crimea River, nu daudz, jā, nu tur daudz.
1: Divas dziesmas vismaz.
2: Kurš nezinu Justin?
1: Nu daži.
2: Justin! Jā, līdz ar to, nu tur ir daudz dažādas šajā grupā ir šīs dziesmas un pārsrā visas ir tāds necenzētas.
1: Tas brālēns Ivarai ir klāps?
2: Jā.
1: Nu tad es iztēlojos balīt un jau mazliet
2: ķiķi no iekšu. Jā, tas bija klāps. Es tā lasu, viņš rakst, jā, tas bija
1: klāps. Sveiciens klāvam arī, sveiciens visām mammām.
2: Tas ir interesanti arī
1: šajā... Kuras tiek mīlēts ne tikai no bērnu puses.
2: Tieši tā, šeit te nav, te ir par to mīlestību, ja, par to.
1: Nu, Rauks Jolants šeit ir spilgtākais piemērs mūsu sabiedrībā, tāds atpazīstamākais, ko ar māšu mīlestību asociē.
2: Tā gan ir, jā.
1: Patīk mammas.
2: Un es zinu, ka kaut kur redzēju plakātu. Nē, es kaut kur redzēju plakātu, kas bija vēstīts Ralfam. Ralf, es jau esmu mamma.
1: Jā. Samersonā pie skatuvis, kā dāma jau tādā veidā mēģināja vērst sevi uzmanību.
2: Nu labi, es domāju, ka ir ļoti labs ievads bijis. Paskatot tie, kas nedaudz baidās no kaut ko tāda.
1: Nu kā?
2: Nebaidieties.
1: Vienu jau var.
2: Super grūvīgs. Nu, jāsaka. Ivaram, es Ivaru vārdiem teikšu, viens no viņa nu, mīļākajiem skenderbiem.
1: Jā, Ivaram ir balīšu.
2: Ivaram ir super galma. Lai skan Lonely Island, Mother Lover, Feeding Justin Timberlake, edited version.
1: Vien jau var.
2: Jā.

0: Office Day.
1: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: 7:31.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
4: Radio SVH.
5: Atklāj vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SVH rubrika Piedzīvo Latgali.
6: Latgali!
7: Smagas koka durvis, viegla parketa čīkstoņa un sajūta, ka aiz nākamā stūra gaida sens stāsts. Šoreiz soli palēninām un veram vaļā Latgales muižu durvis. Lūznavas muižā Rēzeknes novadā vēsture sastopas ar mūsdienu kultūru. Jūgendstila ēkā skan koncerti un skatāmas izstādes, tāpēc muiža nav sastindzis muzejs, tā joprojām dzīvo un pulcē cilvēkus. Arendoles muižā Preiļu novadā noskaņa ir klusāka. Simtgadīgs parks, Dubnas upes krasts un vēsturiskas telpas aicina nesteigties. Te var klausīties saimnieka stāstos, malkot tēju uz kungu mājas terases un palikt pa nakti senajos apartamentos. Savukārt Vecselienas pils Augšdaugavas novadā pārsteidz ar smailiem torņiem un neogotisko arhitektūru. Kopā ar seno parku tā izskatās kā gatava kino ainai. Latgalē muižas nav vienādas. Vienā skan džes, citā var izbraukt karietē, vēl citā iepazīt dabu, amatniecību vai vietējo virtuvi. Plašāks spīļu un muižu apkopojums atrodams latvija.travel. Varbūt nākamais ceļojums jāsāk ar kādas muižas durvīm, kuras gribas atvērt.
5: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ko es sapnī redzēju rīta fiksē laikā? Tev bija tā kā klavieres. Jā, es redzēju rīta fiksē, jā, tu spēlēji klavieres. Un kas tur bija? Tu kaut ko dziedāji, tu tā kā... tu sūdzējies, ka bērnībā tev ilgus gadus bija jāpavada mūzikas skolā. Jā. Tu tā teici, bet es teicu, jā, bet es teicu, bet tur ir arī ieguvums, un teici, kāds ieguvums, un pēkšņi sāki spēlēt ārkārtīgi skaistu melodiju. Pai mēģinām, lai mani sapņi piepildās.
2: Jā,
1: pagaidi, nu tad saki.
2: Aiziet.
1: Nu pagaidi, tev jāsaka, tad jāsūdzās.
2: Oh, 9 gadus, 6 no rīta jāceļās, es 7 no rīta būtu pirmo orķestri, tad pēc tam, ja trāpās uz vēl vienu orķestri, 8, tad sākās mācības, tad 4, visas mācības, tad 4, tad ir vēl speciālitāte, un tad 6 vakarā vēl viens orķestri.
1: Varbūt, ka kaut ko vienkārši iemācījies.
2: Nedaudz.

0: та мансапні пепел нас. Вау, paldies tev.
1: Rīta fiksēs. Tagad varbūt mēs varam
0: ķerties. Tagad jā, tagad man sapni. Rīta fiksēs nebija mans sapnis, bet tu piepildīji to. Jā, tiem, kam rīta fiksēs sapnis, tiem jārealizē tas uz 27339933, jo tūdaļ pat sākam šo mūsu apsveikumu koncertiņu. Nelielo apsveikumu koncertiņu trāda rīt laikā. Jūs iesūtiet sveicienu, mēs to padodam tālāk. Nu tad, lūk, sāksim ar pirmo.
1: Hei!
0: Jā, ir labi, ka ir vecākās māsas. Ir ko aizņemties no viņām. Aizņemos no māsas vienmēr gaišu zilu kleitu un vēl tagad manā skapītā karājās. Sveiciens Kristīnei no Alises.
1: Aizdomāju no Andris. Ir tik labi aizņemties, ko vēl ir labi.

0: Vai?
1: Anti Sūtarīta, fiksoja sveicienu klaviermeistaram. Visiem klaviermeistariem.
0: O, oh, jā.
1: Un Sandai.
0: Kādam arī jānoķūnē viņa sūta.
1: Paldies, Anti.
0: Vai pieķūnēt klavieres?
1: Labs rīts, rīta fiksojam. Sirsnīgs sveiciens mūsu saulītei Rēzijai vārdu svētkos. Mīlam līdz kosmosam un atpakaļ. Paldies, ka esi Ziņģu ģimenē. Sveicam! Sveiciens visiem kardināliem, nu tiem pelēkajiem.
0: Sveiki, tev Gails mums ir studijā.
1: Skartībā, Rolands sūta. Labrīt, fiksēs sveiciens Jankam un Ralfam.

0: Ingus. Aforši Ingus, tu toreiz atreiz trakai Zanai bija ierakstījis pats dziesmu pie Valča aizbraucis ierakstījis. Trakā Zana tepat uz mūsu ielas strādā. Sveiciens!
1: O, trakā Zanai, bez tevis nav nekā traka.
0: Vispār.
1: Neviena traka pat no stūra. Tu manu dzīvi padar nedaudz traka.
0: Saka

0: tikmēr sieva zāne traka.
1: Sveicināsim trakajiem, jo trakajiem bieda pasaule.
0: Kāds cerms, ka vismaz kāds nekustamies īpašams. Sveicināsim sabiem jautrīšiem un novēlu jums tikpat siltu dienu, kā man šodien solāšas plus 35. Nav tā, ka lielos
2: kurā vietā?
0: Arbis. Arvi, kurā
1: tu esi? Kurā vietā? Kurā vietā?
0: Jop, cik sāskauda pateicis.
1: Ieslēdz pečku.
0: Sāskauda.

0: brālim, ar kuriem kopā šorīt vedam Forever's gaļu pa Kurzemi. Nav slikti zāni!
1: Visi ģimeni kopā izvedā gaļu, bez gaļas nav gaļas.
0: Pa Kurzemi braukājot vedas Sloka iela 60, Slokas iela 65 nav pa ceļam, arī kādam desas
1: kūģim
0: saviem draugiem rādījā izvēkt.
1: Kaut kādu bekonu, kaut kādu šīķi.
0: Ai, ka būtu jau, ka būtu jau. Aizgājumā jau dziesma, atvainojot.
2: Aizgājumā
0: jau dziesma. Rubīs. Rubīs.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 eiro. Domaletī 5-vietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kao Senukai. Piedāvājumi spēkākā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
5: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmola kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastēsi, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: šajā brīdī, bet mēs turpinām ar, The Rolling Stones.
1: O, jā, o, jā.
0: Ar tādu apmierinātību. Satisfaction.
1: Uz šā rītā gribam, tas ir vienkārši fantastisks rīta sākums, manuprāt.
0: Jā.
1: Šodien braucu par Vanšu tiltu un domāju, kāda apmierinātība.
0: Jā, kamēr viņš vēl ir.
1: Jā.
0: Pēc tā gada.
1: Cik forši tas tilts
0: jā,
1: ir, es domāju.
0: Vēl ir, jā. Tad jau sāks.
1: Tad jau skatīsies, tad plostos pāri.

0: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors Elena Sol simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera bijoļu koncerts un Latvijas sen nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogas, solists, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā Elena Sol vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.
2: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Rīga Plaza.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīgas sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no kurām 3 Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. reizi un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas kara kuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju, trāpīts 2 fregatēm, kas bija bruņotas ar spārnotajām raķetēm, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļu kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirdzniecības ostas infrastruktūrai. Par spīti Čečenijas līdera Ramzana Kadīrova skaļajiem paziņojumiem, ka viņš pilnībā atbalsta Krievijas diktatora Vladimira Putina kursu, patiesībā viņš izvairās no Čečenu masveida nosūtīšanas karā Ukrainā. Kā atsaucoties uz Čečenijas vadībai tuva avota teikto vēsta žurnāls The Economist, lai gan Kadīrovs sevi dēvē par Putina kājnieku, viņš lieliski saprot situāciju un nevēlas upurēt Republikas iedzīvotājus Krievu pasaules vārdā. Žurnālisti norāda, ka Kadīrovs izmanto karu Ukrainā, lai pārbaudītu to cilvēku lojalitāti, kas viņam šķiet aizdomīgi. Tāpat viņš izmanto karu kā represiju instrumentu un uz fronti sūta tos, kurus uzskata par nevēlamām personām, tostarp noziedzniekus, opozicionāru radiniekus un alkoholiķus. ANO cilvēktiesību birojs vakar aicināja Krieviju atcelt augstākās tiesas pirmdien noteikto aizliegumu liberālajai opozīcijas partijai Jabloko piedalīties septembrī paredzētajās valsts domes vēlēšanās. Tā bija vienīgā pretkara partija, kas sākotnēji tika reģistrēta vēlēšanām. Vakar daudzviet zemes ziemeļu puslodē tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesis sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Šo iespaidīgo debesu parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidu austrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljorku. Mēnesis sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Tikmēr daļējs saules aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Bet Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Paskaties, es tikai pajautāšu, Evita, prasa labrītiņ. Sakiet, kurā vietā šorīt tā formula drasēja?
2: Tā,
1: kad braucukuši meklēt neatrāda. Es arī nedzirdēju.
2: Tātad, nu jau ir divas lietas, par kurām mēs gribētu runāt.
1: Nu,
2: tā,
1: šī ir sasāpējis,
2: es
1: saprotu.
2: Šis, jā, pa Elizabetes ielu, kur redzu.
1: Pa Elizabetes ielu vienkārši brauca formula?
2: Nu, es pēc Valtera storiju saprotu. Tā.
1: Valters, tas arī redzēja.
2: Vienkārši Es pamodos un es domāju, nu kā joku pie sevis, kurš ar formulām braukā?
1: Tu dzirdēji, ja? Es nekad neiedomātos, ka tā ir formula, es domāju, ka tur kāds zāģē.
2: Jā,
1: un es domāju, ka kāds zāģē malku.
2: Man ļoti nepatīkami bija pamosties pie tām skaņām, jāsaka godīgi, jo es nebiju nemaz informācija, ka kaut kas tās notiek. Un kādēļ tam notiek?
1: Vai tevi jau informēs?
2: Labi, nu...
1: Ko tu mums tur informēs? Slēgs krasmalu, iesu
2: visus informēt. Bet mums vēl neinformēja visus.
1: Pagaidi, bet mēs vairāk mēs mēģināsim noskaidrot.
2: Mēs noskaidrosim, atgriezīsimies, varbūt kāds mums atrata rekur Norču sūta.
1: Ka formula, jā?
2: Rīga eksporta ielā rekur. Red Bull komandas, jā, formula, tā es saprotu.
1: Jā, skaidrs, es tad varbūt
2: ielu
1: arī rekuru redzējusi.
2: Pa akmens tiltu brauc.
1: Narvis redzējis. Ne, nu tagad jau sacerēs paša vēlai, tagad jau arī jā, tā ir tavam tēvam tāda jau bija. Viss jau beigās, tad jau visiem tagad pagalmā pa formulē izrādās.
2: Īstenībā
1: tiešām zaģējuši malku. Es atkal pie tādas skaņas ļoti labā aizmiegu. Vakardien tieši gāju diendusā un dzirdēju kaut kur tālumā urba. Nu tālumā tas varētu būt, ja es esmu sestajā stāvā, man liekas, ka tas kaimiņš piektajā veic remontu. Bet urbuna man atgādināja bērnībā, ka vasarā vienmēr gāju gulēt, kāds kaut kur vēl zaģēja malku pie šķūņa. Un tā ieaijā tas white noise. Tāds baltais troksnis, tā kā formula savā ziņā arī. Būtu mēs monāko, visu gulētu tevi, kā nosis.
2: Interesanti, kas tevi ieaijā.
1: Jā.
2: Tas ir tiešām viss. Es gribēju parunāt par vēl vienu interesantu faktu. Es esmu palaidz garām vienu pasaules galu.
1: Ko lūdzu?
2: Es esmu palaidz garām. Vakardien.
1: Kā? Vakar bija pasaules gals un neviens arī par to mūs neinformē.
2: Jā, es tieši gribēju teikt, neviens. Nu, vakardien, ja daudz iet uzmanības centrā, saules aptumsums un persīdu meteoru plūsma.
1: Jā.
2: Bet internetā izplatījušies arī krietni biedējošāki, ja tādi apgalvojumu prognozes, ka tieši 20. augustā, kas ir vakardien, Zeme uz 7 sekundēm zaudēšot gravitāciju.
1: Un aizies.
2: Ko tas nozīmē? Mēs visi... Kad griezās zemes kaut kādā ātrumā, mēs visi vienkārši aiziet.
1: Cikos tas bija, jo jā, es istabā, es jau tikai līdz griezties.
2: Un es tieši par to domāju, un tas bija 17.32 precīzs laiks, un to ir sociālo mēdī platformā kāds rakstījis, it kā NASA speciālists, ja, ir teicis, ja, ka tiks izslēgts. Uz 7 sekundēm zemes gravitācijas lauks.
1: Jā, balēt.
2: It kā viņu varētu kāds vienkārši ņemt un izslēgt.
1: A, ko ne?
2: Sorry, es nomainīšu spuldzi.
1: Bet atvainojiet, Dievs, ka radīja zemi, viņš teica, lai to apgaisma. Tad viņam jau tad bija kaut kāds Siri, kaut kāds tāds. Aleksa, lai to apgaisma. Un tagad mierīgi, Aleksa, izslēdz lūdzu zemes gravitācijas lauku.
2: 7 sekundes, jo viņi tiešām ir nogrākoši.
1: Jā, Aleksa viņi, tāda.
2: Paties, ko viņi tur dara?
1: Vai uz visiem laikiem? Nē, tikai uz 7 sekundēm.
2: Jā. Nu, tad šeit jau arī biju.
1: Nu, tad jau labāk būtu, žēl, ka nezināju, būtu istabā bijusi. Ja nu kas es būtu iekritusi ozolā?
2: Es tieši pļāvu zāli.
1: Es tieši zem ozolu sēdēju. Es būtu tajos zaros sapinusies.
2: Es būtu visu pļāvēju aizgājis.
1: Aiziet kosmosā ar pļāvēju.
2: Jā.
1: Nu, kad nāktu lejā, kādam pa galvu ar savu pļāvēju trāpītu.
2: Nu, jā, arī.
1: Es ozolā tur karājos, tu man tur droši vien...
2: Nu, atkal nāks, tas ir pietiekam augsts, varētu tos krūmus bišķi aptrimerēt. Ar to pļāvēju uzceļ un tad tos krūmus bišķi.
1: Praktiskais latvietis.
2: Nu, jā.
1: Ja man pacels zemes gravitācijas izslēgs, es beidzot uz jumta varēšu nomainīt tos dakstiņus. Beidzot varēšu noteku iztīrīt.
2: Nu, jā, izrādās šīs baumas. Es biju tāds pareizs, jā, izplatās jau vairākas mēnešu kopš maija. Tam citu šis jau notiek.
1: Mārtiņš raksta, kāpēc tieši uz 7 sekundēm, jo par to ir dziesma. Kura tad dziesma ir pa 7 sekundēm izslēdz gravitāciju?
2: Mārtiņ, lūdzu atsūt, mums tad jāliek ir.
1: 7 seconds on Mars?
2: Seven seconds away.
1: Jā,
2: tas ir grūti. Ir labāks variants ienāca.
1: Māris raksta, ka tā dziesma ir tāda. Bang, bang, you shoot me down. Bang, bang.
2: Pagaidz, mums ir viens latviešu skaņdarbs. Latviešu skaņdarbs.
1: Bang, bang, my baby shot me down.
2: Taču mums ir. Klausieties, re, kur ir. Mums ir. Paldies. Paldies par Emīlu ideju.
1: Mārija otro reizi šajā rītā.
2: Nā, kāpēc, ne?
1: Lai iet autorunājas.
2: Vai te nav nepatīk?
1: Būs jau 4 centi ievis, kāpēc.
2: Lai iet, lai ripo.
1: Lai jau naktā nauda.
2: Mārta līdz pat savējo gravitāciju uztaisīs. Mēs no rīta neviens
1: nedomā, cik savu sagraizīs. Septiņos no rīta?
2: Mašīnu izveidotā brūt.

0: Mīlecentrām jau 4 gadi svinēsim kopā piekdien, 14. augustā no 2010. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un mīles speciālistu padomi, īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīlecentrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Miele, kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
2: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Es, vienā brīdī es biju noliecis galvu savās domās.
1: Nu.
0: Paceļ augšā galvu, grib tev kaut ko teikt, skaties, skatos, tu neesi. Un nodomāju vienā brīdī,
1: ka
0: ja nu viss, viss, kas ir iepriekš bijis, ka tas ir tikai manas iedomas, un ka tu nekad neesi bijusi.
1: Ak, Dievs, cik skaisti.
0: Vai tik ļoti bēdīgi.
1: Jā, cik skaisti.
0: Un es tā, un te neviena nav, un es skatos, jo tu tik klusi pazudi.
1: Jā.
0: Jā, tā. Nu, cik
1: es liktenīgi es tā aiztecēju.
0: Jā.
1: Pazudu no tavas dzīves it kā tik skaisti. Un tu skumi pēc manis.
0: Nu, bija ļoti skumi. Un es pēdējā laikā es daudz iedomājies par tādām, kad pēc kaut ko pamani, savādāk liekas, vai vispār šis viss ir īsts.
1: Jā, bet ja tev būtu jāatcerās mani, tu priecātos, ka tava zemeziņa bija radījusi tādu ilūziju. Tu lepotos pats ar savu fantāzijas sniegumu?
0: Nē, es...
1: Ko tu būtu pielicis vai atņēmis?
0: Nē, es būtu, viņai, teikt, manai ilūzijai, fantāzijai būtu teicis,
1: super,
0: par centību jau forši. Par centību jau labi.
1: Par centību tu dabūji stabilu 8. Bet es lieku ar zīmulīti, jo tu vari labot līdz gada beigām.
0: Bet tā ieskaitīts.
1: Nē, es biju aiztecējis līdz paskastītēji. Tas man ir mīļš uzdevums tur radio. Es saprotu laikam, ka neviens to arī beigi cits nedara.
0: Bet cik tu šodien esi priecīga? Vakardien tu biji ļoti... Vakardien tu biji daudz bēdīgāk.
1: Es... Līdzīgi kā tu jau pats ļacis un kaut ko neatrod, ko ļoti vēlētos.
0: Jā.
1: Es mēdzu saskumt.
0: Tā bija, es saskumt.
1: Arī tad, ja kompleksējās nav griķi.
0: Ar mērcīti.
1: Tad es ņemu tikai mērcīti. Un zini, cik dīvaini izskatās.
0: Tām ūdiņainā tā.
1: Mērci.
0: Tā mērci. Labi aptīts, tiek sprokstīs.
1: Jā, ka mūrokstīs maltās skaļas.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Dzelzceļa projekta Rēla Baltika pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot Rēla Baltika pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi ar esošo dzelzceļa tīklu. Tāpēc Rēla Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdē medijiem vakar pavēstīja satiksmes ministrs Rikārds Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rēla Baltika pirmās kārtas esošajā tvērumā tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Tāpat finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica būvniecības īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Bet Ādažu novada domes ārkārtas sēdē vakar nolēmts piešķirt papildu aptuveni 66 tūkstošus eiro skeitparka būvniecībai Cārnikavā. Pašvaldības mājas lapā pieejamā informācija liecina, ka šim nolūkam dome šī gada budžetā bija paredzējusi 200 tūkstošus eiro, taču iepirkumā skeitparka būvniecībai saņemts tikai Sijā City Playgrounds piedāvājums, kas būtiski pārsniedzis pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus. Pašvaldības iepirkumu komisija atzina, ka pretendents un iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst prasībām un tam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Lai netiktu kavēta iepirkuma līguma slēgšana un skeitparka būvniecības īstenošana, deputāti ārkārtas sēdē lēma par papildu līdzekļu piešķiršanu. Pietiks nodrošināti no pašvaldības šī gada budžeta nesadalītā atlikuma.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
1: Pēdējais brīdis ķert ciet!

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Esam noskaidrojuši, kas tad tur notika un kas, kurā vietā notika šīs Formula 1 automašīnu braukšanas, bet es saprotu, ka viena, ja, brauc, ja?
2: No... Viena formula? A tu teici, ka viju. Nu tā, pagaidi, es mēģināšu rekonstruēt to tavu izdarīto skaņu. Nē, man nesanāk.
1: Bet es tagad nesaprotu. Man, es lasu, šodien tā ir 13. Un es baigi saku, es tūlīt visu esmu noskaidrojis. Un es lasu, Formula 1 automašīnai traucēties pat sacīkšu trase skatītāji no tās šķir tribīnes. Drošības zonu bieži gara distance. Kad tas pats auto tiek iedarbināts pilsētas centrā, iespaids ir pavisam cits. Aha. Tehnika, ko paras redzam tikai televīzijas ekrānā, pēkšā atrodas blakus. Sēsdien 15. augustā pirmo reizi šādu pieredzi varēs pieredzēt arī Latvijā. Rīgas dzimšanas svinību laikā eksporta ielas posms no Elizabetes ielas līdz Vanšu tiltam Red Bull Showrun pasākumu ietvaros uz 2 stundām pārvērtīsies motorsportu arēnā. Tātad jāreitinās, ka 15. augustā viņam es iesaku par Rīgu ar mašīnu nepārvietoties, jo te jau mēs redzam, ka Elizabetes iela, eksports ielas posms jau būs ciet un Krasmali ir ciet.
2: A, bet var nolikt auto bez maksas, un, bet sabiedriskais transports ir bez maksas arī. Ja tu, piemēram, noliec auto braucot no Madonas pie Dolas, vai pie, ir Dola vēl tāds veikals? Vai māla, vai no tās puses ar vecēm
1: valsts? Nē, māls, gan tur nevar piebraukt. Tur ir viss, tur ciet. Ir siena.
2: Jā, un pie Alfas noliec kaut kur, vai tur atstāja Siguldā. Tālāk atnāc. Nu, bez maksas ir sabiedriskais transports.
1: Nē, par to, tas ir forši, man liekas, ir uz tiem svētkiem, nevajag izmantot nevajag. To auto.
2: Nevajag.
1: Es nemaz pats nebūšu. Es nebūšu
2: vēl jau labāk. Vēl
1: es
2: jau vairāk.
1: Laukos svinēšu māsas meitas dzimšanas
2: dienu
1: svinēsim.
2: Vēl jau vairāk izmantojam transportu. Jā. Nu, tad, un tad tur varēs skatīties to formulu.
1: Nu, kā viņi brauc, jā, es vienkārši nesvētu, šodien tad ir bijis kaut kāds test run.
2: Un pašā rīta agrumā tā, ka pamodināja ļaudis.
1: 6:00 no rīta, ja ļoti daudz, ļoti daudz rašķi ir ļoti neapmierināti par šo kādēļu. 6:00 no rīta,
2: nu, labi, neapmierināti, bet arī 6:00 vakarā nav tāda diena, kad visi nu, būtu apmierināti. Tu nevari apmierināt visus.
1: Nu, nav iespējams, mēs esam pārāk daudzi.
2: Nu, protams.
1: Jā, tu esi mēģinājis apmierināt visus.
2: Es nē.
1: Nē, nu, protams.
2: Es pat nesmēr tos. Man, piemēram, arī vakar likās tas saules atums, un es debīli izdomās tik vēlu. Jā. Come on! Es eju gulēt 9:00, man tagad ne šis, ne tas. Jāceļās, es jau zobus izmazgājus jau pidžamā ārā, arī apstākļi tik vēsi. Nevarēju bez jakas uziet, paskatīties. Stulbi izdomāt, tad tas ir tipiski tā, ka, nu, kad nav apmienāt visi.
1: Nu, es redzu,
2: citiem Spānijā pilnīgi saules atumsums, ne tas. Ne šis, ne tas.
1: Jā, kādēļ mums piedāvā nepilnīgi?
2: Kāpēc mums ir jācieš? Kāpēc par mūsu nodokļu maksātāju naudu nevar pilnu atums?
1: Nu, redz, tagad jau mēs jau varam baudīt mēnesi atumsam, pilnu mēnesi atumsam, bet, nu, pēc laika, ja es te lasu, saka, nu, ka šī sakratība, ja? Nu, saule diametrā ir apmēram 400 reizes lielāk par mēnesi, bet tā atrodas arī aptuveni 400 reizes tālāk no Zemes nekā mēnesis. Tāpēc, skatoties no Zemes, abu leņķiskais izmērs debesīs ir gandrīz vienāds. Nu. Ap pusgrādu. Bet skaties, kas notiek.
2: Nu.
1: Šis nebūs ilgi.
2: Kas?
1: Tāds pilnīgais mēnesis aptumsums, saules aptumsums nebūs ilgi.
2: Jo, mūžības kontekstā?
1: Jā, saka, šī sakstība nav mūžīga. Mēnesis ļoti lēnām attālinās no Zemes. Tas ir ap 3,8 centimetri gadā. Bet tavā dzīves laikā jau paskat, iesim, cik daudz tur jau metram pāri.
2: Pagaidu, man ir baigais, kas dzīves, baigais dzīves kvantums gadu.
1: Nu, ja mēs pareiķinām, ja?
2: Ja mēs pareiķinām
1: 10 gados 38 centimetri, nu, tad tavos gados jau ir metrs. Ja, redz, un tālākā nākotnē tas debesīs kļūst par mazu, lai pilnībā nu nosakt sauli. Tā kā skaidrs. Tas arī, tas, kas tagad bija Spānijā, tas jau arī, nu, tāds neuz ilgu laiku.
2: Nu, labi, skaidrs. Nu, visādi brīnumi notiek. Rekur Zigmārs atsūtīja, ka viņš, ha, jau Liepājā jūnija beigās, jo to formulu apskatīja, aptaustījis.
1: Nē, nu, teic, nu, Zigmārs jau viņi ir apskatījis.
2: Un vakar Aivo saka, vakar arī bija tests pakmetstiltu tai formulai. Sen jau. Halo!
1: Nu, te jau, Z Zigmārs viņu aptaustīs.
2: Aivo viņu redzējis. Daži no rīta dzirdējuši. Tu skaisti svētkos nāks tāda jau. Svētkos tagad viņu var parādīšot. Es 15. tāda jau. Jau tāda. Izļurkāta.
1: Sveiciens Spāņiem ar We're from Barcelona skaņdarbs. Ar grupu I'm from Barcelona.
2: Ah, nu tas sveik.
1: We're from Barcelona. I'm from
2: no,
1: Barcelona.
2: We.
1: No, we.
2: No, we. We,
1: we. We're from Barcelona. Barcelona, Barcelona. Nu, lai ir. Labrīt, draugi.
2: Labrīt.
1: Sveicināšu rītā. Esam izturējuši aptumsumu 7 sekundes bez gravitācijas.
2: Mēs kas tālāk?
1: Vēl esam dzīvi!
2: Esam izturējuši slēgta krastu balu.
1: Tā vēl jāiztura.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jebkuru.

0: gadiem. Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: 8:51 minūte šajā rīta stundā. Ja nu kādam nav pie rokas pulkstenis, ja? Uz rokas, pie rokas, kā es tieši vakardien kārtojot lauku mājas, mazo māju, tad atradu visādus pulkstenis, ko es kādreiz esmu pirts.
1: Jā, vēl vairāk pierādījums par savu tikubu. Labturību.
0: Labturību.
1: Atradu vairākus pierādījumus tam, ka es tiešām labi dzīvoju. Ieraudzīju sudra pulkstenis ķēdēs.
0: Jā.
1: Sarindoju zem.
0: Jā, dažādu dizaineru pulkstenis. Un tos labākos izvilku ārā un ieliku atvilgai. Domā, ar domu kaut kad varētu tomēr to bateriju ielikt.
1: Kā ir mājas kafēdītis, tu varētu uztaisīt mājas lombardu.
0: Jā, jā. Nē, tas vispār interesanti, tad, kad atradu, ko mamma ir kaut kad salikusi, ne, mamma palīdzēja salikt ar visādām pārāksnām, viss kaut kā, salikts viss ir visādās kastēs, un kaut kāds ir kaut ko pašķirojis pēc kādu laiku. Un tad es, piemēram, atradu kastīti, ko man sieva dāvinājas 21 gadu jubilējā.
1: Un kas te tur?
0: Nu, tur bija uzrakstīti ļoti daudz komplimentu. 21 iemesls, kādēļ mani mīl.
1: O, varēja vilkt pa vienam ārā. Un bāst, kā
0: daži
1: saka,
0: sejā. Daži jācenzē.
1: Jā, nu skaidrs. Tas arī tavā Lombardā labi iederās.
0: Jā,

0: naktmī izgulēšanos.
1: Zilēns man dažas ir.
0: Dažas zilēns dabūt.
1: Nu, trīs varētu atrast.
0: Asarīšus pāris varētu izvilkt no upes.
1: Nav makšarāts upē.
0: Lūdzu, es atbraukšu pie tevis, nodošu savu pulksteni un tā vietā saņemšu iespēju copēt tavā upē pirmo reizi.
1: Lieliski. Man patīk.
0: Tev noteikti.
1: Un kāds arī iegūt iespēju arī uzbūvēt laipiņu.
0: Par tikai vienu pulksteni. Atbrauc Džeks mājās bez pulksteņa, bez naudas.
1: Es
0: vakar... Bez drēbēm un pogas caurumos.
1: Prekla
0: pogas tās. Nu, tās.
1: Aproču pogas.
0: Bez aproču pogām. Un tā, kur tad tu tā biji? Oi, man bija iespēja pie Nauru uzbūvēt laipiņu. Trīs dienas mājās nav rādījies. Mājas Lombards pie Naura.
1: Es esmu piefiksējis, labākais veids, kā pārbaudīt, ka tev nav alerģijas, ir nonākt tajā situācijā, ka tev jāpārbauda. Nu, piemēram, vakardien tīrot arī šķūni. Viena no manām ansam žaketēm, manā žaketē, ir iemitinājies vesels lapseņu.
0: Pūznis. Opa.
1: Nu tā, kad ļoti daudz. Un es jau biju pamanījis, viņš tur lido. Un es ar tā domu tur sapūtu to speciālo kaut kādu vasp kildu. Tādu. Un tu pēc divām stundām tur gāji. Un es izņemu tārā no tā iepakojuma. Ja plasmu, tā kā no tur, kur tā žaketa stāv. Tu iepakojumu izņemu. Okay, tur nekas nav. Kaut kāda kaudze izvirs. Un tad gāji kaut kur likvidēt. Beigās izrādās, viņas slēpjās un gatavojās man uzbukt, atriepties. Nu, vienai sanāca un noskaidroja, nē, alerģija nav. Bet, ielīst zem paduses, trāpīt tur un sāk sāpēt visa kreisā roka, sāk tirpt visas lūpas, teikās, laikam kaut kas ir. Un tad domāju, Nauri, izbeidz. Tu šo visu izdomā.
0: Tev vēl jāizrēpo līdz mājai, un jāatrod pats, mantojums.
1: Jā, un tad es pats izdomāju.
0: Kam paliks pulksteņi?
1: Tas uzreiz būtu tā reakcija, uzreiz būtu. Un ko es daru, es pajautāju ChatGPT.
0: Protams.
1: Un protams, ChatGPT saka, tu vari vēl uztraukties veselu stundu. Es tā, nu va!
0: Jā. Aizrāpoja, atrada pēc tos pulksteņus. Tādā sakarā tu viņus atradi, lai būtu saprast, kā dalīt mantojumu. Nu, saprat.
1: Bērnam.
0: Lūdzu, novēli man tās 21 īpašības, par ko tevi mīl sieva. Es būšu laimīga. Viņa nokoda lapsene. Sandai viņš atstāja 21 iemeslus, par ko mani mīlē.
1: Nu, ko es ar šo stāstu gribēju teikt? Esiet uzmanīgi, likvidējot lapseņu pūžņus, kur ir iemidinājušies jūsu mājvietā.
0: Jā, man vienreiz maziņai iekoda lūpā.
1: Oi.
0: Tajā laikā filleri nebija modē, bet es apmēram varu iztēloties, kā es varētu izskatīties ar tiem.
1: Interesants domgājums.
0: Man tāds ir aldus bijis.
1: Tagad man fillers ir padusē.
0: Tev vajadzētu mazāks vīst līdz ar to, es ticu.
1: Zini ko? Tiešām nejūtu neko.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciālitam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar daudzvietas zemes ziemeļu puslodē tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesis sēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Šo iespaidīgo debesis parādību varēja novērot gandrīz 300 km platā joslā, kas stiepās no Spānijas ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem līdz Baleāru salām, ieskaitot Maljo. Mēnesis sēna skāra arī nelielu Portugāles daļu. Tikmēr daļējs saules aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10:00 notiks otrā Perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klājas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Pasākuma ievadā apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos. Jāpiebilst, ka botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu izraudzīts Jelgavas novads, tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes ministrija. Par šo titulu šogad sacentās 7 pašvaldības, no tām 3 – Rīgu, Gulbenes novadu un Jelgavas novadu – izvirzīja publiskajam balsojumam. Konkurss notika 10. reizi, un tā nolūks ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicināt to sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu. Konkurences padome šodien informēs par pieņemto lēmumu lietā par akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežizstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Novorosijskas ostai trešdienas naktī trāpīts 4 Krievijas karakuģiem, nodarot tiem dažādas pakāpes bojājumus. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju trāpīts 2 fregatēm, kas bija bruņotas ar spārnotajām raķetēm, kādas Krievija izmanto triecienos Ukrainai, kā arī vienam mazajam raķešu kuģim un vienam patruļu kuģim. Iznīcināta arī pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas radaru stacija un nodarīti postījumi Novorosijskas tirdzniecības ostas infrastruktūrai. Viena no veiksmīgākajām komandām Nacionālās basketbola asociācijas vēsturē Los Angeles Lakers tiek pārdota bijušajam Disney izpilddirektoram Bobam Aigeram un ASV prezidenta Donalda Trumpa znota brālim investoram Joshuam Kushneram un darījumā komanda novērtēta par 12,5 miljārdiem dolāru, tā vēsta ESPN. Kluba pārdošana nozīmētu rekordlielu darījumu NBA. Un tā notiek vairāk nekā gadu pēc tam, kad miljardieris Marks Volters par tā brīža rekordcenu 10 miljārdiem dolāru iegādājās komandas kontrolu paketi. Lakers ir 17 reizes uzvarējusi NBA čempionātā un šajā rādītājā atpaliek tikai no Bostonas Celtics, kam ir par vienu titulu vairāk. Bet Latvijas basketbolisti vakar Rumānijā ar 92-80 uzvarēja Grieķijas vienaudžus un iekļuva Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Rīt tajā mūsējie tiksies ar Spānijas basketbolistiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: forši. Bet nu, es sāku domāt, ka varbūt tas tiešām tas salds sapnums man ir kaut kā. Es pat, protams, prasīju ChatGPT.
1: Es iztaudēju, ka viņš ir tāds.
0: Fatāls.
1: Ja būtu skaņa. Aptumsumam.
0: Nē, es vienkārši domāju, varbūt, ka es eju iekšā tajā aptumsuma koridorī, kas tagad būs līdz tam septembra vidum.
1: Pagaidu, akal ir vēl viens, kas... Cik ir? Es nespēju izsakot.
0: Nevarēt.
1: Visu laiku ir kaut kāds mēnesis aptumsums, saule ir koridorī.
0: Nē, nē, nē. Un Saturns retrogrādā.
1: Tad retrogrāds, tad Venēra aiziet par durvīm. Ir kaut kādās durvīs ar Venēru.
0: Jā. Plutons vēzī. Ko? Mēnesis jaunumā. Jā.
1: Kā lai es kā parasts cilvēks vispār saprotu šo visu, ko jūs tas tāds?
0: Nekā. Un man vakardien, saprot, man palika tā, kā pulsens septiņiem. Es vīram prasu, varbūt mēs jau varam iet gulēt.
1: Septiņos?
0: Jā, vakarā. Es sapratu, ka man ir jau tāda, kaut kā, jau tāda šķērma duša bija, miegs uznāca, un tā palika tā bišķiņa šķērma, tāds vājums. Un es varbūt zinu, ko es pati piekš sevis sapratu. Es tam ChatGPT prasīju, vai varētu būt tāda kaut kāda planēta ietekme. Es teicu, ka diez vai. Bet es piekš sevis sapratu, ka viņš vienkārši nav tik attīstīts, kā mana iekšējā intuitīvā pasaule, ka varbūt es esmu tādā savienojumā ar sauli, ka es esmu tik empātiski, jo tajā brīdī, kad saule tiek aizsakta, arī man sāk trūkt enerģijas. Tā es nodomāju pie sevis, jo... Pēc tam palika labāk, 8:00 pamodos un 9:00 jau gājam gulē.
1: Labi.
0: Naktī piedzīvoju divus sapņus ar miega paralīzi.
1: Ui, jā. Nevar pamosties?
0: Jā, nevar pamosties. Tā ir kliedzu, mēģināju ieslēgt gaismu, nevarēju aizsniegt slēdzi.
1: Tad citu, nesen atkal nu? Izdvest savu skaļo miega paralīzes
0: Tas varbūt pat ar tādu skaņu piedzimi.
1: Mums ir ļoti jauks brīdis.
0: Nepiedzimi ar tādu skaņu, tev vajadzētu pajautāt mamiņai.
1: Tad es iznācu ārā.
0: Vai tu piedzimšanas tādu skaņu neizdvesi? Tādu brieža maurošanu, riesta brēķiet. Tā kā ļoti, es teiktu tā, īpatnēja vakar tas ir. Ērika saka, lai es sevi nemāno, tas ir drīzāk vecums.
1: Sams, un Māris saka, tā Sanda, tu stāvoklī būs.
0: Jā?
1: Jā. Apēc Māri, kā tu zini?
0: Kā tad tā?
1: Labi, atgriežoties pie dažādiem grādiem. Kā Māris zina?
0: Jā.
1: Nu, man ir labs jautājums, kā Māris zina.
0: Kā Māris zina?
1: Kā viņš zina?
0: Vienkārši izdara secinājums pēc maniem simptomiem, nogurums un nespēks, vieglas reibonis vakarā. Bet parasti vai tad nav rīta? Nelabums no rīta, man viss kārtībā.
1: Tu jau neko neēd no rītiem, tev nevar būt. Tu varbūt slēp no mums. Labrīt, Sanda, man šonakt arī bija miega paralīze. Sagadīšanās? Jā? Nedomāju, tā raksta Sanita.
0: Sanita, redzi? Nu, tātad kaut kas tur ir, kas?
1: Es izlazīju, ka pēčots. Māris uztaisīja to miega
0: paralīzi.
1: Un izmantoja situāciju. Tā viņš zina.
0: Es nevaru nepapļaut ne ieslēgt.
1: Kas tas ir?
0: Ai.
1: Šaut.
0: Jā. Kaigars arī raksta, ka Māris ir atslēdzinieks ginekologs. Un Sanita arī
1: būs stāvoklī. Māris ir izgājis ielās.
0: Māri,
1: nu beidz rīmsties. Cik tev jau tie bērni?
0: Kas te notiek?
1: Kas te notiek?
0: Kaut kas tur... Dats raksta, ka tas bijis lietuvēns.
1: Nu.
0: Mm-hmm.
1: Nu.
0: Lietuvēns. Es esmu dzirdējis, jā, par to lietuvēnu.
1: Braļuka?
0: Nu, jā.
1: Braļuka no
0: tev
1: Lietuvas?
0: Tev taisnība, es zinu, tās miega paralīzes laikā parasti nāk tā tērms, jā, tāds tumšums. Bet šoreiz nebija, šoreiz vienkārši es tiku saslot. Tā, tas drīzāk bija Māris. Lietuvēns Māris. Tagad mēs esam daudz kvār.
1: Bet šis
0: ir... Igaunēns.
1: Igaunēns, Lietuvēns, Mārēns. Nāk viena vaina Lietuvēns. Mārēns.
0: Man bija Mārēns, tad tas čarma duša, kas tev... Ai, naktī Mārēns
1: atnāc. Ko tā?
0: Nu, es
1: vienkārši, ne tā saruna normāli nekas viss tad. Un arī, es vienkārši, tas ēdiens, ko viņš tas...
0: Gaismu nevarēja ieslēgt,
1: nepakustēties. Neko es vispār nezinu. Šeit ir viena laba humoristiska jautājuma. Mums uzdod kāds klausītājs anonīms. Nez kā jūtas vakar saules paneļu parka īpašnieki?
0: No.
1: Strādāja ar zaudējumiem.
0: Tas jau pie saulrieta. Man arī uz terases saules paneļu, tam nekas tur nebija. Viss kārtībā. Tur tādas mirkalītes.
2: Man jau vajag paneļu. Saules paneļu mēs?
0: A, tā kā tu pat ar savu pulkseņu kolekciju stāsti?
1: A, un kurš pa, uzreiz? Kurš par labklājību sāk runāt?
0: Labklājība? Tā ir laba lieta.
1: Tā ir laba lieta. Labi vakar.
0: Labi čo.
1: Es nevarēju salikt kopā trīs vārdus kopā. Labi vakar, čau.
0: Tev ir tā paralīze.
1: Mārēns atnāca.
0: This is amazing!
1: Viņš nāk ar šo dziesmu.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: ir plašs. Kids, Sky and More, Dumpis ielā 19. Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu.

0: numuru 224 198 5. Atrod iespēju arī ziedot 224 198 5. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.
2: Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Dabriņš.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:25.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: bet pirkumiem virs 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies ar studijā Rīgā. Anatolijs Nekreipāns Latvijas 16 vīriešu basketbolizās Rumānijā Eiropas čempionāta 4. Finālā ar 92-80 uzvarēja Grieķiju un iekļuva pusfinālā. Latvijas izlasē 29 punktus guva Markus Čehovičs, kurš realizēja 4 no 8 3 punktu metieniem. 25 punkti, 14 atlēkšās bumbas un 5 bloķēti metieni, kā arī efektivitātes koeficients 40 Benjaminam Jānim Berue, bet pa 11 punktu guva Gustavs Vilcāns un Markus Aleksandrovs. Rīt pusfinālā Latvijas izlase tiksies ar Spānijas basketbolistiem, kuri 4. Finālā ar 86-74 pārspēja Poliju. Pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Hokarots Polijas pilsētā Stara Jablonkos ar uzvarām sāka Eiropas čempionātu. Ar pirmo numuru turnīrā izliktās pasaules čempionas Graudiņa un Samoilova pirmajā A grupas spēlē 2-0 pārspēja igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remelgu, bet Pļaviņš un Fokarats, kur izlikti ar 4. Numuru 2 Latvijas pāru duelī D grupā ar 2-0 pieveica Edgaru Toču un Gustavu Auziņu. Graudiņas Samoilovs pretinieces spēlē par pirmo vietu grupā. Šodien pulksten 10:50 būs ukrainietes Valentina Davidova un Angelina Hmiļa. Savukārt Pļaviņš un Fokarats spēlē par pirmo vietu grupā, pulksten 11:40 tiksies ar austriešiem Filipu Valleru un Moricu Prištaucu Telsniku, bet Točs un Auziņš spēlē par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, pulksten 14:30 tiksies ar Vācijas duetu Paulu Henningu un Lukasu Fešneru. Eiropas čempionātā vieglatlētikā Birmingamā Lielbritānijas sportists Matthew Hudson-Smith atguva titulu 14 metru skrējienā un trešo reizi kļuva par Eiropas čempionu 44,17 sekundes. Vesera mešanā sievietēm par Eiropas čempionu pirmo reizi kļuva somietē Silja Kosonena 76,28 m. 400 metru barjeru skrējienā sieviešu konkurencē pirmo reizi Eiropas čempionu zelta godalgu ieguva Emma Zapletova no Slovākijas 52,91 sekunde un 110 metru barjerskajienā uzvarēja šveicietis Jasons Josephs 13,12 sekundes un viņš tikai par 4 sekundes simdeļām apsteidza francūzi Justu Kvau Matī. Šodien Eiropas čempionātā startēs pirmie Latvijas sportisti Patriks Gailums un Krišjānis Suntašs šķēpamešanā kvalifikācijas sacensībās, bet 200 metru priekšskrējienā Oskars Grava. Vispirms pulksten 13:12 200 metru priekšskrējienā startēs Grava, pusfinālā no trim priekšskrējieniem kvalificēsies 13 ātrākie. Savukārt pulksten 15:48 kvalifikācijas sacensībās šķēpamešanā pirmajā grupā šķēpametīs Gailums, bet pulksten 17:10 otrajā grupā Eiropas čempionāta debitants Suntašs. Pamatsacensībām kvalificēsies šķēpmetēji, kuri izpildīs kvalifikāciju, proti 82 metri, vai arī 12 labāko rezultātu īpašnieki. Tiešraides LTV 7. Kanālā. Andrejs Gražulis, kurš Latvijas basketbola izlasē Eiropas čempionātā gūtā savainojuma dēļ iepriekšējā sezonā izlaida, savu pēdējā spēle valsts vienībā iespējams jau ir aizvadījis. Ar veselību viņam tagad viss ir kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu. Gads ir pagājis, bet ir izmaksāta tikai maza daļa no apdrošināšanas summas un sarežģījumi ar apdrošināšanu arī likuši basketbolistam pārdomāt par iespēju pārstāvēt turpmāk izlasi. Ieva Maļuku Parīzē Eiropas čempionātā peldēšanā ieņēma 10. Vietu 400 metru kompleksē peldējumā un sasniedz jaunu Latvijas rekordu 4:48,50 sekundes. Savu iepriekšējo valsts rekordu Maļuku laboja par 1,26 sekundēm. Francijas futbola klubs Parīzes Saint-Germain Zalcburgā 2. Gadu pēc kārtas ieguva UEFA superkausu. PSG ar 2-1 pārspēja Anglijas Premier Leagues komandu Birminghamas Aston Villa. Paris Saint-Germain pagājušajā sezonā 2. Reizi pēc kārtas triumfēja UEFA Čempionu līgā, bet Aston Villa 1. Reizi kluba vēsturē uzvarēja UEFA Eiropas līgā. Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas čempiona Valmiera Glasvie komanda noslēgus līgumu ar sasprāvas vadītāju Darrenu Williamsu no ASV, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Beļģijas klubu Kortrīkas Spērs. Aizvadītāja sezonā viņam caurmērā vienā spēlē bija 11,4 punkti un 4,7 rezultatīvas piespēles. Toronto 4. tūkstotnes tenisa turnīra finālā iekļuva Polija Tīga Švjonteka un Jelena Rybakina no Kazahstānas. Bijusi pasaules ranga līdere Švjonteka pusfinālā 6-3, 1-6 un 6-3 pievēc Elīnu Svitolinu no Ukrainas, bet šā gada Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Rybakina pusfinālā ar 5-7, 6-2 un 6-2 pārspēja amerikānieti Koriju Gofu. Par Nīderlandes futbola valstsvienības galveno treneri iekļuvis viens no savulaik spāņu visslavenākajiem futbolistiem Šaviers Hernandez Kreus, ja vienkārši Šavi. Viņš amatā nomainīs Ronaldu Kūmanu, kurš atkāpās pēc izlases zaudējuma Marakai šā gada pasaules kausa izcīņas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Līgums ar Šavi noslēgs līdz 2030. Gada pasaules kausa izcīņai. Interesanti, ka bijušais Spānijas izlases pusceļš Šavi bija savas valsts izlasē, ka tā pirmo reizi kļuva par pasaules kausa ieguvēju 2010. Gadā finālā un toreiz Spāņi pieveica tieši Nīderlandi spēlētāja karjeras laikā. Barcelonas sastāvā Šavi bija 8-kārtais Spānijas čempion, 4 reizes uzvarēja čempionu līgā, bet ar Spānijas izlase viņam vēl ir arī 2 Eiropas čempiona tituli. Latvijas futbola klubi RFS, Riga futbola klubu Nauda šodien aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. Kārtas atbildes spēles. RFS pulksten 19.30 LNK sporta parkā tiksies ar Čehijas vienību Jablonec, kurai pirms nedēļas viesos zaudēja 0-2. Riga futbola klubu pulksten 21.30 viesos spēlēs ar Ungārijas čempionu Ģeres ETO, kur savā laukumā pieveica ar 1-0, bet pulksten 22. Auda arī viesos tiksies ar Tiranas Dinamo City no Albānijas, kura pirmajā spēlē savā laukumā arī uzvarēja ar 1-0. RFS un Riga futbola klubu spēles tiešaidē kanālā TV4. Šodien ar 2 spēlēm Inbox LV Ledushalē Piņķos sāksies Latvijas hokeja federācijas prezidenta kausa izcīņa. Pirmajā spēlē pulksten 15.30 tiksies Latvijas U20 kandidātu Bordeaux komanda un Jelgavas Zemgala LBTU, bet pulksten 19. Latvijas U20 Baltā vienībā un Latvijas čempioni Mogo RSU komanda. Turnīrā piedalīsies arī Somijas otrās pēc spēka jeb meistarslīgas klubs Turku Tuto un Francijas U20 izlase komandas vispirms aizvadīs spēles grupās, bet svētdien spēlēs par vietām.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Nu garas šorīt daudz kas noticis pasaulē Latvijā.
1: Jā,
3: nu,
1: jā.
3: Sports.
1: Pat ļoti daudz kas noticis.
3: Tu droši vien pat visu neiekļāvi, vai ne? Droši vien kaut kāds...
1: Visu nekad neiekļāvi. Jā, ir ļoti reti tie gadījumi un tie parasti. Nu, visbiežāk nedēļas vidū gadās kaut kā trešdien, ceturtdien.
3: Jā.
1: Kad ir, nu...
3: Diennakti tev būtu ko stāstīt?
1: Kad ir nepilnas 2-4 Latvijas.
3: Jā, diennakti tev būtu ko stāstīt?
1: Nē, nu ko tu
3: diennakti? Nu redz, jā, diennakti visu 24 stundu garumā krastu mačs norisināsies 15. un 16. augustā. Tur atmosfēra papildinās arī Latvijas populārākie dīdžeji un mūziķi rūpējoties par svētku noskaņu gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem. Nu un tikmēr laukumā, protams, turpināsies cīņa par galvaspilsētas spēcīgākā basketbola krasta godu. Nu un pēc aizvadīt 16 turnīriem, pārsvars joprojām ir labā krasta komandai. Mēs tagad esam pievienojušies kreisajam krastam un cerēsim, ka tas arī būs kā tāds atsvarīgs.
1: Rezultāts kļūs 7-10.
3: Jā, kaut kā mēģināsim paliet ūdeni uz šīm te dzirneviņām kreisajam krastam, bet nu visi kopā tad vērosim, kā tas viss norisināsies jau 15. 16. augustā un kāds no jums, draugi, pārstāvēs arī mūsu Radio SVH 3. tālmetienu konkursā 15. augustā pulksten 14. Mums jau Kaža, Mārtiņš un Edgars pagaidām ir tie finālisti, kas gaida uz savu vietiņu. Iespējams, ka tiks pārstāvniecībā. Bet šodien noskaidrosim vēl kādu kas Anatolija noslēpumu atminēs, uzvarēs, iegūs jau uzreiz krastu mača kreklu, bet tad arī gaidīs rītdien, lai saprastu, vai tad sestdien ir jāiet uz to esplanādi, vai var mierīgi pagulēt vēl un patrenēties. Par ko šodien noslēpums? Tad man pirms tam pačukstēja, ka man patiks.
1: Jā, par Kiljānu Mbappé.
3: Nu.
1: Francijas futbolistu, jā. Pasaules čempionu un arī vice čempionu šogad Francija tik labi nekāja, bet atceries, tā bija tādi Nīncis Bruņa Rupuču, vai ne?
3: Jā.
1: Bija tie komiks un animācijas seriāls jā. Par viņiem, jā. Nu, redz, kad Kiljāns Mbappé no Monako komandas nonāca Paris Saint-Germain sastāvā, viņu iesauca par vienu no...
3: Par Donatello.
1: Tu jau zināji.
3: Es kaut kā minēju.
1: Jā. Tu jau zināji.
3: A, kāpēc tieši par Donatello?
1: Nu, es nezinu. Nu, viņš droši vien arī bija tāds izgudrotājs laukumā un
3: aha. Un tieši... Ai!
1: Kaut gan patiesībā tas Donatello, viņš jau bija nosaucis slavena skulptora Donato Di Nicolo Di Beto Bardi.
3: Aha.
1: Viņam. Nu, tur jau visi viņi ir. Viņi visi ir...
3: Donatello, Michelangelo, Raffaello.
1: Dažādi itāļu mākslinieki vārdos. Jā, jā. Raffaello, Michelangelo, Leonardo un Raffaello.
3: Jā, jā. A, klausies, ārprātīgi gandarīt esmu ar šo gājienu savējo. Es tiešām uz dulonu minēju. Jā. Pilnīgi uz dulonu trāpīju. Tu man iedos kaut kādu mazu dāvaniņu. Kaut ko atradīs?
1: Es atradīšu.
3: Paldies tev, paldies. Jā. Labi, bet tagad klausītāji iespēja.
1: Jā, nu, Eiropas čempionāts pludmales volejbolā pašreiz notiek Polijā. Cik reizes Latvijas pludmales pāri ir ieguvuši Eiropas čempionu titulu?
3: Lūk, šo es nezinu. 27339933, es tepat neminēšu. Došu iespēju jums, draugi, lūdzu sūtiet pēc otrajām sporta ziņām. Pēc 10.30 noskaidrosim pareizo atbildi un izglāzēsim vienu, kas jau uzreiz iegūs krastu maču kreklu, bet rīt vēl pacienīsies par iespēju pārstāvēt mūsu tālmetienu konkursā. Tātad lūdzu atkārto jautājumu.
1: Jā, cik Latvijas pludmales volejbola pāri ir ieguvuši Eiropas čempionu titulu?
3: Lai izdodas, draugi!

0: Mobile klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo kino Domina un Rīga Plaza.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: jums ir un ievārījums jau esmu padalījusi, man tam mediņš ir palicis. Nu, man tādā ziņā, zini, ir, ko es, nu kā, tu par to kabaci domāju arī.
1: Nu, domā.
0: Ja? Piemēram, nu viens vēl nav uz darba atnesis.
1: Kabaci?
0: Jā.
1: Tad
0: vai
1: taisnība,
0: tad nav jau kaut kāds brīdis, kad būtu?
1: Atvinies, pagājušajā gadā, ap šo laiku, jā, bija kabači, bija ķirbi, bija.
0: Kaut ko jūs sāka nesat, jo es, piemēram, mājās, man kaut kas paliek, es par tevi bieži iedomāju. Man, piemēram, tagad ir kūpināts asaris, un vai es tā vīram saku, tu apēdi, kā tu dienu atbrauc mājās? Saku, tu apēdi to kūpinātos? Nu, nav apēdis. Es domāju, bet būtu Naurim labāk atnesusi Nauris, būtu apēdis.
1: Es būtu apēdis.
0: Un tagad man vēl vienas dzīves, es domāju, varbūt man ir jāsas.
1: Labi, ja tāda aptāja, to patīk augsta vai karsta? Kūpināts.
0: Man vispār nepatīk kūpināts. Nu, nē, es par lasi domāju, tad tieši, jo man tur vēl stāv lasis. Man lasis vispār, ne, es tagad domāju, kur viņu ietaisīt. Es domāju, varbūt uztept kartupiņu pankūkus un tad ar krējumu. Nu tā, visādas lietas man ļoti patīk tāda saimniekošana. Tā,
1: saimniekošana ir tik labi padarīšana.
0: Kaut ko aiznest, kaut ko atnest, dzirdēju Guntis arī pie mums braukšot, jo esot sarunājis ar Madaru Kivkucāni, kā atvedīšot viņai gaļmaizītis, viņš gribot satikt arī mums, atvedīšot tev kaut ko atvedīs, man kaut ko teica, pats teicās, rakstīja, domāju to medutiņu, tad es nodošu tālāk Guntim. Nu tā es šiverēju,
1: šiverēju. Nu, viņi ir, nu,
0: arī piebāzis.
1: Digta feina.
0: Nu, tu
1: dod jauniešiem. Nē, nu, es esmu redzējis to apjomu, kādā tu spēji dot.
0: Jā,
1: es nāka jaunieši, ja, pat jā, jaunieši, es gribētu teikt arī tie, kuri 19, 20 gadīgi, arī kofekt es dod.
0: Nešķiroju.
1: Tu saki, te sveiciens no Sandas tantes.
0: Jā, man patīk. Man patīk būt tai tantei, kas dod končus. Arvis, re, kur raksta, ka lavašāli to lasi ieliec. Nu,
1: pareizi,
0: Arvi!
1: Tā. Un krēmsieru.
0: Arvi! Man tieši ir viens krēmsieris, kurš man arī nelietojas.
1: Pareizi!
0: Arvi!
1: Labi,
0: tu
1: visi, ejam uztaisam.
0: Tu mazus telta mazot un atnes rītus
1: darbu. Man līdz ir lavaš.
0: Tev nav lavaši.
1: Ir, tagad ir.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss sākta parakstu vākšana Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš norādījis, ka normatīvie akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus, līdz ar to nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātie. Turklāt Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam. Jaunā vienotība iesniegusi likuma grozījumus rosinot liekt saņemt izdienas pensiju iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuri ir atbrīvoti no dienesta sakarā ar to, ka ir notiesāti par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu pret valsti vai valsts institūciju, vai kas ir saistīts ar vardarbību, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Iesniedzēji norādījuši, ka šāds regulējums jau pastāv attiecībā uz militāru personām, kā arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un valsts drošības iestāžu amatpersonām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāk skatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura ir apsūdzēta par izlūkziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas spēcdienestiem. Viņa ir viena no četrām personām, kuras valsts drošības dienests aizturēja janvārī uz aizdomu pamata par spiegošanu. Saskaņā ar apsūdzību Balode ieguva un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva, piemēram, ziņas par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Lai izturētu ziemu, Ukrainai ir nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērē raķetēm. Tā intervijā CNN paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka Ukrainai šogad ir 2,5 reizes mazāk pārtvērē raķešu nekā bija pērn, turpretī Krievijai mēnesī ir 2 reizes vairāk balistisko raķešu nekā iepriekš. Jautāts, vai ASV ir atbildējušas uz viņa lūgumiem, Zelenskis atbildēja, ka pagaidām viņam ir 1%. Tikmēr Krievija pēdējā laikā aptuveni reizi nedēļā masveidā apšauda Kīvu ar raķetēm, nogalinot civiliedzīvotājus un izpostot daudz dzīvokļu mājas. Vienā no šādiem uzbrukumiem Ukrainai neizdevās pārtvert nevienu no 28 palaistajām raķetēm. Plašai birokrātijas mazināšanai Latvijā būs nepieciešamas izmaiņas vairākos 100 likumu un ministru kabineta noteikumu, tāpēc šādu reformu nevar īstenot dažu mēnešu laikā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš birokrātiju raksturoja kā vienu no būtiskākajām problēmām valsts pārvaldē, uzsverot, ka Latvijai jākļūst ātrākai lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu nodrošināšanā. Kā vienu no pirmajiem virzieniem birokrātijas mazināšanā valdības vadītājs minēja finanšu sektora regulējuma izvērtēšanu, jo atsevišķos gadījumos uzņēmumiem joprojām ir grūtības atvērt banku kontus, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību. Bet Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Carnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfalts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: 10 sekundes.
1: Tas ir burvīgs brīdis.
0: Burvīgs.
1: Foto brīdis, izvēlēt. Čik.
0: Iemūžinam, jo īstenībā esot tā, ka par mirkli arī esot jādomā cilvēkiem. Jo interesants ASV veikts pētījums, kas tad īsti nodarbina cilvēku prātus. Un mums īstenībā ir tāda divu veidu domāšana. Mums ir tāda reflektīvā domāšana, kad mēs par kaut ko tur domājam. Un, bet ir arī tāda domu malkšana uz riņķi. Nevitīga kaut kāda tāda fokusēšanās uz negatīvo. Un tā esot ruminēšana.
1: Tad
0: ir refleksija un ruminēšana.
1: Tad es ruminēju.
0: Tu visu laiku ruminēji.
1: Malas un riņķi kaut kādas nepatīkamas domas.
0: Jā, pilnīgi nevajadzīgi. Pilnīgi nevajadzīga doma malšana. Pilnīgi neliederīga. Un īsumā tu var pievērst uzmanību tam, kas notiek šeit un tagad. Jā, ar ko
1: pagairi.
0: Tu
1: runā? Pievērsīšu.
0: Pievērsies.
1: Labi.
0: Sarunai ar cilvēku, ēdienam šķīvi, pastaigai, mūzikai, jebkam. Vienkārši mierīgas domas un nevajag galvā visu laiku ruminēt kaut kādas negatīvās. Jo tie pētnieki ņēma un izanalizēja, apkopoja 258 cilvēku ikdienas domas un analizēja to saturu, izcelsmi un saistību ar labsajūtu. Un izrādās, ka par 19% no visām fiksētajām domām ir par savām sajūtām. Jā. 17% par darbu un 14% par ēdienu. Jā. Un tad tur tālāk par visu kaut ko interesanti, ka mājdzīvnieki, ir īpaši un suņi, kaķi tika minēti biežāk kā bērni. Daudz biežāk tiek domāts par mājdzīvniekiem. Izrādījās, ka par ģimenes lietām, kad aizdomājies, tad visdiežāk domā par mammu. Un 3 reizes biežāk tu domā par mammu nekā par tēvu. Retāk par tēvu domā. Un tieši piekdaļa doma cilvēka raksturo kā uzmācīgas un nevēlamas. Tātad tu visu laiku galvā tomēr ruminē un kaut kādas tur figņas domā. Nevajadzīgas.
1: Es aizdomājies, zini to sajūtu? To, kad tu pats ar sevi runājies galvā un tu stāsti kaut ko. Kam tu stāsti? Un kas to stāsta? Kam?
0: Jā.
1: Ja tu pats stāsti, tu jau zini, ko tu stāsti, kāpēc ļoti, tu to stāsti skaļi galvā.
0: Ļoti labi doma. Un zini, par ko es tagad domāju? Padomāsim tādu, paskatīsimies uz šādu aspektu. Tātad, ir reizēm brīži, kad tu domā, pats domā.
1: Oj, skaļi runā galvā.
0: Galvā domā tā, ārprāts, kā es toreiz pateicu, es biju uzvilkusi, piemēram, es toreiz biju uzvilkusi tos īsos svārkus un gāju tur pa ielu un paklupu un visi redzēja mani sapenis. Un tagad droši vien tie 4 cilvēki, kas aiz manis gāja, par to domā. Un tu nemitīgi sevi kaunini un par to domā. Bet pagaidi, zinātnieki nav atraduši nevienu prāta nostūri, kurā tu domātu par apkaunojošām situācijām, kurās kaunu ir piedzīvojis kāds cits. Tas nozīmē, ka jau tā ruminēšana par to, ka tu domā, ko kāds domāja par mani, ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo neviens par tevi nevienā brīdī nedomā šādās te lietās. Saproti? A tu domā, viņi noteikti domā par mani, ka es to un to. Nē, viņi vispār nedomā. Tas nozīmē, ka tu bezjēdzīgi pavadi piekdaļu savu domu veltot tam, lai domātu par to, ko kāds cits domā par tevi. Un vienkārši sevi moki. Saproti, mīļo draudzi?
1: Es saprotu, jā. Nē, nu tā mocīšana ir jau baigi trakā ir.
0: Nu jā?
1: Es te mēģinu. Kā tad tas saucās? Es tādu domāju.
0: Saka, Norči raksta, ka lielopu ruminēšana jeb atgremošana esot dabisks process. Govis ruminē, kad norīs zāle vai siena pēc tam spureklī un atsekni. Katur, un tad pēc tam ruminē. Nu jā, a mēs šitā daram ar domām. Bet Mārtiņš domā, ka vajadzīgo domu malšana tad ir rumkolēšana. Tāpēc, ka iesaistieties.
1: Pagaidu, līdz būs jau.
0: Ko, kaut kas tev nāk?
1: Nāk. Pagaidu, līdz pārbaudīšu. Visu pārbaudīšu.
0: Nu.
1: Ir jā.
0: Nu.
1: Es burvīgs skaņdarbs.
0: Par ko?
1: Es jau tieši atrapot. Nu, es par to domāšanu.
0: Tu kaut ko domā?
1: Jā.
0: Par ko tu domā?
1: Jā. Es domāju par šo.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
1: Es pieņemu, daudz no mums ir aizbraukuši. Nu, daļa no mums ir kādreiz bijusi Itālijā un ēdot. Un nu, ja kāds pajautā kaut ko netipisku itāļu ēdieniem, ja nu kas nebūtu. Nu,
2: pie kā mēs esam.
1: Spicis? Nu, piemēram, jā. Nekas,
2: par ko jūs... Brokastā?
1: Jā. Jā. Un par dažādiem tiem, kad espresso pieliek klāt, nedaudz ūdeni klāt.
2: Kāpēc lai to darītu?
1: Nezinu, tā arī dara daži cilvēki. Viņš pa stipru.
2: Anno americano.
1: Jā.
2: Pēc jā. Būtības, vai ne?
1: Un arī tas, es piemēram redzēju, tur, no speciāla itāļu ģimenes loceks, nu kā izjoko vecos. Nu tā kā senčus. Tā kā paņem, piemēram,
2: senčus
1: spageti.
2: Senčus ir labāk kā vecos, protams.
1: Jā, spageti. Pārlauž uz pusēm.
2: Un
1: tā panika vecmāmas sejā. Ko tu dari? Jā, nu tas, tātad, kas ir tie, tās lietas, ko itāļiem nepatīk visvairāk, ko izdara pārējā pasaule ar viņu ēdienu?
2: Aiziet.
1: Jā, tātad pārlauž spageti uz pusēm, tas ir viens. Griez spageti ar nazi. Nu tad, kad viņš ir jau ēdot, jā. Tas ir īpaši tradicionālajā virtuvē. Likt parmezānu uz jūras velšu pastas. Tas ir vienkārši paporne!
2: Paporne.
1: Jā. Paporne.
2: Paporne visiem, kas tā darīja.
1: Jā. Pasūtīt kapučīno pēc sātīgas maltītes, īpaši vakariņās.
2: Ā, skaidrs, tad tieši es sajautu.
1: Jā, otrādāk, kapučīno parasti dzer no rīta.
2: Sapratu. Redz, tā sajaucot. Nu jā, paporne. Paporne.
1: Nu, es pīc ar ļoti daudziem nejaušiem papildinājiem. Nu, tas no ananās, man liekas, vēl ir pats sīkums salīdzinamā, ko tik neliek uz picām visā pārējā pasaulē. Pārvārīt makaronus. Zin, ka sāk ķept kopā. Tas ir, nu, tā kā arī viņu top desniekā. Mērcei pievienot kečupu. Nu, tur kaut ko ēd un pajautā viesmīlim kečupu. Tā reakcija varētu būt diezgan drastiska. Vienlaiks ēst makaronus ar maizi.
2: Jā.
1: Nu, piekūst vēl klāt. Nu, sanāk maizi maizei piekūst, tā ne? Mildam. Un, protams, numur viens ir jau mums vairākas reizes asfrēstais ananāsus. Ananāsus pīcis.
2: Jā.
1: Tas ir numur viens, kas viņus...
2: Traki, jā.
1: Nu, tā ir, jā. Penē.
2: Penē. Makrona veids.
1: Kāds tas ir? Griežamais ar nazi?
2: Var griezt, es nezinu, kāpēc.
1: Viss var griezt, jā.
2: Tāds penē, tāds trubiņš.
1: Bet tu esi tas plēs uz spageti uz pusēm.
2: Nu, es uzvāru ūdeni, un tad viņus ieslidinu, un kamēr apakšējie, tad attiecīgi.
1: Jā, lai viņi,
2: nu, tā jau nav
1: kamēr apakšējies pariek mīgs, lai ieiet visi iekšā.
2: Jā, bet es esmu lauzus, ja es vāru bērnam, tad es bieži vien laužu, lai vienkārši pēc tam ēdot būtu ērtāk.
1: Nu, atceros bērnībā, kad man nebija makaroni, bet bija tikai spageti palikuši, lai uztaisītu makaronu pienu zupu, tad mazos gabaliņos plēsu. Spageti, saplēs mazos, jā.
2: Cik mīļi. Ļoti. Es domāju, itāļiem vajadzētu ņemt vērā, ka mēs esam mīļi.
1: Mēs jau mīļi tā.
2: Mīļam ananās.
1: Es ko viņi teiks, ka mēs ēdam makaronu pienzupas. Es gribētu redzēt to viņu reizi. Es nevaru, varbūt arī viņi ēdās. Vai tas ir, nezinu, kāds zina? Es nezinu.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas 16 vīriešu basketbola līdzās Rumānija Eiropas čempionāta 4. finālā ar 92-80 uzvarēja Grieķiju un iekļuva pusfinālā. Latvijas izlasēja 29 punktus, go Markus Jahovičs, 25 punkti, 14 atlaišās bombas un 5 bloķēta metieni, kā arī efektivitātes koeficients 40 Benjaminam Jānim Berue, bet pa 11 punktiem guva Gustavs Vilcāns un Markus Aleksandros. Rīt pusfinālā Latvijas izlasēja tiksies ar Spānijas basketbolistiem, kuri ceturtdaļfinālā ar 86-74 pārspēja Poliju. Pludmales volejbola dueti Tīna Grauniņa un Anastasija Samoilova, kā arī Mārtiņš Previņš un Kristiāns Sofokorots, Polijas pilsētā Starajā Blankos ar uzvarām sāka Eiropas čempionātu. Ar pirmo numuru turnīrā izliktās pasaules čempions Grauniņa un Samoilova pirmajā grupas spēlē 2-0 pieveic igaunietes Helēni Holasu un Alīsu Remelgu, bet Previņš un Fokorots, kur izliktie 4. numuru 2 Latvijas pāru dueli D grupā ar 2-0 uzvarēja Edgaru Toču un Gustavu Auziņu. Graudeņas un Samoilovs pretinieci spēlē par pirmo vietu grupā. Šodien 10:50 būs ukrainietis Valentīna Davidova un Angelina Chmira. Savukārt Pļaviņš un Fokarots spēlē par pirmo vietu grupā, pulksten 11:40 tiksies ar austriešiem Filipu Valleru un Moricu Prištaucu Telsnigu. Toči un Auziņš spēlē par iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, pulksten 14:30 tiksies ar Vācijas duetu Paulu Henningu un Lukasu Frečneru. Eiropas čempionātā vienatlētikā Birmingamā Lielbritānijas sportists Matthew Hudson-Smith atguva titulu 400 metru skrējienā un trešo reizi kļuva par Eiropas čempionu 44,17 sekundes. Vesaramešanās sievietēm par Eiropas čempionu pirmo reizi kļuva somietē Silja Kossonena 76,28 metri 400 metru skrējienā. Sievietēm pirmo reizi Eiropas čempionas titulu ieguva Emma Zapletova no Slovākijas 52,91 sekunde 10 metru barjeras skrējienā uzvarēja šveicietis Jasons Josephs 13,12 sekundes un viņš tikai par 4 sekundes simtdaļām pārspēja francūzi Justu Kvau Matī. Šodien Eiropas čempionātā starties pirmie Latvijas sportisti Patriks Gailums un Krišjānis Suntašs kvalifikācijas sacensībās šķēpamašanā, bet 200 metru sprintā starties Oskars Grava. Vispirms pulksten 13:12 200 metru priekšskrējienā startais Grava, pusfinālā no trim skrējieniem kvalificēsies 13 ātrākie. Savukārt pulksten 15:48 kvalifikācijas sacensības šķēpamašanā pirmajā grupā, kurā šķēpametīs Gailums, pulksten 17:10 sacensības otrajā grupā un tur startais Eiropas čempionātu debitants Sundaš. Pamats sacensībām kvalificēsies šķēpametēji, kuri izpildīs kvalifikāciju proti 82 metri vai arī 12 labāko rezultātu īpašnieki tiešai vēl TV 7. Kanālā. Ieva Maļuka Parīzē Eiropas čempionātā peldēšanā ieņēma 10. vietu 400 metru kompleksējā peldējumā un par sekundi 26 simtdaļām laboja pašas savulaik sasniegto Latvijas rekordu 4 minūtes 48,50 sekundes. Francijas futbola klubs Paris Saint-Germain Zalcburgā 2. gadu pēc kārtas ieguva UEFA superkausu. PSG 2-1 pārspēja Anglijas Premierlīgas komandu Birmingham Aston Villa. Paris Saint-Germain futbolisti pagājušajā sezonā 2. reizi pēc kārtas uzvarēja UEFA Čempionu līgā, bet Aston Villa 1. reizi kluba vēsturē uzvarēja UEFA Eiropas līgā. Toronto VTA 1000 tenisa turnīra finālā sieviešu sacensībās iekļuva polietīga Iga Švjonteka un Jeļena Rybakina no Kazahstānas. Švjonteka pusfinālā 6-3, 1-6 un 6-3 pieveica Elīnu Svitolinu no Ukrainas, bet šā gada Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Rybakina pusfinālā ar 5-7, 6-2 un 6-2 pārspēja amerikānieti Corey Goffu. Vīriešu turnīra finālā tiksies amerikāņi Bens Sheltons un Brandons Nakashima. Pagājušā gada turnīra uzvarētājs Sheltons pusfinālā 6-2 un 6-3 pārspēja citu ASV tenisistu Lerneru Tienu, bet Nakashima 7-6 un 6-4 pieveica Spānijas tenis uzlaicošo zvaigzni Rafaelu Hodaru. Savulaik slavenais Spānijas izlases un Barcelonas futbolists Šaviers Hernandez Kreus, jeb vienkārši Šavi, kļuva par Nīderlandes futbola valsts vienības jauno galveno treneri. Šajā matā viņš nomainīs Ronaldu Kūmanu. Līgums ar Šavi noslēgs līdz 2030. Gada pasaules kausa izcīņai. Bijušais Spānijas izlases pusēks bija izlases sastāvā, ka tā pirmo reizi 2010. Gadā ieguva pasaules kausa un toreiz finālā Spānija pārspēja tieši Nīderlandi. Šavijas 17 sezonas spēlē Barcelonā, viņš ir 4 reizes triumfēja Čempionu līgā un 8 reizes Spānijas čempionātā, bet ar Spānijas izlase vēl 2 ieguva arī Eiropas čempiona titulu. Trenera karjerā viņam ir pa vienam čempiona titulam Katarā un Spānijā, protams, ar Barcelonu. Latvijas futbola klubi RFS Rīgā un Auda šodien aizvedīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles. RFS 19.30 LNK sporta parkā tiksies ar Čehijas vienību Jablonec, kurai pirms nedēļas viesos zaudē ar 0-2. Rīga futbola klubi 21.30 viesos spēlēs ar Ungārijas čempioni Ģeres ETO, kuru savā laukumā pieveica ar 1-0, bet 22. Auda arī viesos tiksies ar Tirānas Dinamo City no Albānijas, kuru pirmajā spēlē savā laukumā pārspēja ar 1-0. RFS un Riga futbola klubs spēles tiešai dē kanālā TV4. Šodien ar 2 spēlēm Inbox LV Ledus Hallē Piņķos sāksies Latvijas Hokeja Federācijas prezidenta kausa izcīņa. Pirmā spēle, 15.30, tajā tiksies Latvijas U20 kandidātu Bordo komandu un Jelgavas Zemgale LBTU, bet 19. Spēlēs Latvijas U20 izlases kandidātu Baltā komanda un Latvijas čempiona Mogo RSU vienība. Turnīrā piedalīsies arī Somijas otrās pēc spēka jeb Mestres līgas klubs Turku Tuto un Francijas U20 izlase. Vispirms komandas spēlēs 2 grupās, bet svētdien notiks spēles par vietām.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antali, arī otrās sporta ziņas šajā rītā izskanējuši, un kā jūs solīja pirms stundas, būs noskaidrosim, kas tad tur ir ar mūsu tiem volejbolistiem, cik tad tur pāri ir. Noskaidrosim ne tikai to, noskaidrosim gan pareizo atbildes Anatolija noslēpumu, gan arī līdz ar to izlozēsim vienu pareizās atbildes autoru, kas krastu mačā iegūs krastu maču krekliņu un iekļūs finālā uz mūsu pārstāvniecības potenciālo vietu.
1: Maza viltība bija pavisam maziņa tajā jautājumā, jo jautājums bija par tituliem Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, cik Latvijas pāri ir ieguvuši čempionu titulus. Sanāk tā, ka Latvijai ir 5 tituli. Jā, tas ir kopā vīriešiem sievietēm, bet pāri ir 4, kas tos ieguvuši, jo jūs ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova 2 uzvarēja Eiropas čempionātā. Pirmo titulu ieguva Inese Jursona un Inguna Minusa vēl 2009. gadā, un tad 2 triumfēja Tīna ar Anastasiju. Tā kā 3 titulu sieviešu konkurencē un 2 tituli vīriešu konkurencē. Aleksandrs Samoilovs Jānis Šmēdiņš 2015. gadā, pavisam nesen Pļaviņš Fokarats.
3: Jā, liela
1: titulu 5, bet pāri 4. Tur tā mazā vieltībiņa arī slēpjas.
3: Maziņš āķīdzi, ļoti daudz bija atbildējuši 3, jo izskatās, ka ChatGPT ir pametis vismaz rakstīt. ChatGPT saka, ka 3. Ja viņam rūpīgi pārjautā, tad viņš tomēr saka, 4.
1: Nē, tomēr 5. tad varbūt nejautājiet, bet pameklējiet tur, kur... kur jāpameklē.
3: Īstenībā jāsaka, ka tas ChatGPT diezgan spēcīgi ietekmē tās atbildes, kādas bieži vien saņemam dažādos konkursos, un viņš vēl jāskolo. Viņam vēl līdz Anatolija noslēpumam ir jāaug.
1: Nezinu, man ir savs viedoklis par to, jo, bet, Nē, nu šeit tad jau noder un var izmantot, protams, protams.
3: Kaut kādās niansēs,
1: bet,
3: jā,
1: nu, bet nu nevajag aiziet, galējībās.
3: Taisnība, jā. Tieši tā, kā it visā. Lozēsim to vienu, kas tad šodien tiek pie krēstu mača Kregliņa, un, kas zina, varbūt rītdien izlases kārtībā nonāks arī pie kalmetienu konkursa. Visi jau nemaz to nevar, es nevarētu iemest.
1: Stop.
3: Stop, tā, šodien tad pareizās atbildes autors ir... Pēča. Atkal puisis. 2, 6, 5, 3, 5. Nu, tā sāks
1: varbūt
3: pēča.
1: Rīt.
3: Nu, mums varbūt, ka rīt kāds meičuks, jā. Interesanti, jā. Varbūt, ka meitenes arī mazliet viņa izvairās no atbildēšanas, lai te būtu jāiet un jāmet. Bet pagājuši, kad būs dalībniecei forši gāja, viņa gan neiemeta nevienu no tiem trīspunktniekiem, bet viņa arī ļoti forši nodemonstrēja, ka vēlme reizēm ir arī pārāka par varēšanu.
1: Tas gan, jā.
3: Arī pozitīvā nozīmē piedalīties, tad arī ir forši. Vai ne?
1: Nu, jā.
3: Nu, jā. Ko tu šodien?
1: Braukšu uz lauku pusi.
3: Ā, un tad rītu mums atsūtīs.
1: Jā, rītu atvēlnēti sūtīšu. Man ir viens pasākums, vakarā vēl viens. Un tad es braukšu atpakaļ, jo krastumačs.
3: Tu sevi noslogo ārkārtīgi, Anatolij. Bet tu savukārt parādi, ka varēšana dažreiz ir pat lielāka par vēlmi.
1: Es to apvienoju ar patīkamu ar lietdarību.
3: Visu cieņu.

0: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piektdien, 14. augustā. No pulksten 10. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piektdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitol metā.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Lauciniet!

0: Sunslab.kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, esam tiešām fināles startē. Esam šobrīd. Sanastis mums ir visādi gardi un pie mums Guntis atbrauc mūsu pastāvīgais klausītājs.
2: Pirmo reizi atbrauc atnāc apsēdies, pastāst, kā tev patīk mūsu jaunajās telpās. Vecajās telpās tu biji bieži viešs, tad, kad mums kāda jubileja, tagad jau tu esi sadraudzējies arī ar Mādaru, skatos, nes viņa jēdien. Kā tev mūsu jaunās telpas? Nu, ko nosatīt jaunās?
3: Nu, sveiki, sveiki. Nu, pirmo reizi šeit pie jums, jā.
2: Nu, kā tev?
3: Daudz, daudz labāk.
2: Cits līmenis,
3: daudz labāk. Daudz labāk.
2: Trīs stāvi, pagalms. Jākuri.
3: Nu, es vēl gaidu ekskursiju. Es tad pagaidām tikai pirmo stāvu.
2: Kādu ekskursiju?
1: Te mums jāpiesakās ekskursiju, nevar tā.
3: Jā, nu, ir... es varu pierakstīties?
1: Tagad, jā.
3: Jā, nu,
2: tagad vari. Tur... Tagad es skatos, man bijusi ir kā decembra pirmā nedēļa.
3: Otro nevar, man pirmā diezgan noslūk.
2: skatīsimies, kaut ko domāsim.
3: Nē, ļoti skaisti, vienīgais to atrašanu, to piebraukšanu bija tā bišķi grūtāk.
2: Nu jā.
3: Piebrauc, skatos pažarnieki.
1: Jā, tie ir mūsu kaimiņi, jā.
2: Tie ir, jā, tie ir mūsējie.
1: Tie
2: mēs
1: ir, jā, jā.
2: Esam, mēs savus labākos draugus esam sadzīvinājuši uz vienas ielas.
1: Mēs visus turam tūlumā. Asins donoru centrs.
2: Jā, Poga ziedot LP.
1: Viss nepieciešams.
2: Namsaimnieks.
3: Visus iets.
2: Visu jā, viss ir viena vieta. Jā, tikai tādas kafejnīciņas nav, tā kā mēs domājam, varbūt paši vērsim vaļā tādā mājas kafejnīca, mājas
1: zobārstniecība. Uz ko tu skaties pa to loku, kad tu skaties? Es kad reiz tur seju un skatos, kā kādam taisa zobs. Kā kādam pucē redelu.
3: Kā kāds mokās.
1: Jā. Un tu kad reiz nodomā, cik labi, kad es tur neesmu. Tā.
2: Jā, bet man patīk zobārsts. Man patīk zobārsts.
3: Nē, es eju.
1: Labas algas tādēļ?
2: Jā, es redzu, ka viņiem ir labas algas.
3: Es pie viņiem eju, tad, kas

0: otrā izvēle.
1: Es tik nevaru saprast, tā, ka mums ir jāatvadās.
2: Es domāju, ka mums jau lēnām ir jāatvadās. Gunti, tad mēs atvadāmies arī no tevis. Paldies, tad tālāk tavs labākais laiks ar Madaru Kilkucā. Nēdīsiet tās jūsu maizītes un baudīsiet dienu. Un pāriem klausītājiem arī novēlam labu apetīti gan rokastīs, gan pusdienās, gan arī vakariņās.
3: Mēs
2: rīt no rīta ar jums atkal tiksimies un varēsim priecīgi atkal baudīt piekdienu, kad attiecīgi noskaņosimies uz gaidāmās nedēļas nogales.
3: Piekdienā!
2: Piekdienā! Woohoo!

0: kas rūpējas par mājas drošību, daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbanka to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: This is Chris Reed.
1: Hi, this is Elvis Presley.
2: Hi, this is Kylie Minogue.
3: Hi, this is Moby.
4: This is Mariah Carey.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: Hi, it's Madonna.
7: I'm Tina Turner.
8: Hey, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.
9: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
10: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneriem. Tā šodien preses konferencē pavēstīja padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Konkurences padome konstatējusi, ka kompānijas 6 ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežas strādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem, kamēr pārējie resursus varēja iegūt tikai publiskās izsolēs, konkurēja savā starpā par ierobežotajiem resursiem un tiem nebija līdzvērtīgu piekļuves iespēju. Rīgā no pilsētas kanāla šodien izcelts bojā gājušais. Glābēji viņu nodevuši valsts policijai, kas noskaidros precīzus nāves iestāšanās apstākļus. Savukārt vakar izglābts jūrā nelaimē nokļuvis kaitbordists. Glābēji pēc pulksten 9 vakarā saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Lapmežciema pagastu, kur cilvēks ar kaitbordu bija iepūsts jūrā aptuveni 30 metrus no krasta un tehnisku problēmu dēļ paša spēkiem krastā netika. Pirms glābēju ierašanās kaitbordistu izglāba iedzīvotāji, kuri viņu nogādāja krastā ar ūdens motociklu. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās veselības ministrs Hosams Abu Merī. Viņš norādīja, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpei, lai atslogotu un universitātes slimnīcas. Šādu viedokli ministrs pauda atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu rindas pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Abu Merī uzsvēra, ka tas notiek ļoti reti, dažas reizes gadā, un rindas varot mazināt vai novērst, veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā. 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm nevien ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Savukārt atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, premjers noraidīja iespēju celt nodokļus un uzsvēra, ka vispirms ir jāmazina lieki tēriņi, jāizver budžeta sūces un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 200 autovadītāju sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Bet Ādažu novadā šo pēcpusdienu atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava-Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Veloceliņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga-Carnikava-Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfalts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Ar ziņām studijā bija Ēnārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Sveiki veseli 13. augustā un tieši tā pasludinu tavu labāko laiku šajā dienā par atklātu. Pilnīgi droši un ar visu garantijas cedeli saku, ka līdz pulksten trijiem tas tikai uzņems apgriezienus un augs plašumos. Radio SVH studijā šajā saimniekoju es, mans vārds ir Madara Ķipkucāne. Cerams, ka pēc vakardienas aptumsumiem pār mums šodien un turpmāk nāks apgaismība vien. Lai saules prieka un enerģijas apspīdāti šī ceturtdiena, piesprādzējamies un

Tam aptumsumā mēs vēl maķenīti, ja šajā stundā pieskarsimies. Džimijs taču to nav redzējis, mums pārējiem jāpastāst, kā tu tur kas notikās. Savu aptumsumu stāstu arī vari man droši piemetināt. Un ja kāds ir šorīt puktīgāks pamodies un noskumuši vaigu nakto pretim, varbūt, ka Formula 1 to ir pamodinājusi. Sešos no rīta esot pa centra ielām kārtīgi izgāzējusi. Tad tu mazliet

0: labākais laiks.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
8: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
9: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
8: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Madara.
12: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:28.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH.
2: Starterītis gaidāmajam stāstam Radio SVH ir viņa Bjorka, Big Time Sensuality.

Ir mums tā bilance jāsavalk par to krāšņo ainu, kuru vakar debesīs varējām vērot. Kas par skaistu un neparastu satikšanos Saulei un mēnesim 12. augustā bija? Tak 12. vispareiz 12. Nu, un jāteic droši vien neviens, kurš to vēroja, nepalika vienaldzīgs. Es salkrustu pusē biju aptumsuma mednieku rindās un vai, tur bija ļaužu kapies. Radio SVH klausītājs Andris Balto kapu bija izvēlējies kā savu lokāciju aptums un vērošanai un saka, ka labi, ka remoci tika lēmts šo ceļu posmu mērot. Citādi sastrāgumi noteikti būtu kādu daļu nakts miega nozaguši. Bet par Bjorku un aptumsumu runājot, ar dejām peļķies un izmirkstot festivāla tarpiem tūkstošiem cilvēku no dažādām pasaules vietām vakar Bjorkas un viņas draugu rīkotajā festivālā piedzīvo pilnu saules aptumsumu Islandē. Un lai arī debesis klāja biezi mākoņi, klātstošie esot piedzīvojuši 1 minūti un 4 sekundes ilgu nakti dienas vidū. Viskaļākās emocijas, protams, izraisīja Bjorkas priekšnesums. To esot vērojuši arī Islandē dzīvojošie latvieši. Un tad pāris fotogrāfijas ir atsūtītas un jāteica Bjorka pati kā tāda debesu parādība. Tur arī dzen klāt ir bijusi. Nevis ar koncertu programmu viņi tur uzstājās, bet ar īpašu aptuveni stundu garu DJ setu. Nu tālūk, un ja kaut kur ar laikapstākļiem ir kā ar bitēm, nu tad tā noteikti ir Islande un nebija tur galīgi tie laikapstākļi kā pēc pasūtījuma, bet nekas arī makoņainā laikā aptumsumu var piedzīvot absolūtas tumsas formātā. Nu, un, protams, reivs pilna aptumsuma laikā Islandē Lietuva izklausās pēc kaut kā tāda, ko varētu izdomāt tikai Bjorka, vai ne? Te kādas zīmīgas domu pelavas un domu graudus no tredz aplikācijas mēģināja atdalīt, raud dažas no tām. 2 minūtes aptumsuma ar 2 stundām sastrēgumā, pēc tam droši vien mums paliks prātā arī dzen vismaz tiem, kas tādās populārākās lokācijās bija devušies vērot debesis. Būvmateriāla veikalos tika izpirkti visi metināšanas filtri, un tad mēs ar draugiem arī vakar salkrastu pusē novērojām tādas brīnišķīgas ainas, kurās uzpucējušās dāmas pieliek sejai priekšā skaistas metinātāju maskas un vēro saules aptumsumu. Sveiki, sveiki skaisti! Un galā jau droši vien tā galvenā atziņa ir, ka ļoti jauki un arī atsvaidzinoši ir apzināties, ka mēs visi esam tikai tādi mazi puteklīši, vai ne? Nu tad, lai lietus bišķiņu paskalo no visām pusēm. Ops, proklausāmies 4. dienā, 13. augusts jau. Pau! Tavs labākais laiks ir Radio SVH un rozā lietus.

0: Opus Pro un rozā lietus atgādina, ka tā dzīve paiet. Labi, ka pagūstam pa vidu papriecāties par to, kas notiek debesīs un arī ar mums pašiem, vai ne? Ar skaņiem mēs turpinām un Man of the House pēc brīža.
1: Tas labākais laiks. Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 5.

0: ir plašs. Kids, Sky and More, Dumpis ielā 19.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
3: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kapklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
7: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no Krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.

Daudziem no mums 13. augusts ir dienas diena, bet ir tādi starp mums, kam nu, tas ir dīkti zīmīgs datums. Nu, piemēram, Baibai, viņai pirms 30 gadiem šajā dienā piedzīma maza brīnišķīga un skaista meitiņa Amanda, un tagad ir gan brīnišķīga, gan skaista, gan gudra. Es zinu, ko es runāju, man arī tas gods Amandu pazīt. Amandiņa, visi tavēja un visi tavēja radies vai hasūt buķus, un lai ražans tavs jaunais gads! Un šo vajag godu Amandai dzirdēt, lai skan. Taylor Swift Amandai piparei par godu.

0: veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts – Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
8: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks...
9: Radio SVH, tos labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

tää on Missy Elliott, I love you, Skanner Radio Suomessa. Vimpats minuutis ir laiks, kad teju klāt ir Ainārs Rutkevičs ar aktuālajām ziņām. Līdz tam man ar tevi kopā gribas paklausīties šo. Un tās ir alejas un baiļu nav.

0: Dažādi mēs un dažādas mūsu darbdienas Aināram Rutkevičam tā tūlīt noslēgsies ar šīs dienas pēdējo ziņu izlaidumu. Man ar tevi vēl kāds brītiņš kopā jāpastrādā un labgatā.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivu.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Līča piekrastē līdz 23 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksteni 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro, un atkarībā no darba stāža tās tiks palielinātas robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā šodien atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmē. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneriem. Tā šodien preses konferencē pavēstīja padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Konkurences padome konstatējusi, ka kompānijas 6 ilgtermiņa mežas strādes līgumu partneri saņēmuši piekļuvi konkrētiem kokmateriāliem un mežas strādes tiesībām, kā arī nepiedalījās publiskās izsolēs un nekonkurēja par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Rīgā no pilsētas kanāla šodien izcelts bojā gājušais. Glābēji viņu nodevuši valsts policijai, kura noskaidros precīzus nāves iestāšanās apstākļus. Savukārt vakar izglābts jūrā nelaimē nokļuvis kaitbordists. Glābēji pēc pulksten 9 vakarā saņēma izsaukumu uz Dukuma novada Lapmežciema pagastu, kur cilvēks ar kaitbordu bija iepūsts jūrā aptuveni 30 metrus no krasta un tehnisku problēmu. Dēļ paša spēkiem krastā netika. Pirms glābēju ierašanās kaitbordistu izglāba iedzīvotāji, kuri viņu nogādāja krastā ar ūdens motociklu. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās veselības ministrs Hosam Sabu Merī. Viņš norādīja, ka tādā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Tā vietā viņa prāt vajadzētu vairāk gultas vietu esošajās mazākās slimnīcās hronisko pacientu aprūpei, lai atslogot universitātes slimnīcas. Šādu viedokli ministrs pauda atbildot uz jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības autorindas pie Stradiņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Abu Merī uzsvēra, ka tas notiek ļoti reti, dažas reizes gadā, un rindas varot mazināt vai novērst veicot uzlabojumus Stradiņa slimnīcas iekšējā sistēmā. 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš arī aicināja Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm nevien ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Savukārt atbildot uz jautājumu, kā nodrošināt papildu finansējumu aizsardzībai, premjers noraidīja iespēju celt nodokļus un uzsvēra, ka vispirms ir jāmazina lieki tēriņi, jāaizver budžeta sūces un jāmeklē jauni ekonomikas avoti. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumam aizvadītajā naktī pakļauta Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortustānā, kas atrodas nepilnu 1,5 tūkstoši kilometru no frontes līnijas. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāli. Tie arī ziņo, ka pēc uzlidojuma Baškortustānai sācies ugunsgrēks arī tīmekļa tirzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 133 dronus, no tiem Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 111, konstatēti trāpījumi 15 apkaimēs. Bet tepat Latvijā robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 9700 cilvēku. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Zams un kungs, mazie pirāti, šis ir tavs labs.

0: Ar Eltonu, Džonu un Dua Lipu iesākam pusdienu pauzi. Neslikta kompānija, vai ne? Viss labākajās radios vai kā tradīcijās. Tagad Ainārs Trutkevičs mums ar ziņu detektīvu raidījumu izglītos, lai mums pusdienu pauzē ir arī kāds intelektuāls baudījums un piepildījums. Es uz šķīvi lieku radies vai kā klausītāji Gunta no rīta ievestās gaļas maizītes, ķelnē rupmaizes, cīpoliņš un cauraudzīte. Ceru, ka tev arī siekalu pilna mūte raugoties uz to, kas tavā pusdienu šķīvī. Tagad ziņu detektīvs.
1: Radio SVH ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012. Ar raidījumu ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkevičs. Vairākās Eiropas valstīs drīzumā notiks dažāda līmeņa vēlēšanas un arvien biežāk pienāks ziņas par Krievijas centieniem ietekmēt to rezultātus ar dažādām dezinformācijas kampaņām. Tā aģentūra Reuters, atsaucoties uz avotiem Vācijas drošības struktūrās, nesen vēstīja, ka Krievija pastiprina dezinformācijas kampaņas pirms nākamajā mēnesī gaidāmajām federālo zemju vēlēšanām. Tās ir plānotas Berlīnē, Saksijā, Anhaltē un Meklenburgā Priekšpomerānijā. Aptauju rezultāti liecina, ka Saksijā, Anhaltē iegūt vairākumu un pat pārņemt varu varētu galēji labējā partija Alternatīva Vācijai, kuras līderis ir solījies atjaunot attiecības ar Krieviju. Avoti norādījuši, ka Krievija cenšas sekmēt šī politiskā spēka uzvaru. Tās veiktās kampaņas tiecas polarizēt politisko klimatu un diskreditēt valdošo konservatīvo kristīgo demokrātu partiju, kā arī tās koalīcijas partnerus sociāldemokrātus, tāpat kā zaļos un brīvo demokrātisko partiju. Krievijas vēstniecība neatbildēja uz Reuters lūgumu sniegt komentārus. Tikmēr vācu varas iestādes ir drošas, ka dezinformācijas kampaņas tiek centralizēti organizētas no Krievijas, izmantojot dažādus uzņēmumus. Tajās tiek izmantoti sociālie tīkli, lai izplatītu video rullīšus galvenokārt angļu valodā, kuros iestrādāti cienījamu mediju, tostarp BBC un vācu raidorganizācijas ARD logo. Materiālos iekļautas maldinošas apsūdzības pret vietējiem politiķiem, sākot ar līdzekļu piesavināšanos līdz pat vardarbībai un dzimumu noziegumiem. Arī Francija šomēnes paziņoja, ka tur aizdomās Krieviju par mēģinājumu izplatīt viltus ziņas par diviem vadošiem politiķiem, kuri visticamāk kandidēs nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Kā aģentūrai AFP atklāja savots drošības dienestos, Francijas varas iestādes atklājušas dezinformācijas kampaņu, kas bija vērsta pret kreisā spārna Eiropas parlamenta deputātu un aktīvu Kremļa kritiķi Rafaelu Gluksmanu. Tā tika saistīta ar propagandas tīklu Storm 1516, kas savukārt ir saistīts ar Krievijas izlūkdienestiem. Dezinformācijas kampaņā tika apgalvots, ka pastāv sazvērestība, lai sekmētu Gluksmana uzvaru. Šis viltus apgalvojums parādījās tīmekļa vietnē, kas imitēja leģitīmo tiešsaistes izdevumu Blast, un tajā bija iekļauti viltoti dokumenti ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotas balsis un viltots video. Pagājušajā mēnesī Krievijas propagandisti uzbruka arī bijušajam premjerministram Eduāram Filipam, kurš jau ir paziņojis par nodomu kandidēt uz prezidenta amatu. Sociālajos tīklos tika izplatīta nepatiesa informācija par viņa veselības stāvokli. Tiek uzskatīts, ka Storm 1516 ir arī saistīts ar februārī atklāto mēģinājumu bez pamata sasaistīt Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu ar ASV finansistu un dzimumu noziedznieku Jeffreyu Epsteinu. Tikmēr Latvijā līdz šim nav konstatētas tiešas un sistemātiskas Krievijas vai citu pret Latviju nedraudzīgu valstu propagandas vai dezinformācijas kampaņas, kas būtu vērstas uz gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultātu ietekmēšanu par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta kandidātei. kandidātam. To Radio SVH apstiprināja valsts drošības dienestā. Vienlaikus tā monitoringa dati liecina, ka Krievija savos propagandas pasākumos pievērš pastiprinātu uzmanību mūsu valsts iekšpolitikas norisēm, ierasti pasniedzot tās negatīvi. Līdzīgu viedokli sarunā ar Radio SVH pauda arī Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors.
2: Pašlaik kaut kas ļoti precīzs, kas būtu saistīts ar šīm parlamentu vēlēšanām, no Krievijas puses nav novērojams, ko varētu saukt par kampaņu, bet pirms neilga laika tomēr bija ziņas no Krievijas, ka viņi grasās iesūdzēt Baltijas valsts un Latviju par Krievu it kā diskriminēšanu, ja, un vērsties pie starptautiskām institūcijām un tiesāties. Tas demonstrē to, ka viņi kopumā nav aizmirsuši par Krievijas tautiešu politiku, kuras mērķis šķelt Latvijas sabiedrību, un nav tā, ka viņi pilnībā ir pievērsušies tikai Ukrainai. Bet joprojām saglabājās sociālās platformas, ja. Telegram, TikTok. TikToks vispār ir šī ziņā, kā satura ziņā gandrīz kā atkrituma tvertne, kur ir pro-sovietiskas idejas, anti-latvijas, pro-krievijas idejas, pro-kremliskas idejas ir ļoti intensīvi tiek izplatītas. Un to dara ne tikai varbūt pēc Krievijas iniciatīvas, bet to dara arī vietējie Latvijas politiķi un viņa atbalstītāji, kuru saturs sakrīt ar Krievijas saturu, piemēram, Ukrainas jautājumā un Latvijas-Krievu it kā diskriminācijas jautājumā. Ir iespējams arī kādas tiešas provokācijas, jā, ar mākslīgā intelektu palīdzību un ar tīpu teiku, jā, to dziļo viltojumu palīdzību neko nevar izslēgt. Tradicionāli Krievija ir ietekmējusi Latvijas vēlēšanas negluši tieši tajā procedūras dienā, nevis balsošanas dienā, kas ar to ir iespējams joprojām kaut kā hibrīdkara aktivitāte, kaut ko sašūpot, to nevar izslēgt. Bet pārstrāt tas ir bijis posms aktīva dezinformācija un propaganda starp vēlēšanām. Jo kamēr bija lielie Krievijas tā saucamie mēdī šeit pieejami televizijas kanāli, tad viņi varēja īstenot smadzeņas kalošanu putis. Tagad viņu darbība ir apgrūtināta, viņiem paliek sociālās platformas, un kur mēs redzam, ka tur šie programmiskie vēstījumi izskan. Turpat varētu nenodalīt atsevišķu kampaņu, tas notiek nepārtraukt.
1: Valsts drošības dienests uzsver, ka līdzīgi kā pirms citām vēlēšanām, arī tuvojoties 15. Saeimas vēlēšanām, tas pastāvīgi vērtē norises sabiedrībā un informatīvajā telpā, lai laikus identificētu un novērstu jebkādus centienus pretiesiski ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Viens no Krievijas propagandas un dezinformācijas aktivitāšu mērķiem ir negatīvi ietekmēt Latvijas sabiedrības noskaņojumu un attieksmi pret politiskajiem procesiem valstī. Kremlim ir izdevīgi veicināt Latvijas sabiedrībā vispārēju neapmierinātību, politisko apātiju, kā arī neusticēšanos demokrātiskajiem procesiem, tostarp vēlēšanām kopumā. Valsts drošības dienesta vērtējumā Krievijas regulāri izplatītie propagandas vēstījumi, piemēram par Latviju kā šķietami neizdevušos valsti, potenciāli var netīkt tieši ietekmēt nevien daļas vēlētāju izvēli vēlēšanu dienā, bet arī daļas iedzīvotāju vēlmi vispār piedalīties vēlēšanās. Tas galvenokārt attiecas uz tiem, kuri ilgstoši ir atradušies Krievijas agresīvās propagandas ietekmē un arī pēc tās iebrukuma Ukrainā turpina patērēt informācijas resursus, kas izplata Krievijas propagandas un dezinformācijas vēstījumus. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
3: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Tas labākais laiks.

šito kaunu iedomājies. Tas ir tā, braugos vēl vienā kalendārā un ieraugu, ka manam brīnišķīgiem radiosaka kolēģim Jurim Milleram arī šodien ir dzimšanas dienā. Juri, uzvaras visās dzīves disciplīnās, kā mēs vienojāmies. Nonīna raksta, šodien jau otru reizi paņem pāris ābolus no ielas malā noliktas kastītes. Un esmu ārkārtīgi pateicīga tiem ļaudīm, kas noliek tos ābolus. Tur gribēju uzrakstīt zīmīti ar paldies, bet nebija papīrs pie rokas. Tad nu sūtam foršajiem cilvēkiem Ārlavas un Tempļa ielas krustojumā paldies no Nonīna. Un kaut kas garšīgs tagad prasītos, lai iet sabiedrīt.

0: Radio SVH. That's cool.
1: Mīle centrām jau 4 gadi svinēsim kopā piekdien, 14. augustā no 10:00. Dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un Mīle speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
10: Madara.
11: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucan.
12: Arcade Fire turpina tev labākā laika skanējumu 13. augustā Radio SVH. Kad un kādas un kuras labās lietas sāks notikt, ja tu mani vaicā, es saku visas tagad un tu līdz. Everything Now, Arcade Fire, Radio SVH.

0: man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Pulka notikumu man tur ir 13. augusta dargumu un notikumu lādi vaļā verot. Nu, visu pirms jau Baibai Rozentālai jāteic, šodien ir dzimšanas diena. Viņa bijusi veselības ministre Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste. Mēs viņu pazīstam arī ļoti daudz dāmas kā apskaužam brīnišķīgas frizūras īpašnieci, viņai sveiciens. Ingmāram Līdekam šodien dzimšanas diena, viņš Saeimas deputāts, zoologs, dabas aizsardzības aktīvists, arī dzen. Kalendārā raugoties Elvīras jāsasveic, Reizijas un Velgas. Un nekuras biedriniem Velgai Dundurei sūt uz tukumu pusi mīļus sveicienus. Bet par notikumiem cita veida zīmīgiem runājot. 1889. gadā šajā dienā Viljamam Grejam tiek piešķirts patents monētu darbināmajam telefonam. Viena no pirmajām versijām tam, ko mēs vēlāk pazīstam kā publiskos taksofonus. Tos, kura monētas jāmet, tos es jāteic neatminu, ka būtu kādreiz dzīvē sastapusi, bet tos, kuros varēja tādu karti plastikāta ievietot. Tos gan es atminos no Ziepnieka kalna, veicu zvanus uz lauku pusi Latgalē. Bija tādi laiki. 1899. gads šajā dienā dzimis Alfreds Hičkoks, viens no vislāk ietekmīgākajiem kino režisoriem. Jā, jautā tev, vai tu esi kādu viņu filmu redzējis? Oktobrī un novembrī mostoties no rītiem nereti izskatās, kā dzīvojam Hičkoka filmā. Es esmu redzējis tikai putnus, šāsmu filmu putni. Pagaidām man ar to arī pietiks kādam laikam. Hičkoks bija slavens arī ar to, ka pats parādījās savās filmās uz tādu īsu laika sprīdi, uz īsu zipsni, parasti uz dažām sekundēm. 97. gads, kas šķietami it kā netik sen, bet to cits puses, protams, raugoties. Ui, cik sen! Pirmo reizi demonstrē multfilmu South Park, jeb Dienvidparks. Visticamāk, toreiz neviens nevarēja paredzēt, ka četrus bērnus no izdomātās Kolorādo pilsētiņas skatīsies cilvēki visā pasaulē arī 30 gadus vēlāk. Un South Park sākās laikā, kad internets vēl nebija tāds, kādu to mēs pazīstam šodien, bet seriāls, multfilmu seriāls, kā tur pareizi definēt palīdzi, tīņi kļūs lavens tieši ar to spēju zibenīgi reaģēt uz aktuāliem un būtiskiem notikumiem pasaulē vēl pirms internetu kultūras, piemēram, vēlēšana. Amerikā ir pirmdien, trešdien jau aktuālajā epizodē ir atsauce vai sižeta līnija uz to, kas par milzīgu darbu droši vien tajā tika ieguldīts, lai tas tā varētu būt. Ir arī kāds neticams stāsts par vācu cirka akrobātu Otto Witti, kurš pirms 113 gadiem šajā dienā kļuva par Albānijas karali. Viņš esot izlīcies par Osmaņu princi, ticis pie troņa un 5 dienas paudījis karaļa dzīvi. Oj, kas tās bija pa 5 labām dienām. Lai arī vēsturnieki nav atraduši pierādījumus, ka tas tāpat tiešām ir noticis, Vita savu stāstu nekad tā arī neatsauc un arī uz viņu kapa pieminekļa ir rakstīts bijušais Albānijas karalis. Tā lūk. Nu vai tu pašpasludināts karalis? Vai tu no kādiem galma ākstiem vai pašiem pazemīgākajiem apriņķiem? Sveicināts Bariņā! Radio SVH visiem labi, visiem vietas gana. Un tagad, dāmas un kungi,
4: tas labākais laiks.
3: Paceļamies pāri darba dienas pelēcībai gaisa balonā ar Trianas parka palīdzību. Lepni lukti!

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo Kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo Kino Domina un Riga Plaza.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 – 299 €. 6 burku kompleks ar vāsiņiem – 540 ml – 1,99 €. Grunder zāles pļāvējs – platums 46 cm – 249 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem!
10: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 €, karstā gaisa grills – 22 €, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs – 12 €. Lidl ir vērtīgi.
11: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā – pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
12: Tavs labākais laiks.
13: This is a game. Whatever I play to you,

4. jūlijā. Aiz skatuves vārdu Barry Can Swim slēpjas Joshua Mainīs, Edinburgā dzimis skotu producents un DJs, un pirms kļuva par profesionālu mūziķi, viņš strādājis par zīvju pārdevēju un paralēli studējis. Glastonberijā 2024 kāpa uz skatuves, un tad jau viss sākās. Turpināsim ar Vance Joy, tas ir austrāliešu dziedātājs un dziesmu autors, viņš sauc James Gabriels pilnajā vārdā. Un viņš pirms sāka spēlēt mūziku un rakstīt mūziku, bija Austrālijas futbola, austrāliešu futbola spēlētājs, laikam tā pareizi saka. Nu tā, nekas nav nereāls, vai ne?

0: Rādio SVH.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar šāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta čederas sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie

Nē, ne līgatnē viņi varēs satikt tie dzīvajā Rolandi Čai, Aka, medību lauki. Ceru, ka ar tavām sajūtām visi prīmā. Pēc brītiņa mēs ar tevi ziņu jaunāko izlaidumu klausīsimies tagad Megan Trainore un T-Pain Been Like This. Un kā ar tam sajūtām?

0: this.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūš lēns līdz

0: mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē, līdz plus 23 zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksteni vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Esiet sveicināti! Konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Uzraugi konstatējuši, ka kompānijas IML partneri, kur ir pati Saldus, pati Strēnči, pati Jēkabpils, Berivs, Krebsar un AC Timber, saņēmuši piekļuvi konkrētiem koku materiāliem un mežstrādes tiesībām, kā arī nepiedalījušies publiskās izsolēs un nekonkurējuši par meža resursiem ar citiem tirgus dalībniekiem. Sija pata Saldus, pata Jēkabpils, pata Strēnči un Berivs jau paziņojuši, ka konkurences padomas lēmumu pārsūdzēs tiesā. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro, atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā tādajādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Ja AirBaltica biznesa plāna pamatā esošī pieņēmumi ir ticami, šāda uzņēmumu valdes un padomas pieeja šķiet gan racionāla, bet tā izpildi varēs vērtēt pēc ceturkšņu un gada mērķu sasniegšanas, tā norāda Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Viņš uzsver, ka izšķirošas šajā procesā būs sarunas ar obligāciju turētājiem 17. augustā. Rīgas pilsētas tiesa šodien atteicās mīkstināt drošības līdzekli apcietinājumu par izlūgziņu vākšanu Latvijā un to nodošanu Krievijas specdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību apsūdzētajai Ivetai Balodei. Balode savu vainu apsūdzībā neatzīst. Latvijā robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti gandrīz 9700 cilvēku. No šodienas uzņēmums pasažieru vilciens ievieš vilciena biļešu reģistrāciju mobilajā lietotnē. Tātad turpmāk vilciena pasažieri elektroniskās biļetes var reģistrēt mobilajās lietotnēs Vivi Latvija un Mobili. Pēc iekāpšanas vilcienā vairs nebūs jādodas pie biļešu reģistrātora vai konduktora. Vienlaiks pasažieri arī turpmāk var izvēlēties līdšanējo biļetes reģistrēšanas veidu. Trešdien aizkrauklis novada Skrīvera pagastā no sēkļa Daugavā nocelts kuters. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cīs pēc pulksteni 8 rītā saņēma izsaukumu, ka Daugavā kuters pie paša krasta ir uzskrējis uz sēkļa un sasvēries uz vienu sānu. Kuterī bija sasmēlies ūdens, kas ar motoru sūkni atsūknēts un kuters nostumts no sēkļa. Tehnisko šķidrumu noplūde netika konstatēta. Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grandu segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs luksafors. Plānots, ka satiksme pa autoceļa Jūrmala Talsi, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Kopējās izmaksas plānotas līdz 100 000 eiro un darbus veic Lau Infra grupa. Un par sportu. Latvijas vieglatlēti Patriks Gailums un Krišjānis Suntars šodien Birmingemā Eiropas čempionātā vieglatlētikā startēs šķēpmešanas kvalifikācijas sacensībās, bet 200 metru sprintā sacentīsies Oskars Grava. Kā pirmais šodien jau pēc 7 minūtēm 12 pāri minūtes pāri pulksteni vieniem dienā pēc Latvijas laika 200 metru sacensību kvalifikācijā ar to startēs Grava. Kopumā Latvija Eiropas čempionātā vieglatlētikā pārstāv 7 sportisti 4 disciplīnās. Pārziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

pašās svaigākajā tava labākā laika stundā. Esiet sveicināti! Šajā stundā mēs klimata ziņas uzklausīsim un arī par visādiem amzierīgiem notikumiem parunāsimies. Par neparastu darba piedāvājumu Lielbritānijā un arī par kādu neparastu performansi Edinburgā, kas arī starp citu Lielbritānijā. Un vispār nu brīnums, ka tiem britu zinātniekiem netrūkst, ko darīt. Ceru, ka tev arī netrūkst un nav arī par daudz. Viss līmenī, viss bumbās!

0: šodien. Mans vārds ir Madarka Jukucāne, līdz pulksten trijiem Radio SVH tavs labākais laiks. Sveiciens visiem, kas mūs Radio SVH TV vēro.
1: Tas labākais laiks.
0: Mēs jūs arī vērojam. Čau!

0: Laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5! Škoda.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
8: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Dāmas un kungi, mazie pīrādi, šis ir tavs labākais laiks.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:24.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu sadzīves tehniku? Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
3: Radio SVH.
4: Nedaudz tā kā pasta balodīm man te ir ļauts sajusties, nododot ziņas jums vienam no otra, un es to ar lielu prieku daru. Sandrā, veiksmi darbā tev, vīriņš.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Kādā saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā pagājušajā nedēļā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas pēru puvi. Teritorija 3 kilometru rādiusā apskārto novietni ir noteikta par apdraudēto zonu. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta tās apkarošana. Amerikas pēru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada nozīmīgu produkcijas samazināšanos. Jelgavas novadā Kalnciema dīķī konstatēti izbērti būvgruži, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti tajā nepeldēt. Pamatojoties uz publiskajā telpā pieejamo un no iedzīvotājiem saņemto informāciju, Jelgavas novada pašvaldība Kalnciema dīķī veikusi 6 kontrolu rakumus. To laikā no zemes un ūdens tilpes izcelti dažāda veida būvniecības atkritumi, tostarp ķieģeļi, šīfera fragmenti, dēļi, kā arī plastikāta plāksnes. Pašvaldībā norāda, ka izceltie materiāli pēc to sastāva un rakstura ir uzskatāmi par būvniecības atkritumiem. Savukārt šīferis ir bīstamie atkritumi, kas potenciāli rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Situācijas risināšanai pašvaldība ir iesaistījusi atbildīgās instances un sazinājusies ar atkritumu radītāju, pieprasot likvidēt piesārņojuma cēloni. Pašvaldība pie ūdens tilpes ir izvietojusi brīdinājuma zīmes un aicina iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus, neusturēties ūdens tuvumā, kā arī pieskatīt mājdzīvniekus, nepieļaujot to nokļūšanu dīķī. Tāpat ir paņemti ūdens paraugi Kalnciema ūdens tilpēs citās zemes vienībās, lai pārbaudītu smago metālu klātbūtni. Paraugos. Bet karstuma viļņi šogad ir radījuši ievērojamu slogu Eiropas ekonomikai laikā, kad izaicinājumus sagādā arī karš tuvajos austrumos. Karstums samazina produktivitāti un rekordzemais ūdens līmenis Eiropas lielākajās upēs ierobežo preču pārvadājumus, samazina elektroenerģijas ražošanu un uzņēmumu peļņu. Eiropas dienvidos sagaidāms arī turistu skaita kritums. Eksperti sagaida, ka sekas Eiropas ekonomikai būs ne tikai tūlītējas, bet arī tālajošas.
0: Vairāk nekā prognoze – klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Xiaomi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. VEF Rīga galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins.
3: Tavs labākais laiks.
4: Par visām nebēdnīgajām koķetērijas piepildītajām spindzelēm Udrīts uzrakstīs vienu brīnišķīgu kompozīciju. Un te nav pilnīgi nekāda sakara ar lapsenēm. Dāmas un kungi, The Hobos!

katram savu vietu zem saules ir jāatrod, vai ne? Ja jūs esat domājuši, ka nekur tā kā īsti nevar ierakstīties, nekur nejūtu sevi tādu piepildījumu un korporatīvā pasaule nav man, iespējams, ka šī ziņa gan ir tieši tev. Ja tu domā, ka tev piestāvētu darbs, kurā ļautu vaļu entuziasmam, navējošam, eksplozīvai enerģijai sausies, Lielbritānijā kāds darbs sludinājums sociālajos tīklos izraisīs milzīgu interesi visā pasaulē, un tur vēl var pieteikties. York Maze ir viens no lielākajiem kukurūzes labirintiem apvienotajā karalistē, un tas katru gadu Halloween laiku tur izpļauj skaistas un piņķerīgas ejas un meklē cilvēku šobrīd, kuri uz Halloween laiku vēlas pieteikties strādāt par zombijiem. York Maze katru rudeni rīko īpaši šaušulīgu atrakciju The Terror, un tur apmeklētājiem ir jāiziet caur dažādiem biedējošiem objektiem un zonām, bet viņus tur vajā aktieri, kas iejutušies zombiju un citu briesmoņu lomās tik labi. Pat no video jau baisi paliek. Darba sludinājums sociālais tīklos izraisīs pamatīgu interesi. Šis te, ir tāds video publicēts ar topošo zombiju agresijas treniņu. Un tas ir savācis miljoniem skatījumu un komentāros cilvēki no visas pasaules jautā, kur un kā un vai vēl var pieteikties un var. Un iepriekšēja pieredze darbā par zombiju nav nepieciešama, ja visu iemācīs. Topošajiem biedētājiem tiek nodrošinātas apmācības, un tajās māca, kā pareizi kustēties, kā klīpt kā zombijam, un, protams, kā panākt, lai cilvēks gan drīz aiziet ar sirdi. Tas viss, protams, ar zinām devu humora. York Maze oktobrī un novembrī rīko savu Halloween šausmu pasākumu, un šogad ir paredzēta īpaši 19 šovi. Es, protams, kā praktiskā latvieta arī pakalkulēju, cik tad tur var nopelnīt. Nu, ja strādā visus 19 vakarus, tad aptuveni 1600 eiro. Un apmācība tātad tiek nodrošināta. Nu, tāds man tev piedāvājums. Tu uztver kā gribi, ja? Ar Royal Otis mēs turpinām muzikālo ceturtdienas skanējumu un noformējumu. To jau nu gan tu zināsi, kā uztvert. Car!

0: tas labākais laiks. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058. Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī 5-vietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Redze zaudējusies summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
10: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
11: Volkswagen.
12: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.

0: šeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: I heard what you said.

viens no karstākajām, viena no karstākajām viņas kompozīcijām. Šobrīd katru dienu mēs ar tevi to paklausāmies. Šis ir arī tas laiks, kurā mēs sākam domāt par skolas jauno mācību gadu un visām lietām, kas tam ir jāsarūpē. Daži sāk domāt arī par Ziemassvētkiem jau. Un kas gan ir brīnišķīga dāvana Ziemassvētkos, es domāju, ka kaut kas no koncerta biļetēm varētu būt labs. Nu, un baumas klīst, un katru minūtu paliek arvien oficiālāks, ka nākošais gada Oasis vismaz ar 12 koncertiem Mančesterā mūs priecēs. Varbūt, ka tev nodar. Šī ziņa, šī dziesma, skaidrs, ka nodara.

0: Oasis, you know, Wonderwall. 13. augusts. Tavs labākais laiks. Pilnīgi iespējams, ka viņus nākošajā gadā varēsim dzirdēt dzīvajā 12 koncertos Mančesterā. Nu, pavisam oficiāli tas vēl nav, bet tiklīdz būs, nu, to par to uzzinās. Bet pilnīgi skaidrs, ka pavisam drīz būs Finķis.
1: Tas labākais laiks. Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

Fiņķis atgādina zelta patiesību, kurš nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Velga un Jūris tev liels bučs sūta vārdienā. Klases biedri jūs izrādās esat bijuši. Visi ir relatīvs un absolūti ir tikai cipari, to mēs ar tevi jau zinām, un Rau 80. Gadu hits var tikpat labi tikt pārvērsts par mūslaiku hip-hop gabalu un pilnīgi nekāda vaina. Stāsts ir par amerikāņu reperi Young Gravy, kurš ir apspēlējis Rika Eslija Never Gonna Give You Up, un tā sasniedz 30. Vietu Billboard Hot 100 un pašus augstākos kalnus TikTok un pašus augstākos kalnus galā arī Latvijā, jo radio SVH mēs to klausām.

0: Costco weapon. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē līdz plus 23 zemgalē. Rīgā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiber uzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskus maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Direkcijās ziņo, ka uzbrucēji iegūtā informācija saturēja arī atsevišķus personu datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numuru, zīmu un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā atzīst CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, un tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomas piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma divināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem. Kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēmis padomas viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt šos līgumus par spēkā neesošiem. Jo ziņots, ka konkurences padome šodien ziņoja, ka piemērojas uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa meža strādes līgumu partneriem. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzūnieks. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. No šodienas uzņēmums pasažieru vilciens ievieš vilciena biļešu reģistrāciju mobilajā lietotnē. Pēc iekāpšanas vilcienā vairs nav jādodas pie biļešu reģistrātora vai konduktora. Biļeti var reģistrēt arī savā telefonā lietotnēs Vivi Latvija un Mobili uzreiz pēc iekāpšanas vilcienā. Taču pasažieri arī turmāk var izvēlēties līdzinējo biļetes reģistrēšanas veidu. Pie Dursupes sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs luksafors. Plānots, ka satiksme pa autoceļu Jūrmala Talsi, izmantojot apbraucamo posmu, tiks atjaunota līdz augusta beigām. Un visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb OCTA izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visratāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja ziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas OCTAs, turpina samazināties. Pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks radio

Labākā laika stunda šodien ir klāta. Kā katru darbu dienu šajā stundā 14.30. Biznesa aktualitātes uzklausīsim. Neiztrūks arī aizraujošas stāsti un brīnišķīga mūzika. Kā tev tur ir?

depressīvi un mazliet pesīvis. Pareizajā vietā esi, Anna. Raudzīsim uzlabot to situāciju un skaidrs, ka fakti nemelo un statistika nemelo. Kopā mums parasti izdodas. Līdz pulksten trījiem tavs labākais laiks ar Radio SVH un tagad Ella Eire un Space. Spār šī mākslinieca ļoti palīdz tiem, kam skriešana tuva. Vienmēr izvēl.

0: tas labākais laiks.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī. Lielā Žalgirio arēna. Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Laila atsūtīja mums kādu video taisni no graudu laukatura apkūlības. Notiek saka, ka galvenais jau tomēr esot iedzīgi blakus sēdētāji. Prieks, ka mēs viens otram esam blakām un ar The Jungle ležam pretim uzvarai. Ceturtdien

0: Agnes Wasserman, jo viņai arī ir ko teikt. Tas šoreiz saistībā ar biznesa aktualitātēm. Lucu!
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Wassermane. Ja līdz sabiedrības Air Baltica biznesa plāna pamatā esošie pieņēmumi ir ticami, šāda uzņēmuma valdes un padomas pieeja šķiet gan racionāla, bet tā izpildi gan varēs vērtēt tikai pēc ceturkšņu un gada mērķu sasniegšanas. Tā norāda Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Viņš uzsver, ka izšķiroša šajā procesā būs sarunas ar obligāciju turētājiem 17. augustā. Jau ziņots, ka Air Baltica likviditātes uzlabošanai paredzēts piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma Saftehnika koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 51,5 miljonus eiro, kas ir par 98% vairāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Uzņēmums guvis pēļņu 8,5 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš. Par to liecina kompānijas paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Finanšu gada 4. ceturksnī Saftehnikas grupas produkti tika pārdoti 63 valstīs. Un Latvijā 38% jauno uzņēmēju sākuši biznesu, jo saskatīja iespēju aizpildīt brīvu tirgus nišu ar jaunu produktu vai pakalpojumu. Par to liecina Svedbank aptaujas dati. Vairāk nekā pusē, jeb 53% aptaujāto, kuri savu uzņēmumu dibinājuši pēdējo 2 gadu laikā, šī bijusi pirmā pieredze uzņēmēju darbībā. Visbiežāk sākt savu biznesu mudinājusi vēlme īstenot sen lolotu ideju, bet vairāk nekā trešdaļai respondentu savu biznesa sākšanu ir saistīta ar pārmaiņām profesionālajā dzīvē pēc iepriekšējās darba vietas zaudēšanas. Visbiežāk uzņēmējdarbības sākuma posmā grūtības sagādā formalitātes un birokrātiskais sloks, ko min 31% aptaujāto, kā arī orientēšanās juridiskajās prasībās. Un teju tikpat aktuāla ir sava produkta vai pakalpojuma reklamēšana, savukārt ceturtā daļa jauno uzņēmēju kā vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem min nepieciešamā pašu kapitāla nodrošināšanu.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Hutchinson, Christine Brown. Ants, mēs dzirdam arī tādā klipiņā, kurā viņš aicina pacelt balsi, un tas nesenā postošā ugunsgrēka, kas skāra biedrību tavi draugi atbalstīšanai. Kā jau minēts medijos jūlijā, ugunsgrēks smagi skāra labdarības biedrības tavi draugi bāzi Rīgā, un tagad viņi ir izvēlējuši tādu kopīgu akciju ar Anci, un aicina ikvienu pievienoties tai paceļot savu balsi, un proti, kas tad ir jādara? Tās laikā ik viens, kas jūt vēlmi un tā drocību, ir aicināts, protams, atbalstīt biedrību ziedojot, bet to mēs varam darīt arī paceļot savas balsis tiešām nozīmē, nosūtot savu audio atbalsta ziņu, lai kopīgi apliecinātu, ka līdzjūtība un solidaritāte un vēlmi palīdzēt ir stiprāk par sliktajiem darbiem. Akcijas iedvesmā ir Anča dziesma pacel savu balsi, to mēs arī kādā dienā visticamāk noklausīsimies, un Ancis arī ir šīs akcijas vestnesis. Visā augusta garumā ik viens aicināts ierakstīt savu īsu audio novēlējumu vai iedrošinājumu vai pateicības vārdus biedrībai tavi draugi un nosūtīt to biedrības socmedijos vai arī tam īpaši izveidotā telefona numarā, ko tu, protams, vari uzmeklēt vai man pajautāt, un tad katrs no šiem audio vēstījumiem tiks samontēts vienā kopīgā, milzīgā, iespējams Latvijas garākajā atbalsta balss ziņā. Nu tā, ko nevar viens, to mēs varam visi kopā, vai ne?
1: Tas labākais laiks.
0: Pietuvojamies brīdīm, kad šajā stāstā jāliek komats un tālāk jāraksta stāsts par braucamo laiku 13. augustā, bet līdz tam vēl kāds streķītis to vadām brīnišķīgas mūzikas pavadījumā. Wow!

0: Bucket Likes ar Mother Kilkutan.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Radio SVH.

Pamēģināsim savukārt mēs ar Stefanu Brunneru, Thundercat. Viņa skatos vārds. Viņš ir Los Angeles basģitārists, dziedātājs un producents arī dzen, kas pazīstams ar savu neticami virtuozo spēli uz seštīgu basģitāristu. To arī varam dzirdēt šajā kompozīcijā. I wish I didn't wish to

0: Labākais laiks. Radio SVH.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8×30 gramu 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
4: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandī Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandī Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
5: Škoda.
6: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēles bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saulītas rožatoru gaismā saktiem muzīka karstākie punkti rītas kafija noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Tagad ir īstais laiks.
8: Daudz.
7: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
9: 29. augusts, tas pēc nedaudz vairāk kā divām nedēļām, sestdienā ir grupas The Sound Poets koncerts Mežaparka zaļajā teātrī, un tur mēs Idilli arī dzirdēsim klātienē un vaigā skatīsim. Es saku, ka tie ir divi zaķi ar vienu šāvienu. Idilli arī te tagad. Radio SVH,

cēlienu šajā darba nedēļā. Tiekamies rīt šai pašā vietā un laikā, un tad jau pamazām tās bizes arī raisīsim vaļā un iesildīsimies brīnišķīgai augusta nedēļas nogalei. Pasaku visu, ko jūtu un nododu tevi.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 18 grādiem līdz piekrastē līdz plus 23 grādiem zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām trijos pēcpusdienās studijā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojis komplicētu kiberuzbrukumu.

0: uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija satur arī atsevišķus personas datus, tos te personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmu un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Par to brīdina CertLV vadītājs vietnieks Vars Teivāns. Iedzīvotāji aicinātu būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus. Tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meža norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma Latvijas valsts meža dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meža šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā lūdzot atzīt likumus par spēkā nēsošiem. Jau ziņots, ka konkurences padome ir piemēro uzņēmumam Latvijas valsts meži nepilnu 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa meža strādes līguma partneriem. Kopš veikalu tīkla mera slēgšanas Latvijā valsts darba inspekcija līdz šim saņēmusi 4 iesniegumus no veikalu darbiniekiem, tie saistīti ar darba samaksas izmaksu, kā arī jautājumiem par darbinieku tiesībām šajā situācijā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības sankciju kārtā iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla mera pārvaldītāja Sija Lat produkta īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Mera nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot Eiropas Savienības sankciju. Ierobežojumus. Latvijā robežsargi pagājušajā dienaktī novērsuši 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā atturēti gandrīz 9700 cilvēku. Igaunijas valdība šodien pieņēma iekšlietu ministrijas ierosinājumu uz nenoteiktu laiku pagarināt pašlaik spēkā esošo regulējumu, ka robežu kontrolas punktu uz Igaunijas un Krievijas kontrolas līnijas darba laiks ir no pulkstens 7 rītā līdz 7 vakarā. Tādi paši darba laika ierobežojumi attieksies arī uz dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem. Ādažu novadā tieši šajā brīdī atklāja šovasar izbūvēto velo celiņu Cārnikava Rīga un mobilitātes punktu Cārnikava. Pēc atklāšanas notiks kopīgs velobrauciens līdz Kalngalei. Velo celiņš 11,4 km garumā ir izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngalas dzelzceļa stacijai, gar dzelzceļu un tālāk gar autoceļu Rīga Cārnikava Ādaži. Tas lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, Cārnikavas pusē arī bruģēts. Un šonadēļ pēc kapitālā remonta Kromvalda parkā Rīgā atgriezusies 1861. Gadā celtā un pagājušajā gadsimta 90. Gados pēc Rīgas brīvostas pārvaldes iniciatīvas atjaunotā vēsturiskā Mangaļas salas mazā bāka. Turpmāk vēsturiskā mazā bāka atkal atradīsies kanālmalā, lai priecētu rīdzniekus un pilsētas viesus un kalpot kā izziņas avots par cildeno latviešu jūrniecības tradīciju un arī Rīgas ostas vēsturi. Ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH, braucam no

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Esiet sveicināti, braucam laiks var sakties. Ceturtdiena, 13. augusts. Paldies Madarai Ķukucānai par tavu labāko laiku. Madara dodas tālāk samā dienā. Turpinām mēs līdz pulkstens 7. Vakarā. Kas ir meli, jo līdz 18.30 braucam laiku šajā ceturtdienā, jo Kairas ceturtdienās radījums saka Rīga. Ainārs Rutkevičs aprunāsies ar kādu no Rīgas domes par galvaspilsētas aktualitātēm. Noteikti arī par satiksmes ierobežojumiem, par nedēļas nogalē plānotajiem svētkiem un visu to, kas ar to saistīts. Kas pie Aināra būs ciemos, nezinu, teikšu godīgi, varbūt uzzināšu. Līdz 6.30 tad pateikšu arī jums. Lai visi esam informēti. 27339933 ir tālruņa numurs Radio SVH studijā. Ar to varam to lietojot. Varam mēs sazināties. Skatos, kas šodien ir jāapsveic. Velgas, Elvīras un Reizijas. Dāmas, daudz laimes. Vārdu svētkos, protams, arī visiem pārējiem, kam jebkāda cita rakstura svētki šodien pagadījušies, dzimšanas diena, kāda atzīmējama jubileja vai kas cits, kas no manējiem. Jurim Milleram šodien dzimšanas diena. Mūsu kolēģi, es mēģināju saprast, kuram Jurim Milleram. Mūsu kolēģim Jurim daudz laimes dzimšanas dienā. Janai Priednēcei daudz laimes. Robertam Nāja daudz laimes. Ārim Birzēm daudz laimes, ja tev kāds īpaši apsveicams, varam par to sazināties WhatsAppā un pilnīgi iespējams tavu sveicienu lūgumu es arī izpildīšu. Ko tad klausīsimies turpmākajās minūtēs šeit Radio SVH Viļņos stundu, protams, iesākām ar Placebo, Every You, Every Me. Tas no visiem tā kā būtu skaidrs, vai? Somber, un my body isn't ready. Jau pavisam drīz šeit. Radio SVH braucam laikā, bet tagad 11 minūtēs pāri trījiem. Elizabete Gaile, kas aiz krūtīm sēž. Turpina braucam laika muzikālo programmu. Aleksis Silciņš kopā ar tevi. Līdz 6.30. Esiet sveicināt braucam laikā. Taisnāmies mājās.

Sveicien Guntīns. Guntīns, nezinu, var lasīt vispār to tavu ziņu, ka tik neizbojāja kādu pārsteigumu. Bet Guntīns ir gatavs vakarām sievai Antai pusi dzīves jau ir atdevis.

0: pušķis, vairāk neko neteikšu, jo no Anta klausās. Lai galīgi neizčakarētu kundzim vakaru un pārsteigumu. Šī bija Elizabete Gaile, un kas aiz krūtīm sēž, gan arī precīzi ceturksnis pār trījiem pēcpusdienā. Mani solītais, my body isn't ready, no somber turpinājumā. Esiet sveicināti, pēc tam drīz arī galvaspilsētas satiksmē iemetīsim aci.
1: Šis ir braucam laiks.

0: Days are Somber je onaká singles My Body Isn't Ready. Neviena albuma. Tas savas mājas nav atradis. Iespējams, ka nākamajā otrajā Somber studijas albumā mēs to dzirdēsim kopā ar savu jaunām dziesmām, bet par to baigi daudz, ko Somber vēl nerunā. Es gan pieņem, ka drīz tiksim pie kāda albuma paziņojuma. Mans minējums. Alabama Shakes ar I Feel Hope Coming. Jau pavisam drīz. 4. 13. augusta braucam laikā tagad šis.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēs rožu dorgais, mēs sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls to viens krastu uzvarot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
12: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
13: Radio SVK. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Hope Coming. Album Shakes. Sagaidām jauns albums 28. augustā. Un šī savukārt, šī albuma vēstnesa, šī dziesma ir pirmā viņu oriģināla studijā ierakstītā dziesma kopš 2015. Gada un albums Sound and Color. 10 gadu klusums. It kā piedzīvots. Nu, esam atpakaļ 28. augustā. Jauns albums I Must Be Dreaming no Alabama Shakes.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur 1 prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 15:27.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
4: Radio SVH.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Fender, un 17 Going Under. Parādies, kā braucam laikā 31 minūtes pār 3. Sveiciens visiem, kas jau kaut kur brauc. Pārējiem veiksmi darbā. Ar satiksmi globāli kopumā. Viss galvaspilsētā ir tīri normāli šobrīd. Ar pāris problēmu punktiem turpinājumā. Gustavs Zemgala gatve, kā ierasts saraksta augšgalā kavējums. 10,5 minūtes posmā no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei. Tāpat Krustabaznīca iela no Viskaļielas līdz Bērspils ielai 7 minūtes prasījušas posmas. Viskaļu iela pati no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai 7 minūtes pavadīsiet šajā posmā. Un Vanču tilta centra virzienā arī 6,5 minūtes aizņems. Bet tagad...
1: Braucam laika jaunums.
0: Kas nav gan nekāds baigais jaunums. 2024. Gadā jau iznāca šī dziesma, bet tikai tagad nonākus līdz Radio SVH. Un braucam laikam. San Diego Indie Rock mākslinieks. Jelani Arie.

Sunny and Yeah, I'm in love. Dziesma par izlaicīgām, neizdevušām attiecībām. Pieredze mainījusi mākslinieka skatījumu uz attiecībām kopumā. Divus gadus atpakaļ tas tā ir noticis. Cerams, ka Giovanni iet labāk 2026. gadā. Orvils Peks. Country mākslinieks ar Cū Lieco, Cū Leicis. Turpinām braucam laikam muzikālo programmu. Par persaīdiem pastāstīšu jums pēc brīža.

0: Čau, mani sauc Elīza Lēksdiņa, un tu klausies Radio SVH.
1: Sestdien, sākam spēles, sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējums. Maidu nemotīs, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetor gaismā, sāk tiem muzīka karstākie punkti, rīts kā finu uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās to viens krasts uzvaru fētī gaisturt un... tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
12: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dabas parādībām piemeklēt attiecīgu mūziku. Vakar daļējais saules aptumsums. Laikam Andris vakar izvēlējās tam par godu klausīties Pink Floyd un Eclipse. Bet šodien arī notikumi. Varbūt tie, kas šodien ir ieplānojuši doties uz Latvijas Universitātes botānisko dārzu, ļoti labi zinās, ko es tūdaļ stāstīšu. Ja tāds plāns nebija, tad jāmeklē biļetes, es nezinu, kādā veidā, jo oficiāli laikam tās ir izpirktas. Tas gan nenozīmē, ka šo dabas parādību, meteoru plūsmu nevar vērot arī citās vietās, jo tā, ka tikai virs Latvijas Universitātes botāniskā dārza to viss kritīs. Bet šodien Latvijas Universitātes botāniskais dārzs otro reizi rīko Perseīdu nakti. Meteoru plūsmas vērošana. Tā parasti apvienot arī ar skaistu mūziku, un šajā vakarā tiks apvienot ar pianista Reņa Zariņa nakts koncertu zem klājas debes. Pašā vakara izskaņā. Pagājušajā gadā pasākums pulcē vairāk nekā 700 apmeklētāju. Tur es biju arī pagājušajā gadā, bija ārkārtīgi skaisti, būšu arī šovakar. Ja tev ir iespēja vēl tur kaut kā nokļūt, tad es ieteiktu to darīt. Vakaru ar lekciju par vasaras astronomiskiem notikumiem atklās astronoms Vitalijs Kuzmovs ar fantastisku stāstījumu. Vismaz tāds tas bija pagājušajā gadā. Un tad arī zvaigznāju ekskursija, kur tu vari tā kā mēģināt atrast vai vari saskatīt Vitāliju nosauktos zvaigznājus debesīs, un tad jau paliek tikai tā gaidīšana, kur tad tie meteori, kur tie Perseīdi velsies virs galvām. Nu, kādam vajadzētu izdomāt, kāda mūzika, izņemot Reni Zariņu, varētu pavadīt šo meteoru plūsmu un Perseīdu nakti. Ja tev ir idejas 2733399933, kādu no jūsu idejām noteikti noklausīsimies arī SVH ēterā pēc kāda brītiņa. 9 minūtes atlikušas līdz 14:00, rādu SVH braucam laiks līdz 6:30 šajā ceturtdienā. Aleks Silciņš kopā ar tevi.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
5: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.

0: legendārs, ko man patīk, es domāju, ka Jānis Šepkevičs radīs man. Jānis Šepkevičs kopā ar Šipsī savu alter ego, dziesmā Suņu sēnes. Šeit rādies vai kā? Suņu sēnes, kaudot rola. Pēc 5 minūtēm, 4 pēcpusdienā. Dod vārdu Guntim. Guntim ir satiksmes novērojumi.
1: Braucot no salu tilti iekšā Rīgā, uzreiz aiz pirmā Luksofora. Tur trīs mašīnas salikušās, līdz to ir visi jau bloķēta. Labāk izvēlieties citu ceļu, pa kuriem braukt.
0: Braucam laiks! Paldies Guntim, klausiet Gunti! Un mēs vēl šīs stundas pašā izskaņā kaut ko svaigu pirmo reizi braucam laikā noklausīsimies jaunu pielikumu papildinājumu, tas ir vārds, ko es meklēju. Radies vai kā dziesmu listē, Love Was Made of Stone. Skotu dziedātājs Brooks Combs jaunākais singles, kas 6. augustā sasniedz mūsu ausis. Un daļa no viņas gaidāmā otrā albuma. Edinburgas šī mākslinieca ir uzaugusi, iedvesmojusies no Motown un soul mūzikas, kā arī tādiem māksliniekiem kā Leon Bridges, Michael Kivanuka, Ray, Jelen Gonda, ko šodien Marta arī pietot Mandāri spēlē pa dienu, un arī Jungle, šie mākslinieki iedvesmoja viņas

0: Jānis reaģē uz Gunta ieteikumu izvēlēties citu ceļu pa salu tiltu šobrīd nedoties Rīgas virzienā. Iekšā pilsētā, jo tur trīs mašīnas ir saskūpstījušās. Jānis gan raksta, ka cita ceļa baigi nav. Virzienā, tad centra virzienā uz Vantīm arī viss ir pilns. Rīgas svētki tuvojās. Nu, pastāvam korķos. Paskatāmies uz mūsu skaisto pilsētu. Sandim, savukārt, šīs dziesmas ritmi sāk atgādināt ziemas svētkus par ātru. Beidz, Sandi, netur zvaniņš, netur trīs stūris, ne zvaniņi. Kādi tad tur Ziemassvētki? Nu, jau arī baigi tālu. Laika ziņā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15 rīt dienā līdz plus 25 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija satura arī atsevišķus personas datus,

0: to starp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmu un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus, tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomas piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomas viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka konkurences padoma ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniec 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža pensijas palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā, tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Kopš veikalu tīkla mera slēgšanas Latvijā valsts darba inspekcija līdz šim saņēmusi 4 iesniegumus no veikalu darbiniekiem. Tie saistīti ar darba samaksas izmaksu, kā arī jautājumiem par darbinieku tiesībām šajā situācijā. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības sankciju kārtā iekļauts mēras pārvaldītāja Sija Lat produktu īpašnieks Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. Mēra nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā ir apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Solncevs informējis, ka uzbrukumā cietušo infrastruktūru atjaunot pagaidām nav iespējams, ņemot vērā starptautiskās sankcijas. Gubernators brīdinājis, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,8%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena samazināta par 2,2%. Šādi ir Eiropas komisijas apkopotie dati. Tie liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,80 eiro. Un Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraels izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilops, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Šādas jaunākās ziņas no Latvijas basketbola savienības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA.lv vai PTA veikalā Dambja 3. Daram, ka mēs jums daram! Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnesi gaidīsim atpakaļ 17.00. Un 17.00 arī slēdzamies klāt Radio SVH televīzijai, kur braucam laiks vismaz uz brīdi pārtop par televīzijas raidījumu. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 18.30, kā parasti ceturtdienās. 18.30 raidījums saka Rīga ar Aināru Rutkeviču. Ainārs sarunājas katru nedēļu ar kādu no Rīgas domas pārstāvjiem. Šonadēļ pie Aināra viesosies Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors. Dažādas aktualitātes tiks apspriestas. Tas pusseptiņos vakarā šeit rādīja SVH. Līdz tam mēs vēl kopā, mums arī segments, ko tu darītu, ja šīs stundas beigās es to izsludināšu un arī šodien kāds no jums tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. No 21. augusta tas filmu Dumpis tur var aiziet. Par to visu izstāstīšu nedaudz vēlāk. Konans Grejs un Vodka Cranberry skanēs turpmākajās minūtēs. Instrumenti. Un viena no manām mīļākajām instrumentu dziesmām dienas, nakts, sakari. Šo stundu, kā parasti, iesākām ar dziesmu no Radio SVH disku skapjā. Gan arī 9 minūtes pār pulksteni 4. Cher Queen ar Don't Stop Me Now.
1: Radio SVH disku skapjā.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Un kā jums nav kur te
2: instrumenti?
3: Man patīk, kā tu kusties.
2: Un novēl tev labi justies. Lai tev jauka diena. Šis ir Radio SVH.

0: situācijas 20 minūtes pāri 4 pēcpusdienā. Ir ceturtdiena. Nu jau darba nedēļa. Skatās uz savu galu. Augusts numur 13. Jā, prieks, ka brauc mājās kopā rādies vai kā. Vai strādā, vai dari jebko citu.
1: Braucam laika jaunums.
0: Jā, jā, iepazīstināšu tevi ar jaunu mūziķi Kašu Skalpepers. Ļoti

0: viņu veido. Viņa mūzikas ceļš ļoti interesanti ir sācies. Viņš dienējas Amerikas Savienoto Valstu jūras spēkos un 2020. Gada. Visi atceramies lielo 2020. Gada notikumu COVID-19 pandēmijas laikā. Viņš pirmo reizi paņēma ģitāru rokās un sāka muzicēt. Spānijā, ja es pareizi saprotu, viņš tur bija izvietots. Miss You Much Longer ir dziesma, kuru mēs klausīsimies. Braucam laika turpinājumā. Dziesma no viņa mini-albuma Act One Summer Nights, kas iznāca 19. Jūnijā. Tas vasarīgs turpinājums viņa debijas albumam, diezgan labi novērtētiem Act One, kur viņa amerikāna skanējums funka ģitārām vienojas kopīgās dziesmās. Lūk, turpinām ar Cassius Culpepper, Miss You Much Longer šeit Radio SVH braucamlaikā.
1: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Radio SVH, Miss You Much Longer. 23 minūtes par 4. Guntis man vaicā, vai palikusi man kāda vēl Gunta nestā gaļmaizīte? Protams, ka nē, Gunti. Ja kādreiz Radio SVH klausītāji kaut ko atnes, tad līdz braucam laikam parasti nekas nenonāk. Atnesiet arī vakarā kādreiz kaut ko. Labu apetīti Madarai, protams. Madara varēja normāli papusdienot. Pavisam drīz Carly Rae Jepsen, jaunākais singls Don't Leave Me on the Dance Floor šeit. Braucam laikā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
7: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti. Izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem. Vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
8: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
9: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, rožetoru, gaismās, aktieru, muzīkas, karstākie punkti, rītis, kafiju, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaist, turt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Braucam laiks.

0: tas nozīmē, ka dodu atkal vārdu Agnesei. Agnesei ir visas svaigākās medicīnas ziņas.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Studijā Agnese Vasermane. Šomēnes aprit 4 gadi kopš Rīgas Austrumu slimnīca uzņēma pirmo Ukrainas karā cietušo karavīru grupu. Šajā laikā palīdzot vairāk nekā 1000 no Ukrainas atvestajiem karavīriem. Saskaņā ar Ukrainas veselības ministrijas datiem, kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma, Latvija pēc uzņemto Ukrainas pacientu skaita ārstēšanai un rehabilitācijai ierindojas otrajā vietā aiz Vācijas. Rīgā nevajag atvērt vēl vienu slimnīcu, bet nepieciešams ierīkot papildu gultas vietas jau esošajās ārstniecības iestādēs. Tā intervijā Latvijas televīzijai izteicās veselības ministrs Hosams Abū Merī, norādot, ka pretējā gadījumā atkal izgaismotos speciālistu trūkums. Šādu viedokli ministrs pauda pēc tam, kad bija saņēmis jautājumu par to, kāpēc ik pa laikam joprojām veidojas neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu rindas pie Stradeņa slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Un lai popularizētu parasports sniegtās iespējas gan veselības, gan sociālās iekļautības veicināšanai, Bērnu slimnīca un Bērnu un jauniešu parasporta apvienība 4. Gadu organizē parasporta dienu. Pasākums gaidāms nākamnedēļ 20. Augustā slimnīcas automašīnu stāvlaukumā P3. Uz to aicināt bērnu un jauniešu ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, kuri ir gatavi sadarboties ar treneriem un citiem bērniem jaunu sporta veidu apgūšanā. Dalība pasākumā bez maksas.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Hei, te bū! Es braucu mājās un klausos Radio SVH.
4: Wow!
3: Un kā ar tevi?

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: pārbaudīšu. Trojs Evans arī tīzo angliski runājot. Kacina ar kacekļiem par jaunu mūziku, ko no Trojs Evans drīzumā varēsim sagaidīt. 20 minūtes līdz 5. The War on Drugs ar Oceans of Darkness. Turpinājumā. Ja redz, ka satiksmē kaut kas no kārtībā 27339933. Padod ziņu un pavisam drīz arī segments. Ko tu darītu, ja?
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
5: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,5 kilogrami 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. VEF Rīga galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins.
10: Braucam laiks.

0: lefti un Boston. 11 minūtes pirms 5. Un 5. Agnese Vasermane sēdīsies šeit ziņu krēslā. Vēstīs mums svaigākās aktualitātes. 5. slēdzu mēs klāt arī Radio SVH televīzijai. Kur Katrīna Gupalo šobrīd ir redzama. Artim Volfam brīvdiena. Tad no Artis Volfs šovakar nav ielās. Ja nu kāds Radio SVH LV viņu meklē. Tagad gan segments, ko tu darītu, ja, kā parasti braucam laika šajos brīžos, bišķiņ pirms 5, tas, kas notiek segmentā, ko tu darītu, ja, es tev prezentēju kādu hipotētisku izdomātu situāciju, kurā tev sevi jānoliek un tad jāpafantazē, ko tu darītu, ja, jāsūta ir balss ziņas, nevis rakstiskās, uz 27339933, tad nākamajā stundā, dažus spilgtākos un tādus, kas man visvairāk patikuši, paklausāmies visu kopā ēterā un tad ar laimes rata palīdzību noskaidrojam, kurš tiek pie balvas. Šonedēļ rubrika, ko tu darītu, jāskan kopā ar Apollo Kino un filmu Dumpis un divas biļetes uz Apollo Kino, kāds šovakar arī ņems un dabūs no 21. augustā. Kinoteātros Apollo Kino filma Dumpis ir redzama asa sižeta filma, trilleris, krimināla filma, režisors Jean-François Richer, galvenajā lomā Jason Stathams, arī Annabelle Wallis un Jasons Wongs šajā filmā figurē. Mazliet par sižetu. Kols Rīts, bijušais specvienības darbinieks, nu, pieņem, ka Jasons Stathams Kolu Rītu spēlē šajā filmā. Arī policists tagad strādā privātajā apsardzes uzņēmumā, un, kad tiek nogalināts viņa boss, un Rīts tiek padarīts par galveno aizdomās turmu, viņš ir spiests bēgt no likuma, nolēmi pats izsakot slepkavu, un izmeklēšanas laikā atklāja plašu sazvērestību. Tālūk, no 21. augusta ej un skaties Dumpi, iespējams divas biļetes tevi pamutinās to darīt. Situācija, kurā novākam sevi šajā ceturtdienā, ko tu darītu, ja kāds tev sakotu? Pasmojoties no filmas sižeta, ko tu darītu, ja kāds tev sakotu? 27339933, gaidu balss ziņu no tevis, garumā līdz vienai minūtei.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kam ir kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Radio
10: SVH. Heisa!
11: Hupsā!
10: Te tava mīļākā grupa.
11: Kernojus! Un viss ir vislabākajā kārtībā.
12: Tu klausies Radio SVH.
13: Un šis ir Braucam laiks
12: ar Aleksi.

0: Thunder Horse.
1: Ar dziesmu The Road, pēdējā sekundē šajā stundā. Slēdzam iekšā Radio SVH TV un skatāmies uz Agnesi Vasarmani. Agnesi lasa ziņas.
2: Gadiem, ja tur esi. Tu,
1: Alex. Divi tā mēs tur, jā. Visi ir redzami. Agnes, labvakar tev.
2: Labvakar, Alex. Labvakar, klausītāji.
1: Jā, un skatītāji. Laiks jaunākajām ziņām vārds Agnesē.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šonakt un rīt dienā Latvijā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena ir gaidāma Zemgalē. Rīgā daļai mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 25 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pār pulksteni 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiber uzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot maksājumu kvīšu datus par CSDT sniegtajiem pakalpojumiem. Uzbrucēja iegūtā informācija satur arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numuru, zīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tā brīdina CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD, klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus. Uzņēmums Latvijas valsts meža norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomas piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma dibināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa meža strādes līgumiem. Jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomas viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences

0: likumam. Uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā nēsošiem. Jau ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi uzņēmumam Latvijas valsts meži, teju 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa meža strādes līgumu partneriem. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniec 1589 eiro atkarībā no darba stāža, pensijas palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, un pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā ir apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators brīdināja, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievestu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 284 degvielas uzpildes stacijām. Vācijas Eiroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai Tīringens līderis Bjerns Heke ir piedāvājis atbalstīt kreiso populisti Zāru Vāgenknehtu federālās zemes premjera amatā. Atbilstoši jaunākajām sabiedriskās domas aptaujām AFD Saksijā Anhaltē atbalsta 42% vēlētāju, bet to tuvākos sāncenšus CDU 22%. Vēlēšanas šajā federālajā zemē gaidāmas 6. septembrī. Par sportu Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Komandā ir pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots šodien Polijas pilsētā Starajā Jablonkos izcīnīja otrās uzvaras Eiropas čempionātā un sasniedza astotdaļu finālu. Edgars Točs un Gustavs Auziņš tika pie pirmā panākuma un sasniedza izslēgšanas spēles. Izslēgšanas spēles sāksies piektdien, tātad rīt. Un vēl Latvijas izlases basketbolists Artūrs Kuruts ir pievienojies Spānijas augstākās līgas klubam Tenerifes La Laguna. Līgums ar 26 gadus veco basketbolistu noslēgts uz vienu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesē Vasermanei par jaunākajām ziņām. Vēl 18.00 mēs ar Agnesi tiksimies un būs klāta dienas noslēdzošais ziņu izlaidums šeit Radio SVH. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 18.30. 18.30 raidījums sakarīga. Ainārs Rutkevičs būs klāt šeit un iztaujās kādu Rīgas domes pārstāvi, kā ierasts ceturtdienās. Ir augusts numur 13, esam jau gandrīz pašā augusta viducī, 7 minūtes pār 5. Pievakarē atgādina, ka gaisā mums ir segments, ko tu darītu, ja tur tev šajā reizē jāiedomājas, ka tev kāds sako, ko tu darītu, ja kāds tev sakotu. 27339933 sūtī savu atbildību fantazējumu radošo lidojumu balss ziņā un iespējams tiksi pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu Dumpis, kas no 21. augusta visos Apollo kino teātros. Pavisam drīz arī paklausīsimies, ko tad jūs būsiet sapantazējuši. Bet kas muzikāli? Joyce Manor ar Well, Whatever It Was. Dzirdēsim mēs turpmākajās minūtēs. Braucam laikā. Būs arī Chris Noir, mīļākie bērni. Viņas svaigākais singls. Bet tagad 8 minūtēs pāri 5 varam vaļā.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Scissor Sisters. Klausāmies šīs stundas sākumā ar Only the Horses. Esiet sveicināti un braucam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Čau! Šeit Kris. Tu klausies Radio SVH.
2: Un šis ir Braucam laiks.
1: Ar Aleksi Vilcinu.

no a mīļākie bērni ceturksnis pāri pieciem. Pareizs laiks. Savās mājās, šeit Slokas ielā 65, dzīvojam visi vienā laika zonā. Sveiciens visiem māju braucējiem, ja tu vēl tikai gatavojies savam braucienam. Veiksmi tev darbā, nu gan jau ka līdz 6, vēl 45 minūtes, tad jānomauc. Protams, sveicien arī visiem ar nestandarta darba laikiem. Viss ok. Strādājiet. Skatāmies Gāvas pilsētas sastrēgumu kartē. Gustavs Zemgale gatava kā parasti. Vieta numur 1, kur lielākie kavējumi 11 minūtes papildus ceļā. Gustavs Zemgale gatavas posmā no Ieriķos līdz Brīvības gatavai, no Gaujasies līdz Brīvības gatavai arī 10 minūtes papildus jārēķina. Vanšu tilts virzienā uz centru. 8 minūtes ilgāks brauciens kā parasti būs tur. Tāpat Brīvības iela no Klijāna ielas līdz pagriezienam uz Pērnavas ielu 8 minūtes pavadīsiet šajā posmā. Slokas iela Musejā no Aleksandra Grīna bulvāra līdz Uzvaras bulvāriem brauksiet 8 minūtes. Savukārt 6,5 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz Kronvalda bulvāru no Miķeļa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Senču iela arī iestrākusi bišķiņ 7 minūtes no Mieri ielas līdz Brīvības ielai brauksiet. Joyce Manor ar Well, whatever it was.

0: Šis ir braucamo laiks.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nolitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV!
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
9: Latkredīs.
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
9: Latkredīs.
8: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilnišu.

nu vairs svaigs, bet nu pēdējais izlaistais Something to give each other albuma. Ar 25 minūtes pāri piecēm mums beidzot jānoslēdz ir segments Ko tu darītu, jā? Kurā? Aicināju jūs iedomāties, ka kāds jums sako. Iedvesmojoties no filmas Dumpis, kas no 21. augusta skatām Apollo kino. Divas kino biļetes es izspēlēju šajā vakarā. Un par tām savā veiksmē sacentīsies Leonīds, Sanita, Edgars un Ramona. Noklausīsimies.

0: nominēti ir 4 cilvēki. Un tā arī sapratīsim, kurš no viņiem tiks pie divām biļetēm uz kino. Nu ko, sākam nevilksim gārumā. Leonīte, ko tu darītu, ja kāds tev sakotu?
1: Ja man kāds sakotu, nu viņš pats būtu vainīgs. Un viņam būtu kabats, lai kad viņš vajadzīgs. Nu, tas mazākais.
0: Oho! Sevi aizstāvēt ir jāmāk. Pareizi, viss pareizi, Leonīte. Sanita, ko tu darītu?
2: Čau, te čau, Sanita. Čau. Nu, mans plāns būtu tāds, ja kāds man izsakotu. Es mēģinātu viņu izjokot, to savu izsakotāju. Mm-hmm. Es ietu veikalā, es nopirktu daudz saldumiņus, un tad es ietu un ik pa laikam kaut kur atstātu tos saldumus. Un pēdējā no, kā saka, savām pieturām es uzrakstītu zīmīti. Beidz mani izsakot, man beidzās saldumi.
0: Ļoti mīļa pieeja šim izsakošanas gadījumam. Paldies tev, Sanita. Edgar, ko darītu tu?
3: Tāpēc bērniem skolā mācis kopas stundās skriet, jo šādās situācijās vienmēr uzvar tas, kurš ātrāks. Mukt, protams.
0: Malats. Tā arī droši vien, ka eksperti tev teiktu, ka jādara. Es gan nezinu, neesmu eksperts. Ramona, visbeidzot, ko tu darītu, ja kāds tev sakotu?
4: Ja kāds man sakotu, es noteikti sākt ar sevi runāt, sākt dīvaini uzvesties, lekt. Nu, uzvestos tik dīvaini, ka tam tai personai, kas man sakotu, palika noteikti vēl neomulīgāk un pašam bail.
0: Ramona, paldies arī par tavu fantazējumu. Leonīte, Sanita, Edgars, Ramona, savā starpā sacenšu studaļa veiksmēs, griežās laimes ratā, un viens no jums tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. Griežamies! Un šovakar laimīgais, laimīgā ir Edgars. Edgar, apsveicu es tevi, Edgars. Teica, ka viņš muktu. Tāpēc jau skolā māca skriet, lai muktu no izsakotājiem. Edgar, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Un no 21. augusta laipni lūgts jebkurā Apollo kino kinoteātrī uz filmu Dumpis. Tālūk, mēs turpinām rādies, kā braucam laiku Death Cab for Cutie ar Waterfalls. Jau pavisam drīz.
5: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one dreamy.
6: Pareizs laiks 17:29.
7: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēn vai

499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļa sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām. Radio SVH. Šis ir braucamlaiks.

0: Waterfalls šeit rādies vai kā viņos. 33 minūtes pār 5. Balošu kungam veiksmīgu ceļu. Mēs tagad dosim vārdu Agnesei Vasermanei. Vēl pirms noslēdzošā ziņa izlaiduma 6. Agnese studijā ar autoziņa.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar autoziņām studijā Agnese Vasermane. Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumos ar transporta līdzekli bez derīgas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jeb atsta izraisa vadītāji vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem, visratāk vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Par to liecina Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja izziņotā statistika. Ceļu satiksmes negadījumu skaits, ko izraisa transporta līdzekļi bez derīgas atsta, turpina samazināties. Pēdējo 12 mēnešu laikā tie veidoja 0,5% no visiem pieteiktajiem ceļu satiksmes negadījumiem, bet 2022. Gadā šis rādītājs bija 1,2%. Dati liecina, ka nereti ceļu satiksmes negadījumus ar neapdrošinātu transporta līdzekli izraisa autovadītāji, kuri apzināti un regulāri pārkāpja likumu, braucot nevien bez atstas, bet arī bez derīgas tehniskās apskates un apreibinošu vielu iespaidā. Automašīnu tirgotājs Sija Mūsa Motors Rīga ir kļuvis par oficiālo Ķīnas elektroauto zīmola Zīkra pārstāvi Latvijā. Pircējiem Latvijā būšot pieejami visi Eiropas tirguma paredzētie Zīkra modeļi. Zīkra elektroauto zīmols ietilps ķīniešu miljardiera Li Shu kontrolētajā Geely grupā. Kopš 2021. Gada rudens visā pasaulē piegādāti vairāk nekā 800 tūkstoši Zīkra automobīļu. Mūsa Motors Rīga ir arī automašīnu ražotāju Volvo, LEVC, Renault, Dacia un Link pilnvarotais pārstāvis Latvijā. Un vēl autovadītājiem Latvijā jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas, tādēļ tās apbraucot jāievēro piesardzību un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Policija aicina ceļu satiksmes dalībniekus būt saprotošiem un ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas, kā arī rēķināties ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un palēninātu satiksmes plūsmu Aglonas apkārtnē.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Radio SVH studijā Aleksis Vilziņš.

0: 2025. gada country mākslinieks. Labākais Rolands Čēns. Projekts Medību lauki. Rīt vakar 6. vakarā kāps uz skatuves un noslēgs savu koncertu tūri Ligatnē Zeitā. Vēl rāda, ka biļetēm poga pirkt ir aktīva. Tas nozīmē, ka uz turienu vēl vari tikt, ja biļetes nav jau kabatā. Šī, protams, ir dziesma citos Medību laukos. 38 minūtes pār 5 pievakarē. Nu gan, taisāmies mājās, ja esam aizkavējušies. Turpināsim ar Role Model un dziesmu no viņa jaunā albuma Chuck Timely and the Hourglass. Song is all you get. Pēc pāris sekundēm.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: ceturtdiena, augusts, numur 13. Es ceru, ka tu esi ceļā. Vai uz mājām, vai uz savu punktu B. Varbūt tev kāds interesants punkts B pagadījies šajā ceturtdienā. Mans punkts B šīs dienas braucam laikā uz Latvijas universitātes botāniskais dars, kas nav nemaz tik tālu no mūsu studijas sloks ielā 65. Persaīdu nakti skatīsimies kā meteori. Lido. Meteoru plūsmas meklēsim. Neesam vēl atrisinājis jautājumu, kur es tikšu pie vakariņām, droši vien, ka jābrauc lidiņā. Laikam, ka jābrauc lidiņā. Starp citu, rītdien, katru piekdienu var tikt pie 30 eiro dāvanu kartas no Lido, ja klausās braucam laiku. Es tik tā.
1: Radio SVH braucam laiks.
2: Mīle centrām jau 4 gadi. Svinēsim kopā piekdien, 14. augustā. No 10:00 dizaina lekcija, profesionālu dizaineru konsultācijas virtuves plānošanā, šefpavāra meistarklase un mīles speciālistu padomi. Īpaši piedāvājumi klientiem visas dienas garumā. Tiekamies piekdien Mīle centrā, Rīgā, Brīvības ielā 40. Mīle – kvalitāte, kam varat uzticēties. Vairāk informācijas miele.lv.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Veselība sākas ar profilaksi, nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitāti. Tātas kārti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.

0: jāmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 10 minūtēs. Pirms 6 vakarā sešos Agnese būs gaisā ar pēdējo ziņu izlēdumu šodien. 6:30 savukārt Ainā Rutkeviču dzirdēsiet. Viņš no manis pārņems ētera ruļus. Pie viņa šodien radījumā saka Rīga, Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors sarunā ar Aināru. Skatos sastrēgumu kartē, paliek tikai sliktāk.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Augšgalā kavējumos tāpat Gustava Zemgala gatve. No Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei tur papildus 15 minūtes ceļā rēķiniet. Kalpaka bulvārs arī tāds pastrēdzis 7 minūtes papildus ceļā tur no Brīvības ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai un arī no Elzbetes ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai. Latgales ielas pagrieziens uz Slāvu ielu, ja gribat ar to tikt galā, tad 9 minūtes papildus rēķiniet savā braucienā. Autoceļš P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam 9 minūtes prasīs, savukārt, lai ar Vanšu tiltu izcīnītos centra virzienā reķinieties ar 10 minūtēm.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur 1 prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 17:51.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju fēnu

0: gadiem, bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH braucam laiks.

0: turpinu fanot par Chloe Slateri no Manchestra. Viņa 9. oktobrī debijas albums nāks ārā. To es ļoti gaidu un to es jums spēlēšu. Radio SK braucam laikā šī ir Chloe Slateri ar Southern Youth, kas 5 minūtēm 6 vakarā. The Avalanches un Jamie XX ar Every Single Weekend vēl pašā stundas beigās mums sagaidīs. Tāda mums sagaidīs Agnese Vasarman ar jaunākajām ziņām.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubilejus vien mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazīvus.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā laiks būs visai mākoņains, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 grādu, rīt pēcpusdienā plus 20-26 grādi un siltākā diena gaidāma Zemgalē. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņu sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15 rīt dienā līdz plus 25 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē ir piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtiem pakalpojumiem. Uzbrucēju iegūtā informācija satura arī atsevišķus personas datus, tostarp personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu nosaukumu, maksājumu, apmaksas datumu, automašīnas numurzīmi un adresi. Pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tā brīdina CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus, arī e-pakalpojumus tie tiek sniegti ierastajā kārtībā. Uzņēmums Latvijas valsts meži norāda, ka pārsūdzēs tiesā konkurences padomes piemēroto naudas sodu, kas pieņemts attiecībā uz 90. Gados vēl pirms uzņēmuma divināšanas noslēgtajiem ilgtermiņa mežstrādes līgumiem, jo kā Latvijas valsts meži šā gada janvārī saņēma padomes viedokli, ka līgumi vairs neatbilst konkurences likumam, uzņēmums nekavējoties vērsies tiesā, lūdzot atzīt līgumus par spēkā neesošiem. Jau ziņots, ka konkurences padome ir piemērojusi Latvijas valsts smežiem teju 7,9 miljonu eiro naudas sodu par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem. Rīgas lidostā šogad līdz jūlija beigām no pasažieru bagāžām, kas ierodas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, izņemti vairāk nekā 2000 kg gaļas un piena.

0: produktu un 1,5 tūkstoši kilogramu augļu un dārzeņu, tā informē lidostā. Šorīt lidostā varēja novērot, ka paredzētajos konteineros izmestas kukurūzas vālītes, kā arī desa, sieras un citi piena produkti. Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļaunprātīgas rīcības, bet gan nezināšanas sekas. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca ir pilnībā apturējusi darbu. Krievijas Orenburgas apgabala gubernators brīdinājis, ka turmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievēstu degvielu. Šobrīd Orenburgas apgabalā darbojas 80% no 287 degvielas uzpildes stacijām. Vācijas Euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai Tīringens līderis Bjerns Heke ir piedāvājis atbalstīt kreiso populisti Zāru Vāgenknehtu federālās zemes premjera amatā. Atbilstoši jaunākajām aptaujām AfD Saksijā Anhaltē atbalsta 42% vēlētāju, tuvākos sāncenšus CDU 22%. Vēlēšanas šajā federālajā zemē Vācijā ir gaidāmas 6. septembrī. Latvijas basketbola valstsvienības kandidāti turpina gatavoties pasaules kausa izcīņas spēlēm ar Horvātijas un Izraēlas izlasēm. Komandai pievienojies saspēles vadītājs Toms Leimanis un treniņos iesaistīts arī viens no U20 izlases līderiem Mārtiņš Kilups, kurš nākamās nedēļas sākumā dosies uz mācībām ASV. Latvijas izlases basketbolists Arturs Kuruts savukārt pievienojies Spānijas augstākās līgas klubam. Līgums ar 26 gadus veco basketbolistu ir noslēgts uz vienu sezonu, tātad viņš pārceļas uz Kanārijas salām. Bet tepat Latvijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šovakar pulksten 10. vakarā notiks otrā perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām un zem klājas debesis klausīties pianista Reiņa Zariņa koncertu. Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesis un perseīdu meteoru plūsmas vērošanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Pilciņu.
2: Paldies Agnesei par Latvijas un pasaules aktualitātēm.
3: Aizklausījos par tiem perseīdiem. Daudz par tiem šodien domāju. Un ceru, ka kaut ko arī redzēšu.
2: 6 minūtes pāris 6 vakarā. Mums vēl 24 kopīgas minūtes.
3: Līdz Anārs Rutkevičs mani aicinās doties prom. Un sāksies raidījums Sakarīga.
2: Kā parasti ceturtdienās.
3: Arī šajā 13. augustā.
2: Harry Styles un American Girls jau samērā drīz.
3: Rādies vai kā braucam laikā?

0: varam vaļā. No pēdējo reizi šodien Radio SVH diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
0: No tā, David Bowie Heroes. Klausāmies šīs stundas sākumā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Braucam mājās vai uz kādu citu punktu B. Kopā ceturtdienas braucam laikā.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Čau, mēs esam Elpo.
2: Un tu klausies.

nomas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors. Dažādām aktualitātēm pusstundas garumā. Mārtiņa Mora un Ainā Rutkeviča saruna. Es no jums atvados un tiekamies atkal rīt trijos pēcpusdienā piekdienas braucuma laikā. Viens!

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
13: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Vecam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga. Ierasti tajā runājam par aktuālo galvaspilsētā ar dažādām Rīgas domes amatpersonām, un šoreiz studijā ir Rīgas domes labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors. Labvakar!
3: Labvakar!
2: Nu, diezgan skaidrs, par ko tad mēs runāsim, tieši par sociāliem jautājumiem, un tas pirmais ir saistīts ar to, ka šobrīd iedzīvotāji vecumā virs 65 gadiem veido vairāk nekā piektdaļu no visas Latvijas sabiedrības, un šis īpatsvars turpina pieaugt. Rīga, jādomā, nav nekāds īpašais izņēmums, kur iedzīvotāji vidējais vecums būtu krietni vecāks, vai arī to gados veco cilvēku īpatsvars krietni mazāks, kā Rīga pielāgo sociālās aprūpes pakalpojumus tam, ka sabiedrība noveco arī galvaspilsētā.
3: Jā, tiešām. Tas jau kļūst par tādu kā vispār zināmu lietu, ka sabiedrības novecošanās nes līdzi sev arī aprūpes vajadzību pieaugumu. Un jā, Rīga cenšas pirmkārt nodrošināt visus, kas kam tas ir nepieciešams ar aprūpes mājās pakalpojumu. Šobrīd to saņem vairāk apmēram 14,000 rīdzinieku. Un savukārt, ja šis aprūpes apjoms ir lielāks, tad atbilstošākais risinājums bieži vien kļūst sociālās aprūpes centrs, jeb tautā sauktais pansionāts. Nu, lūk, un tas it kā būtu zināms, bet pēdējos gados īpašu aktualitāti patiešām iegūst tas, ko tautā sauc par demenci, jo varētu teikt, no vienas puses demence tas ir diagnoze, un tas ir diezgan sarežģīts process, kamēr nokļūst līdz tam, kad uzzin vai konkrētam cilvēkam ir vai nav demence. Bieži vien mēs to asociējam tieši ar vecumu, bet vienlaicīgi varbūt labāk saprotami ir tā saucamie kognitīvie traucējumi, atmiņas zudumi un citas lietas, kas sāk traucēt gan pašam vecajam cilvēkam, gan arī viņa tuviniekiem, un tas īstenībā ir tikpat svarīgi, jo varētu teikt tā, kāda man daļa, ja kāds vecuma dēļ kļūst, varbūt, teiksim, izklaidīgāks, aizmāršīgāks, bet diemžēl tas tā gluži nav, ka tas skar tikai pašu veco cilvēku, tas skar arī tuvinieks, un vēl jau vairāk tas skar arī citus sabiedrības locekļus, jo tuvinieks var būt darbinieks, tuvinieks var būt arī vecmamma vai vīrs vai sieva, un tad tas kļūst jau par plašākas sabiedrības arī problēmu. Un reaģējot uz šīm lietām, Rīgas pašvaldība un konkrēti arī labklājības departaments pēdējo pāris gadu laikā tieši demences tēmai ir pievērsis pastiprināt uzmanību. Rīgā mēs nodrošinām dienas aprūpes centrus tieši personām ar demenci, šobrīd tās ir 144 vietas, bet plānos ir attīstīt arī plašāku pārklājumu visā Rīgas pilsētā, nu piemēram nākamgad tas apjoms, kas pieauga, varētu būt ap 40 vietām, protams, tam vēl ir nepieciešams arī apstiprināt finansējumu.
2: Mm-hmm.
3: Ja mēs vēl turpinām par šo lietu, kāpēc vēl ir svarīgi runāt par veco cilvēku aprūpi demences kontekstā? Tāpēc, ka jo ātrāk mēs to saprotam un atklājam, jo labāk mēs varam palīdzēt gan pašam veciem cilvēkam, gan arī tuviniekiem, un diemžēl demences problemātika kļūst arvien aktuālāk arī jauniem cilvēkiem. Nu, bieži vien tas ir pēc galvas traumām vai insultiem vai citām tādām lietām, kas saistās varbūt netieši ar novecošanos, bet vēl jau vairāk tāpēc labklājības departaments mēģina pievērst uzmanību, nu, tādā plašākā kontekstā, saprotot, ka ne tikai cilvēkiem, kas noveco, ir vajadzīgi pakalpojumi un atbalsts, bet arī viņu tuviniekiem, lai viņi varētu palikt ekonomiski aktīvi.
2: Jūs jau pats minējāt, ka pieauga no pirmkārt gados veco cilvēku skaits, nu, negribas teikt seniori, jo 65 gadi mūsdienās jau netiek uzskatīts vairs par senioru vecumu, bet ir cilvēks jaunība, varbūt cilvēka jaunība beidzās pēc tās jaunās gradācijas, bet arī demences slimnieku skaitam pieaugot sabiedrībā arī galvaspilsētā. Kā Rīgas pašvaldība tiek galā ar šo te pieaugošo pieprasījumu pēc dažādiem pakalpojumiem, īpaši par demences slimniekiem un pacientiem runājot? Cik ir vispār šis liels pieprasījums iepretī tam, ko var piedāvāt šobrīd pašvaldība?
3: Nu, pirmkārt, visvairāk jau pieprasījums šai mērķi grupai ir redzams tieši pansionāta segmentā. Uzreiz var pateikt, ka tur vidējais vecums, kad cilvēki izsaka vajadzību pēc pansionāta, ir ap 75-80 gadiem. Tas nozīmē, ka tomēr šis dzīves ilguma faktors arī ietekmē. Un mēs redzam, ka apmēram 50 līdz pat 60% no cilvēkiem, kas piesakās uz pansionāta pakalpojumu, ir ar demenci. Tad diezgan liels apjoms un varētu teikt tā, ka ja cilvēki ir ap šo 75-80 gadu vecumu, tad risks uzreiz diezgan lielā mērā palielinās. Ko mēs daram? Nu, pirmā lieta, mēs, protams, pielāgojam mūsu sociālās aprūpes centrus personu ar demences vajadzībām. Nu, pirmkārt, ir jāatzīst, ka šie centri ir lielā, daudzi no viņiem ir celti padomju laikā, un viņi tik un tā ir jāremontē. Nu, mēs teiksim tā, ne tikai remontējam un atsvaidzinam Rīgā pakalpojumu sniegšanas vietas, bet arī vēl pielāgojam specifiski tos cilvēkiem ar demences. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka labākas pārskatāmības iespējas, tātad, kas nodrošina uzraudzību un var novērot, kā cilvēki pārvietojas, ko dara. Tāpat arī specifisks aprīkojums, jo cilvēkiem ar demenci, kas var sevi savainot, nedrīkst būt, piemēram, apaļstūri, nedrīkst būt noteikti veida materiāli, kas viegli
2: klīst. Kantainstūri drīzāk nedrīkst būt apaļdrīkst.
3: Kantainstūri un vajag būt apaļiem. Tātad ir jāpiedomā pie daudzām tādām lietām, ko mēs kopumā varam teikt vide, kurā pēc tam tiks aprūpēti šie cilvēki. Un 25. Gadā Rīgā tika izveidots pansionātā mežciems 23 šāda tātad, nodaļa ar 23 vietām jauna un Gaidezerā sociālās aprūpes centrā 36 un mums jau ir pirmās atsauksmes no tuviniekiem, jo to visvairāk atzīmē tuvinieki. Viņi saka, mans vecais cilvēks, mans vai no mammu vai tētis, viņi ir kļuvuši mierīgāki, jo viņiem ir stabili apstākļi, viņi paši sevi neapdraud un arī darbinieki var labāk sniegt atbalstu.
2: Bet tas pieprasījums noteikti nu, ir krietni lielāks nekā šobrīd Rīgas pašvaldība spēja tikt galā vai ir apzināta kāda rinda, piemēram, ar vēl cilvēkiem, kuri gaida. Kad atbrīvosies vieta, tas tā ļoti dramatiski skan, ņemot vērā to, cik ir iespējams piedāvāt.
3: Jā, pieprasījums ir, teiksim, stabils. Un, nu, es negribu teikt, ka tas ir tā pēkšņi radies, bet viņš ir diezgan stabils. Un ko rāda mūsu, savukārt, nu, dati varētu teikt, mūsu informācija, ka rīdzinieki, protams, visvairāk vēlās, lai viņi tuvinieki pansionātā dzīvotu Rīgā. Tātad tajos pansionātos, kas ir Rīgā, bet nu ir jāatzīst, ka Rīgas pašvaldības iestādes, kas tomēr joprojām paliek pieprasītākās, nu visus nevar uzņemt un tāpēc mums arī ir līguma organizācijas. Un mums ir arī tādas līguma organizācijas, bet cilvēki var izvēlēties jebkuru pansionātu Latvijā un viņam sekos līdz tā saucamais pašvaldības līdzfinansējums, ja mēs viņu arī tādā profesionālā žargonā dēvējam pa voucheri un šis voucheris ir 1030 eiro par ģimeniskā tipa pansionātu personām, tai skaitā arī personām ar demenci. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Nu, parasti tomēr kopā ar paša seniora pensiju un tuvinieku atbalstu tas ir pietiekami, jo mums tieši šie pakalpojumi saņēmēji, nu, faktiski ar katru gadu pieauga, ja, un viņi ir pa visu Rīgu, bet Rīgā arī ir, nu, tā tad privāti pakalpojumi sniedzēji, pie kuriem var saņemt pakalpojumu.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieku Mārtiņu Moru jau par citiem tematiem.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādinu šodien studijā Rīgas domes labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors. Es gan teicu, ka par citām tēmām, bet noslēdzot vēl par demences sarunu, Nu, protams, ka nereti galvenās lodze gulstas uz demences pacientu tuviniekiem, to jūs arī mūsu sarunas sākumā uzsvērāt pats. Man tas noslēdzošais šai tēmai jautājums, kā pašvaldība palīdz ģimenēm laikus atpazīt gan demences simptomus un saņemt arī atbalstu, lai tie aprūpes pienākumi nekļūtu par šķērsli jūsu minētajam darbam un arī ikdienas dzīvē.
13: Jā, paldies par jautājumu, jo patiešām viens no virzieniem, kurā mēs plānojam, jau šobrīd esam sākuši un plānojam arī attīstīt atbalstu tuviniekiem, ir informatīvs un konsultatīvs atbalsts, jo to mums īstenībā to mums pauda paši tuvinieki, kuriem jau, kuri ir izgājuši caur šim procesam, viņi teica, mums ir vajadzīgs, lai mums ir kur piezvanīt, pakonsultēties, arī tad, ja mēs neesam pārliecināti, vai tā ir demens vai nē. Nu, lūk, un Rīgas pašvaldība, labklājības departaments sadarbībā ar sociālo uzņēmumu Agate ir izveidojusi informatīvo, konsultatīvo centru, kur var piezvanīt pa tālruni un arī sarunāt gan individuāli konsultāciju, gan šis centrs arī organizē grupu nodarbības. Bet par to varbūt ne šodien detaļās, es drīzāk gribētu nosaukt gan mājaslapu, un tā ir pavisam vienkārši infodemence.lv, un arī šo tālruni 6 5 vieninieki, 6 1, ir respektīvi 6 1 1 1 1 1 6 1, un tas ir tālrunis, pa kuru darba laikā var vērsties un uzsākt sarunu, ja ir aizdomas, nu, piemēram, kaut kādas pazīmes, kas liekas īpatnējas, nu, piemēram, vai nu ir izteiktas cilvēka personības vai uzvedības pārmaiņas, grūtības veikt ierastos darbus, ko iepriekš varēja veikt, tāpat arī apmaldīšanās, tāda ne tikai vārdu aizmiršana, bet plašāka atmiņas traucējumi, varbūt arī kādu vienu un to pašu jautājumu atkārtošanu. Respektīvi, ir kaut kādas pazīmes, liekas, kaut kas nav tā kā ierast, tad jā, ja pat ir šaubas, var sākt šeit, var piezvanīt uz šo tālruni un tad šie speciālisti nokonsultēs. Jo sociālais uzņēmums Agat sadarbībā ar Rīgas pašvaldību nodrošina arī dienas aprūpes centra pakalpojums, ir sadarbība ar psihologu, kas veic testēšanu, tā kā šie darbinieki ļoti labi pārzina un arī telefoniskā sarunā varēs jau uzvedināt par turpmākiem soļiem.
12: Par vēl vienu citu būtisku tēmu, kas ir Rīgas domas uzmanības lokā, tās ir audžu ģimeņu problēmas. It kā formāli jūlijā noslēdzās kampaņa dāvā bērniem mīlošu ģimeni, bet es saprotu visu šo gadu, jebkurā gadījumā šī tēma ir Rīgas domas uzmanības lokā. Nu, daudz arī tiek runāts par to, ka samazinās šo te audžu ģimeņu skaits. Bija kādreiz tāds grandiosas plāns, lai neviens bērns bērnu namā vispār neatrastos, bet, protams, ka tie bērnu nami izskausti nav, un tā sabiedrības vēlme uzņemt kādu bērnu, kas palicis bez vecākiem vai kuram ir atņemtas vecāku tiesības, nu, nav tā baigā raušanās, kā mēdz teikt. Tad tas pirmais jautājums, kāpēc Rīga šogad sāka vispār šādu te kampaņu un kāpēc tā ir aktualitāte un cik liela aktualitāte galvaspilsētā tā ir?
13: Jā, nu, es teiktu, ka primāri, ko nozīmē liels, varbūt skaitlisks šajā gadījumā nav tas, jo nav tas lieluma mērvienība. Drīzāk par to, ka mums kādus gadus 5, pat 10 atpakaļ gan Latvijā kopumā, gan arī Rīgā bija situācija, ka mēs domājam, ka bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpēm un ir tīpaši institūcijās, tajā saucamajās bērnu aprūpes institūcijās, samazinās. Un bija diezgan cerīgas tendences, ja, bet šobrīd viss ir lēnā garā pagriezies otrādi. Mums pieauga ievietoto bērnu skaits institūcijās, tie nav simti, tie ir ap, nu, plus mīnus 50 gadā, ja, bet tas tomēr ir diezgan liels rādītājs. Un mēs vienlaicīgi konstatējam, ka audžu ģimeņu skaits un arī vēlme kļūt par audžu ģimenēm samazinās. Nu, viens no tādiem kā praktiskiem soļiem, kas šogad notika, tātad no 1. jūlija būtiski tika palielināta atlīdzība par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu un arī pabalsts bērnu uzturam gan audžu ģimenē, gan arī pie aizbildņa. Un to varbūt šobrīd es gribētu uzsvērt, ka respektīvi mēs apzināmies un arī Rīgā politiskais atbalsts ir tam, ka audžu ģimeņu pienākumu pildīšana ir saistīta ar gan misiju, protams, gan arī īpašu ieguldījumu personiski, kas varbūt saistīts arī ir izdevumiem un kopumā ņemot, var teikt tā, ka Nu, es domāju, ka diezgan būtisks šis pieaugums. Mēs gribējām pievērst tam uzmanību, ka Rīga ne tikai uzrunā, bet arī sniedz praktisku atbalstu, piemēram, nu šobrīd ar kopā ar valsts sniegto atbalstu atlīdzību par augšu ģimenes pienākumu pildīšanu mēnesī ir 1170 eiro, jo doma bija tāda, ka mēs kopumo valsts un pašvaldību atbalstu varētu pielīdzināt pusotrai minimālajai algai, tātad, bet reālos skaitļos uz rokas. Ja? Un plus pabalsts par bērnu uzturu mēnesī ir 585 eiro. Nu, mēs varam teikt tā, ka kopumā tas ir drusku mazāk kā 1800 eiro mēnesī, nu tas jau ir kļuvis par tādu, es negribu teikt, ka tas ir ļoti dāsns, bet tas ir tāds pietiekami jūtams atbalsts. Bet skaidrs, ka mēs apzināmies, ka audžu ģimene nekad neuzņems svešu bērnu tikai un vienīgi naudas dēļ. Tas faktiski nav iespējams, jo process, kā kļūt par auža ģimeni, ir diezgan, teiksim tā, viņš veidots tā, lai tas ir apzināts lēmums, ir jāpiesakās bāriņu tiesā, pēc tam ir jāiziet apmācība, bet tik un tā Rīgas pašvaldība vēlās dot skaidru signālu, ka, jo šis atbalsts palielinājas arī esošajām auža ģimenēm, bet, jo, diemžēl, dati rāda, ka auža ģimenes noveco. Un vidējais vecums plus mīnus ir virs 50 gadiem, tāpat mums arī ir auža ģimenes, kuras nu, vienkārši senioru vecumā, un mums ir informācija, ka vairs neplāno uzņemt bērnus, tā kā jā, mūsu vēlme ir dot signālu, ka Rīga auža ģimenes novērtē, ka Rīga vēlas, nu teiksim, arī veidot kontaktu ar audžu ģimenēm un sniegt gan atbalstu pakalpojumu veidā, gan arī šādu te materiālu, jo tas vien diezgan bieži ir uzsvērts misija, bet viss izmaksā. Jo jāatzīmē ir tā to, ka šobrīd no bērnu, no ģimenu, bioloģiskajām ģimenēm izņemto bērnu portrets ir diezgan mainījies. Ir diezgan daudz pusauģi vecums, laikam tur ir ietekmējis Covid laiks un mentālās veselības problēmas. Bet šobrīd, jā, tas ir jāņem vērā un zināmā mērā tas varētu būt saistīts arī ar papildus izdevumu, nu, ko Rīga mēģina arī atbalstīt, jo šis plāns, kāds ir noteikts Rīgā, plāns ir plāns un viņš ir jāpiepilda ar, protams, teiksim tā, finansēm, bet plāns ir turpināt atlīdzības pieaugumu, lai tas, nu, teiksim, būtu nozīmīgs un stimulējošs un tad tālāk jau auža ģimenēm būtu daudz vieglāk izvēlēties, uzņemties šo lomu.
12: Bet nu materiālais atbalsts nav vienīgais, es saprotu, ko pašvaldība arī sniedz auža ģimenēm.
13: Latvijā ir izveidota sistēma, kad ir ārpus ģimenes atbalsta centri. Tas ir valsts vai labklājības ministrijas finansēts nevalstiskās organizācijas, kas rūpējās par to, lai tiešām auģu ģimenes būtu konsultētas, atbalstītas, lai arī situācijas, kad varbūt ir, kas ir nepieredzēts iepriekš, nezināms, būtu saņemams atbalsts. Tātad šie centri nodrošina pamata tādu kā atbalsta un pakalpojumu komplektu, bet jā, Labklājības departamentā ir izveidota tāda kā sistēma, mums ir izveidota arī resursi, lai mēs varētu sniegt individualizētu atbalstu, ja audžu ģimenei kaut kas papildus ir nepieciešams. Tāpēc arī, nu teiksim, es šobrīd tā vispārīgi saku, jo galvenā doma ir tāda, ka ja audžu ģimene uzņemās un ir šāds papildus atbalsts jaunietim vai arī pašam vajadzīgs, tad sadarbībās ar Rīgas sociālo dienestu ar ārpus ģimenes atbalsta centru un audžu ģimene šāds te atbalsta komplekts ir jāveido. Jo tas ir diezgan individualizēts un ir atkarīgs no uzņemtā bērna specifiskajām vajadzībām un arī pašas audžu ģimenes situācijas. Bet es gribu iedrošināt, ka jā, šāds atbalsts ir iespējams.
12: Bet ņemot noslēdzošais jautājums, ņemot vērā to pieaugušo materiālo, finansiālo atbalstu, ir arī kaut kādas pozitīvas tendences parādījušās uzreiz ar, nu vai es negribētu teikt, tas ir galvenais stimuls, kā jūs teicāt, tas nevar būt, bet tomēr tas ir ļoti svarīgs arī arguments, kāpēc izvēlēties tomēr par labu kļūt par audžu vecāku.
13: Ziniet, negribas pirms laika, teiksim, sacerēties, bet šobrīd pirmās ziņas arī pēc audžu ģimeņu uzrunāšanas kampaņas un pēc šī materiāla atbalsta pieauguma ir tādas, ka jā, tas nav desmitos, bet šobrīd arī pagājis nav nemaz tik daudz laika. Ja, ir kādi 5-6 jaunas ģimenes, kas ir izrādījušas vēlmi par tādām kļūt. Tā kā tendences mēs ceram, ka ir pozitīvs arī šis raidījums. Es domāju, dos savu ieguldījumu tajā, ka, jo mums ir jāsaka, ka vajadzība ir, ka Rīga atzīst arī šo ģimeņu ieguldījumu un atzīst arī materiālā veidā un domāsim kopā, kā šo visu attīstīt, jo nav pareizi, ja bērnam ir jādzīvo institūcijā. Tā, protams, jau ir diezgan tāda zināma patiesība.
14: Īpaši ņemot vērā to, ka savulaik tas bija tāds diezgan ciešs uzstādījums un apņemšanās no valsts puses, lai katrs bērns augtu ģimenē un neviens tajās ārpus ģimenes institūcijās vai bērnu namos neatrastos. Vēl tikai laikam jāatgādina papildus informāciju, var meklēt Labklājības departamenta mājaslapā ld.rīga.lv gan par audžu ģimenēm, gan arī par veco ļaužu aprūpi, atbalstu demences slimniekiem, par ko mēs runājām raidījumu pirmajā daļā. Teikšu paldies Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšniekam Mārtiņam Moram, kā atnācāt. Raidījumā saka Rīga, tiekamies, protams, atkal pēc nedēļas nākam ceturtdien pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
15: Redzi zaudējusajā sumu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
16: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavējas izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
17: Volkswagen.
18: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vasiņiem 540 ml eiro 99. Grunder zāles pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
19: Vai arī tavas svētdienas sākas ar svaigi ceptām pankūkām? Reiz mēnesī izbaudi laisku svētdienas rītu ar ģimeni Apollo kino un palutini sevi un savus mīļos ar filmu un gardām pankūkām. Ekskluzīvi Apollo kino Domina un Rīga Plaza.
20: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināt Zaļajā stūrī. Jānis Kļaviņš atkal devies uz Indiju, tāpēc man nekas cits neatliek, kā ar lielu prieku uzaicināt kādu nošķinieku uz studiju. Un šī karstajā nedēļas nogalē, kurš solās atkal būt ar 30 grādiem svētdienā, ir viens notikums, par kuru der pastāstīt smalkāk. Man studijā Mārtiņš Balodis, ehalots.lv, jeb EU tu man esi.
3: Veikals ehalotis.
2: Veikals ehalotis. Jūs taisiet pasākumu, kurš ir... Kuru gadu tagad palabo vai pasaka?
4: Jā, labs jautājums. Es braucu šurp un domāju un saskaitīju, ka šis būs sastais rindā.
2: Man liekas 5, bet tas
4: jā,
2: ir tik ilgi.
4: Jā, man liekas, ka tas pirmais bija jau 2001. Gadā un šogad ir 2021. Gads un 2000, šobrīd ir 2026. Un tas nav 5, tie ir 6.
2: Tas ir elīgs darbs, taisīt sacensības Rīgā.
4: Nu, kad pierota, viss ir vienkārši, bet darbi ir daudz. Lai... Tu man neļaus sasveicināties, Māri, es gribēju pasveicināties ar visiem raidītājiem un ar visiem raidījumu klausītājiem. Pirmkārt, sveiciens visiem šajā lieliskajā foršajā vasarā. Un, jā, un man prieks, ka jūs mūs dzirdat un parunāsimies par foršām lietām. Sveiks arī tu, Māri.
2: Un čau. Sveicināt, mums tā pagātne ir tāda, ka mēs esam kopā mēģinājuši sportot, nevis mēģinājuši, bet labi nosportojuši, un tagad ir katrs aizgājis atkal savos kaut kādos medību laukos, mēs vakar atkal, protams, sev mīļā veidā šmauc vasarīšu līdz pat vakaram, un beidzot arī vēl zandartu vienu ievēru iekšējos ūdeņos. Tu savukārt esi uzņēmies tādu diezgan traku nastu, tu esi iekšā tehnoloģijās līdz ausīm makšķinieku tehnoloģijās, tu mēģini iegūt jaunus medību laukus šur tur Skandināvijā, piedāvājot jau tā blīvajā tirgo to, ko vēl var piedāvāt, kur vēl var aiziet. Un tāpēc šodien sarunas labprāt noorganizēt vispirms izstāstam, kas tad šī nedēļas nogalē sagaidāms, jo raidījums skanēs 4. Vakaros no 7 līdz 8 un 6. Rītā no 7 līdz 8. To var redzēt kaut kā no malas un kuri jāpieslēdzās, lai gūtu ieskatu tajās sacensībās, kuras tu nu pat tā nedaudz ieskatu.
4: Mēģināsim kaut kā to sakārtot, to idejas, jo mēs parunājām par gadiem, mēs parunājām par to, mēs vēl neko neesam nosaukuši vārdā. Tāpēc, jā, nu, jā, par manām copes tehnoloģiju lietošanām kopš pašiem pirmsākumiem, kad viņas parādījās, nu, tas, jā, tas ir garš stāsts, un tas varbūt nav tik ļoti daudz saistīts ar to, ka man patīk tehnoloģijas, bet man patīk uzzināt, ko tā zivs dara, un kāpēc viņa to dara, un kā viņa to dara, un man interesē, kā viņa vēl var noķert, jo, es saku, man ir tāds labs teiciens, ka, nu, jā, ja runā par zivīm, tad visi gali ūdenī,

0: Ūdenim, nu pat mēs jau redzam ar jaunākajām tehnoloģijām zem ūdens, mēs redzam tā kā ar kameru, tikai daudz tālāk nekā ar kameru var redzēt, un, nu, progresu mēs neapturēsim, viņš būs. Jautājums ir, kā mēs to mācēsim izmantot saudzīgi, prātīgi, nepazaudējot hobija garšu, nepārvēršoties pat teletūbijiem, par tetristiem vai kā tur vēl sauc cilvēks, kur izmanto jaunākās tehnoloģijas. Nu, jā. Un no tā visa finālā, no visa šīs, kā saka, darbs dara darītāji. Un liels sens, kā saka, lieli sens apņi, ja tu pa viņiem daudz domā, viņi piepildās. Nu, un tagad ir Rīgas svētkos, ir lielākais, jaudīgākais makšķerēšanas turnīrs Baltijā. Dienvidu Baltijā, ja mēs tā varam teikt, ja? Jo mums ir lieliski lieliski lokācija, Rīgas centrs, lieliski ūdeņi, Daugava, ezeri, Lielupe, Buļupe.
1: Bagāti ūdeņi.
0: Jā, pa bagātību mēs varam pastrīdēties, es tikko atbraucu no Zviedrijas, kur mēs ar dēls man uzlaboja savu asaru rekordu apmēram 4 reizes nedēļas laikā, jā, nonāca līdz maziem 46 centimetriem un pie tam no krasta. Jā, tā kā par to pa bagātību mēs noteikti varam padiskutēt, bet nu, mūsu ūdeņi nav tik bagāti, kādi ir igauņu ūdeņi. Igauņiem ir ļoti bagāti jūra, kas vienkārši nezin, nav braukuši, tie nezin. Bet nu, jūrā nevar noorganizēt augstu līmeņu sacensības, jo mazliet samainījās laikziņas un viss paliek slikti. Rīgā mums šeit ir tā iespēja, ka mēs atrodamies ļoti labā vidē, kur mēs varam pārdesmit minūšu attālumā nonākt pilnīgi dabiskās zivju dzīvotnēs. Tā pašā laikā mums ir arī urbanizētā vide, kura zivis nekautrējās izmantot. Viņai patīk visi gliemežiem un dažādām sīkradībām apauguši stabi un sienas, un zivis tur ļoti labprāt uzturās. Tā kā Rīga ir nu, ļoti, ļoti interesants objekts Rīga, arī pie Rīgas ūdeņi. Ļoti, ļoti interesants objekts tiem makšķerniekiem, kur vēl sacensties maksimāli sarežģītos un nu, ļoti, ļoti dinamiskos copas apstākļus.
1: Kur nozīmē Dienvidu Baltiju? Man likās mierīgi, var teikt, Baltijā ir vēl kāda liela
0: tos. Nu, Zviedrija jau arī Baltijas valsts, bet nu, Zviedrus mēs tā kā pagaidām mums tā kā taisās jau gadus piecus viņi atbrauk, bet viņi tādi ir, viņi nu, mēs viņiem labi turku. Pazīstami. Viņi ir ļoti introverti, ja runa ir par copas industriju vai par copēšanu ārpus Zviedrijas, viņi ir ļoti introverti. Viņi baigi maz kur brauc.
1: Man jau liekas, ka viņam palaist vaļā vectēvu apgarsi makšķerkāt arī diezgan liela problēma un nomainīt viņu pret jaudīgāku un labāku.
0: O jā, un viņiem, kas saka, viņš labprāt spinningos ar lupat kvalitātes auklām, tikai tāpēc, ka viņa vectēvs arī spinningoja ar šīs zīmola auklām. Un tas būs. Mēs mazliet strādājam Zviedrijā arī pa copas līniju, un, nu, es ceru, ka viņš jau neklausās.
1: Nē, viņi varbūt, ne, no Amerikas balss ir teikusies, ka tur bija tie Zviedrijas raidījumi, Zviedrijas latviešiem.
0: Jā.
1: Viņi jau zina ļoti labi, es arī tos, nu, piemēram, Lauris, kurš dzīvo tur Zviedrijā, jā. Viņš saka, jā, ir kaut kāds atsevišķi manakļi grupas, kur strādā, bet tā publika, viņi ir tādi, viņi skatās uz iebraucējiem, viņi skatās uz jaunām tehnoloģijām, viņi skatās uz visu, bet viņi skatās. Un, lai dabūtu to soli, ka viņš no skatīšanās pāriet, tas nedaudz līdzīgi galnim, kad Alnis var stāvēt un kad viņš stāv, tad stāv, un kad Alnis iet, tad iet, bet nu, no otras puses mūsu putni lepnie, neiespējams nelidos, un iespējams te Skandināvi, kamēr nav dabūjuši tādu rīstu impulsu, viņi arī dzen nemaina tos savus paradumus savukārt, aizbraucot uz lielajām sacensībām, kur arī tu esi lūkojies tik tiekšā tajā Skandināvu pasaulē, viņu meistarība ir diezgan augsta.
0: Viņa meistarība ir diezgan augsta, viņu ūdeņos, kurus viņi labi pazīst. Mēs tikko bijām tādā copas draugu braucienā pie viena mūsu zviedru drauga klienta un tā tālāk. Un mēs tur bijām 8 laivas. Un tur bija laivas visdažādākās, sākot no pavisam vienkāršiem tur pārdesmit zirdziņiem 4 metriem ar vienu pavisam parasti ehaloti, jā, un tā kā mēs bijām ar savu, kā saka, nu, pēc viņu izpratnes pilnīgāko kosmosu kuģi, ja, tur svūps ar pilnu Garmin visjaunāko aprīkojumu, Nu, jāsaka, kā ir. Mēs viņu ūdeņos nevienu dienu nebijām peramie puikas, kaut arī mēs viņus pilnībā nepazinām, un daudzos ūdeņos mums pat nebija kartes, kuros mēs devāmies iekšā dziļumkartes, un mēs devāmies vienkārši. Nu, bija divas dienas, ka mēs pat benzīnu motoru iedarbinājām tikai tādiem zināmiem pārbraucieniem, bet neizcēlāmies glisē ar lielo laivu, un tāpat tās ķērām pietiekam daudz līdaks dienā. Ķērām arī asaras no krasta, un jā, es man liekas, ka mums bija tāds individuālais vērtējums garākā līdak plus garākais asaras, un man liekas, ka man pat izdevās noturēties otrajā vietā. Es neesmu pajautājis rezultātus, mēs aizbraucām vienu dienu ātrāk.
1: Kas tad bija garākais?
0: 48 garākais asaras, ko es noķēru no krasta, nevis no laivas, jā, un līdakām bija super smagi, tāpēc, kad es braucu projām uz 8 laivām, bija tikai 3 līdaks pār metram, un viņas bija, kā saka, mazie metri, tur 1.03, 1.04, 1.07, laikam.
1: Bet viņš vasarā arī, es skatos uz ziemi,
0: Tak nē, tur vienkārši šogad viss ir ar to vēlo pavasari diezgan sajaucies, arī viņiem ir diezgan sajaucies, un tur, kur normāli ir, teiksim, vairāki metri stundā, no tā ūdens izdevās izspiest vienu metru. Ja, tur bija ūdens, uz kur mēs braucām, kur upe viena, kur vairākus metrus stundā var izspiest parastā copas dienā. Un, es nomocījos 99 metram pār netika, bet tas bija katru dienu copējot kaut kur vēl, un tas bija reāli ļoti interesanti saprast, ko tā līdaka dara. Laika bija par maz, bet ir rajons, kurā es noteikti atgriezīšos.
1: Tad tu kaut ko redzēji, bet tu nevarēji piedzīvot to?
0: Nē, es neredzēju.
1: Tu tikai sajūti?
0: Mēs viņus manījām ārā no tādām vidēm. Mēs sapratām, kā jāizskatās ehalotē videi, kurā viņai patīk uzturēties.
1: Jā.
0: Mēs meklējām līdzīgas vidas, un tās vidas bija pietiekam produktīvas. Mēs ķērām labas līdakas, mēs ķērām stipras līdakas. Mums bija ļoti daudz 80, 90, 75 un uz augšu. Mm-hmm. Tur vienmēr bija 11 smugs līdakas dienā, un tas upes līdakas, teiksim, mēs tur pārsvarā ķērām pa upes sistēmām. Nu, tas es viņu varētu salīdzināt ar Latvijas metas 10, teiksim, pēc viņas agresivitātes tā 85-90, tas ir raķetes. Bija tā, ka 85 nec pavelk tev divreiz zem laivas apakšā, neskatoties, ka tev ir big bite kāds, teiksim, jā.
1: Un vai tu piekritīsi tam, kad līdakas vasaras laikā izvēlās mazāk izmēru māneklis, nekā tas ir rudenī, kad jauks?
0: Šajā nedēļā es piekritīšu, tāpēc, ka pārsvarā jēdzīga copa bija uz apmēram 22-23 cm garajiem silikoniem bija droši. Nevisai patika viņām džērki, kaut ko varēja izgupījot, kaut ko varēja, teiksim, uz hibrīdiem dabūt un tā tālāk, un tik, cik es, bija. Tā kā es sajūtu tāda, kā aktivitātes brīdi, es uzliku arī 35 cm silikonu, un bija aktivitāte, un viņš bija tur tādām 85-90, lielais catfish bija tā kā aicis no žaunām jāmurca ārā. Tā kā, jā un nē, pasīvā brīdī, jā, aktīvā brīdī lietas, cik vien liels tev ir, būs labāks rezultāts.
1: Klausies, un tajā skandinājā jau tomēr nevarētu teikt, ka tev nav nekādas iestrādnes ar Kristianu, ka jūs piedalījāties.
0: Es tur biju pirmo reizi, tajā vietā, jā, kur mēs bijām, mēs tur visi bijām pirmo reizi, izņemot vienu vietējo laivu, kurš tur dzīvoja.
1: Mm-hmm. Mārtiņš Balodis, Zaļā stūra studijā, pēc īsti brīži mēs turpināsim.
2: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam gūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
2: Tikai trīs dienas no 13. Līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
6: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
7: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sveicināti Zaļajā stūrī, Jānis Kļaviņš ir Indijā atkal, es nezinu, viņš pa Indiānu paliks, man liekas, trīs. Savukārt es esmu paaicinājis Mārtiņu Balodu, eholuts.eu, viņi rīko, kā firma, jūs rīkojat lielus mačus, pašā Rīgas sirdī. Vai kaut kāda iespēja jūsu Garmin
9: mazliet
1: predatora?
9: Mazliet palabošu tev, Mārta, šis pasākums ir mana ideja.
1: Jā.
9: Ka viņam ir jānotiek Rīgas svētku laikā, ka viņam ir jānotiek, ka tie ir makšķernieku svētki, meistarīgo makšķernieku cīņas platforma, labāko spinningotāju tikšanās, un kā saka, nu nav jau noslēpums, večiem patiek pamērīties, un tas ir baigi normāli, ka večiem patiek pamērīties, tas ir fāni, ja?
1: Mm-hmm.
9: Un jā, nu es nevaru izdomāt labāku vietu, labāku laiku, praktiski garantēti labi laika apstākļi, augusta vidus vienmēr ir garantēti labi laika apstākļi, labi ūdeņi, nu, kā saka, nav nevienas argumentācijas šīs sacensības rīkot kaut kur citur, protams, viņas būtu forši rīkot Zviedrijā, bet nu, mums ir nepieciešams arī, kā saka, nu, publicitātes jautājums, jā, un Rīgas centrā, kur vēl labāk, jā.
1: Ventspils vai Liepāja nozvanījuši, ka vajadzētu pie viņiem?
9: Viņam nav ūdeņa.
1: Mhm. Nu šeit ir sazarotas sistēmas, un patiešām tu vari Kīžezerā ķert tā kā mierīgā ezerā, un tāpat laikā tu vari braukt starp ostas dokiem kaut ko ņemt. Pastāsti par sacensību noteikumiem, to, cik daudz pieteikušies, un kas te briest, un ko no tā visi var redzēt.
9: Ja nemaldos, mums šogad atkal ir sportisti no 7 valstīm. Tur jāskatās dalībnieku saraksts. Es visus darbus nedaru pats, mums ir ļoti lieliski komanda, kas katrs zina, kas kuram jādara. Mums ir jāķer visām ekipāžām, lai uzvarētu, ir jānoķer 9 zivis, 3 asari, 3 zandarti un 3 līdakas. Un šīm zivīm ir jābūt pēc iespējas garākām. Zivs mēram, zivs laižam vaļā. Un tad, kad tu esi noķeris 9 mēra zivis, tātad mums mērs ir asarim 25 cm, zandartam 45 un līdakai 50 cm, tu saņem 100 bonus punktus par to, ka tu esi aizpildījis sarakstu. Ar mazām zivīm un 100 punktiem tu kādu brīdi vari kaut kur turēties, bet lielās zivis vienmēr nāk, un nāk arī zivis ar lielu sarakstu ar lielām zivīm. Un, ja es nemaldos, tad pagājušajā gadā ar tām 9 zivīm vairākas ekipāžas tika pār 6 metriem, plus bonus punkti. Un tur nu nekādīgi vairs nevar iztikt aizveroties ar zemēriem. Mums ir fantastisks balfons, patiešām fantastisks. Mums uzvarētājiem ir jauna motorlaiva SWOOP 585. Ar konsolēm, ar krēsliem, ar tentu aprīkot, nu, kā saka, ļoti labas komplektācijas alumīnija motorlē. Un papildus vēl arī dāvanas no Garmin. Mums ir kopējais balfons ir aptuveni 70 tūkstoši eiro vērtībā.
1: Labi.
9: Jā, daudz saka, volejbolists sacenšās tur pa dažiem tūkstošiem eiro, daudz augstākā līmenī makšķernieki sacenšās par 70 tūkstošiem, jā, nu, uzvarētājiem tiks krietni virs 30.
1: Paglausies, bet tas ir dīvaini un interesanti. Vari salīdzināt Latviju, Lietuvu, Igauniju, tajā makšķernieku flotas attīstības ziņā. Manuprāt, Latvijā ir visattīstītākā makšķerēšanas laiva flota.
9: Tam ir priekšnosacījumi. Tam ir priekšnosacījumi. Ja mēs skatāmies uz Igauniju, cik es makšķerēju Igauniju, Igaunijā nav nemaz tik daudz ūdeņu, kuros tu drīkst braukt ar lieliem motoriem iekšējos ūdeņos. Un viņu laiva parks ir diezgan atbilstošs tam, kāda ir viņu ūdeņi. Piemēram, viņiem diezgan liela makšķerēšanas daļa notiek jūrā. Un tur ir sāls ūdens, un tur ar tām tepiķēnajām laivām nemaz tik forši nav. Viņas ir jāskalo jāmazgā, tā ir viena lieta. Otra lieta, viņiem ir diezgan lieli ūdeņi, kas prasa vēl garākas laivas, un vēl garākas laivas, nu, teiksim, lai ātri pārvietotos.
1: Nu, bet ir arī vēl trešā
9: lieta, viņiem nemaz tik daudz nav jāpārvietojās. Atkal viens stāsts nesen biju, teiksim, pamakšķerēt Igaunijā, un atkal mēs pa visu dienu mēs noķērām kaut kur pie 200 līdekām, tikai nevis tur kaut kādas striķīšas, tur 30-40 cm. Bet skaists līdaks, tāds lielākā daļa bija 50 plus, lielākās bija ap 70, priekš jūras līdaks, tas ir labs izmērs. Un mēs neiedarbinājām benzīnu motoru vispār. Ar aizbraucām ar manu SWOOP un visu dienu braukājām ar Garmin elektromotora pedālu, visu dienu ķērām līdaks ar pauzēm, protams, atrodam jaunu vietu un atkal aiziet rock'n'rolls. Un liels līdaks.
1: Interesanti. Es apmēram nojaušu, kur tas ir.
9: Un pēc būtības to visu var izdarīt arī ar mazlaivi.
1: Jā.
9: Pie noteiktiem laika apstākļiem, tāpēc, ka tur mēdz iepūst. Un tā kā iepūst, tad liela viņa. Bet mēs pārsvarā gribējām parunāt pa Garminkam.
1: Nā, vēl tas ir Baltijas mērot mačs.
9: Igauņiem ir laivas, igauņiem ir aprīkotas laivas, igauņiem ir stipri makšķernieki. Es domāju, ka pasaules čempi spinningošanā no laivām igauņi mūs pa godalgām viennozīmīgi masē. Tāpēc, kad viņiem ekipa vairāk, viņi ir vairāk kārtēji medaļnieki, mums nemaz tik bieži tas nav izdevies.
1: Nu, un par lietuviešiem vispār nerunāsim, ja mēs tās
9: kā... Lietuvieši, man patīk lietuvieši, viņi ir ļoti mērķtiecīgi, viņi varbūt ir skopāki par mūsu vadošajiem makšķerniekiem, jo mūsu vadošajiem makšķernieki uzticās aparatūras nepieciešamībai un diezgan daudz tērē. Lietuvieši ir vienkāršāki, bet ja mēs paskatāmies tam meistrīgajām ekipāžām, varbūt tur nav viss jaunākās paudzes, bet viss tur ir, un viss ir ļoti. Un galvenais lietuvieši māk cīnīties baros. Viņi viens otru atbalsta, viņi kooperējās, viņi ļoti apmainās ar informāciju, Un mēs veikalā ļoti bieži dzirdām, ka nu, visur lejuši, Lielupē lejuši, Daugavā lejuši, Ķīsī lejuši, Baltazarā lejuši, visur lejuši. Ok, man kā rīkotājam ir prieks par to, jo ar šo mēs skaidri apzināmies, mēs esam panākuši vienu no mērķiem, vest makšķernieku naudu uz Latviju. Vest uz turistus uz Latviju, viņi šeit dzīvo, viņi dedzina degvielu, viņi šeit ēd, viņi šeit guļ, viņi nes šurp mums naudu.
1: Un viņiem iepatīkās šeit, un tad viņi brauc atkal.
9: Jā, viņiem šeit patīk, jo mums ir arī Lietuvā nav pārāk daudz motorizēto ūdeņu, kur drīkst braukt ar lieliem motoriem, jo pārsvarā viņiem ūdeņi ir maziņi. Un līdz ar to sanāk, kad viņiem atkal nav tās, tā, mūs redz, kas ir. Mums to lielo laivu parāva vaļā tas, ka pirmkārt mums ir pierīga, kur ir kur braukt.
1: Jā.
9: Nu, ir kur braukt. Var braukt arī stundu no vietas pilnā gāzē vēl joprojām.
1: Un aizbraukt līdz Jelgavai.
9: No starta punkta,
1: jā.
9: Otra lieta, mums ir arī pietiekami lieli hesi. Pa kuriem pabraukāt, teiksim, tādā pļaviņa hesā, piemēram, turp šurp var braukāt, tur 30 km pa kreisi, 20 km pa labi, un tie ir lielā attālumi. Un, ja rocība atļauj, tad veikt šos attālumus ar lielāku laivu, noteikti ir komfortablāk nekā ar mazāku laivu, un otrs, ja nu pēkšņi uznāk kaut kāds lielāks pūtiens, tad ar to lielo laivu tai pa viņu galiem, ar to mazo laivu, nu, to ir tā kā tu ej. Un nenoliedzami inventārs ir svarīgs.
1: Jā. Pasaules čempi būs iekšā Garmin Predator kapā, viņi atbrauks šeit, nezini? Tu sarakstu, ka jau esi skatījies.
9: Pasaules čempji?
1: Jā, man liekas, pasaules čempionāti bija laivās arī lietuvieši.
9: Varbūt tas būšu nogrēkojis uz kopējā darba tajā rutīnā. Nu, nepārāk pētu, kurš ir, kurš nav. Šogad mums beidzot izdevies atvilināt šurp igauņus, viens no labākajiem, kas igauņiem startē, tas Rivo Sotra Ego Padar, kas ir daudzkārtēji medaļnieki pasaules čempionātos, viņi šogad būs pie mums. Es viņiem neprognozēju ļoti augstas vietas, jo es zinu, ka viņi nav pārāk daudz trenējušies, ja? Bet te šeit nav runa par tīri par... Par to, ka, nu, te nav runa arī tikai par vietu, te ir runa arī, te, ka šeit satiekās makšķernieki no daudzām valstīm, mums ir prieks satikt vienam otru, mums ir vienkārši prieks, kā saka, give me a hug,
1: jā.
9: Tas ir forši.
1: Paklausies, bet varēs jau to visu redzēt un vērot no malas arī tie, kas nevarēs atbraukt. Klātienē un galgolā tās visas ekipāžas izskrien, kur nu kurais viens pie Jelgavas laimi meklē.
9: Tā ir ļoti rūpīgi strādāts un ļoti liela sadaļa no rīkošanas izmaksām mums aizņem tas, varbūt, ka pa to parunāsim nākamā pārtraukumā. Jo, tad pa to, kur redzēt, kā redzēt,
1: un kā
9: piedā piesekojiet un paskatieties, un es domāju, paklausieties, un jūs būsiet pārsteigt, cik īstenībā daudz mēs esam izdarījuši.
1: Un pirms tam uzskaitam tās septiņas valstis, un tad dodamies pauzītēm.
9: Nopienu. Nu, tu man prasli, lai es atveru telefonu. Es atveršu reklāmas laikā telefonu, pēc tam parunāsim pa valstīm. Mātai no Māra, man galva ir tikpat veca kā tavē,
1: jā. Ja, nu jā, ne, man ir vecāka.
10: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Šajā nedēļas nogalē 15. un 16. augustā Ādažu poligonā norisināsies tālšaušana nodarbība medniekiem vienoti valstī otrais posms, ko organizē Nacionālie bruņotie spēki un Latvijas mednieku savienība un kurā aicināja pieteikties mednieku, zemesargus, karavīrus un visus citus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuva Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālšaušanā, jo jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievada lekcija. Izsludinātais vietu skaits bija ierobežots līdz 150 dalībniekiem, bet noteiktajā laikā līdz 1. Augustam pieteicās krietni vairāk cilvēku, taču piekļuvi apmācībām būs visiem, kas pieteicās, stāsta Latvijas mednieku savienības valdes loceklis Jānis Zandbergs.
12: Nu, šobrīd pieteikušies ir 280 dalībnieki, un pieteikšanās ir noslēgusies, tā kā mēs esam sasnieguši un pārsnieguši mūsu plānotos dalībnieku limitus. Būtībā katru gadu jau mēs jau esam reiķinājušies ar to, ka šo te kvotu mēs ātri piepildam, jo patiesībā tas sliktākais, no kā mēs vēlamies izvairīties, ir tas, ka cilvēki piesakās, izrāda interesi, vēlmi, bet vienkārši tehniski iemesli dēļ mēs jūs nevaram paņemt, tāpēc mēs cenšamies, un varbūt kaut kādā mirklī mēs vējam kompromisu ar to, ka jāpastāv varbūt kaut kur kādā rindā garākā, tur es nezinu, tad 15-20 minūtes, lai tiks pie šaušanas, bet tas katrā ziņā attaisno to, ka praktiski mēs līdz šim esam spējuši visiem interesantiem nodrošināt piekļuvi šai te apmācībai tālā distancē šaušanai.
11: Ko dod dalība šādās nodarbībās, kā jūs teiktu? Kādas ir atsauksmes, kas iepriekšējos gados dzirdētas?
12: Nu, pirmām kārtām jebkura treniņa šaušana medniekiem sniedz pārliecību par savu ieroci un pats galvenais apgūt drošas un pareizas apiešanās ar šaujamieroci. Tas ir tas pats galvenais. Otra lieta, ko mēs šobrīd šeit, kas saistīts ir tieši ar vienotu valstī, tas notiek visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ietvaros, ir tas, ka cilvēkiem tomēr tiek sniegta informācija, kas ir specifiska tieši saistībā ar militāro nozari. Jo mednieki, mācoties šaut ar ieročiem, mednieku kursos mācās šaut pa meža dzīvnieku siluetiem. Tās ir tur skaiešās cūkas vai aļņa siluets, par ko tiek mācīti jaunie mednieki. Savukārt šaušana poligonā notiek pa attiecīgi pretinieku siluetiem, kas ir pilnīgi, nu, pilnīgi cita vide, citi uzdevumi un cita atbildība attiecībā uz šo te šaušanas vingrinājumu izpildījumu. Un tā ir tā galvenā atšķirība, kas tomēr šiem te dalībniekiem, nu, kaut kādā veidā galvā vienā meklī nosēžās, ka militārā aizsardzība ir kaut kas cits kā vienkārši medību šaušana.
11: Kad būs nākamā iespēja pieteikties?
12: Tātad nākamā iespēja būs nākamā gada aprīlī. Mēs gada beigās novembra mēnesī ar aizsardzības ministriju tiekamies un izrunājam iepriekšējā gada plāna izpildi, un tad plānojam arī nākamo gadu, bet ņemot vērā iepriekšējo 9 gadu pieredzi, nākamo gadu mēs varam plānot uz aprīļa mēnesi un uz augusta mēnesi. Divas nodarbības, pilnas divas dienas, kurās tātad poligons būs pieejams medniekiem.
11: Tā Jānis Zandbergs no Latvijas Mednieku Savienības par tālšaušanas nodarbību medniekiem vienot valstī. Jāatgādina, ka Mednieku Savienības sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aizsākās 2017. Gadā, noslēdzot līgumu ar aizsardzības ministriju un tās padotības iestādēm. Šī sadarbība tiek veidota prasmīgu, pareizu un efektīvu ieroču pielietošanu, kas ļautu pilnvērtīgi realizēt visaptverošu Latvijas valsts aizsardzību. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
10: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
13: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
14: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
15: Oho! tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
16: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
17: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
18: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
19: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
20: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Latvija noteikti, Lietuva noteikti, Igaunija noteikti, Ukraina. Mēs runājam par Garmin Predator Cup 2026, kurš startēs Rīgas svētku laikā sestdien un svētdien, šeit no Ķipsalas. Martiņš Balodis, mans sarunbiedrs, organizators un idejas autors. Tātad es noskaitīju trīs brālīgās valstis, kas vēl varētu būt. Tu teici, ka telefonu es paņemšu.
9: Jā, mums neatbrauca. Jau ilgadējā ekipāža čeks ar amerikāni. Amerikānieta ir priekšpēdējā mēnesī.
1: Sapratu, būs vēl viens makšķinies pasaulē. Viņa
9: daktors pēdējā brīdī teica, ka nu tomēr nevajadzētu braukt šogad uz Rīgu. Nevajag neko izaicināt. Un viņi palika mājās. Tātad man liekas, ka čehi un amerikāņi mums šogad nebūs, bet mums šogad ir ungāri, mums šogad ir poļi. Ukraiņi, ja nemaldos, mazliet strīdās ar poļiem uz robežas šobrīd. Tātad viņi zem jautājuma zīmes, vai viņi tomēr ieradīsies vai nē. Viņi savu dalību ir pieteikuši, apmaksājuši un mēs viņus varam uzskatīt, ka viņi mums ir. Kas mums vēl bija? Mums bija vēl, bet es nevaru šobrīd es mēģinu
1: atvērt sarakstu. Faktiski jau 6 un 7 parādīsies, bet ja tā amerikāni ir piedzemdēt teorētiski, ja viņi piedzemdēt Latvijā, mums dot tiem, kas dzimuši Latvijā uzreiz Latvijas pilsonībai, ne? Kā tu nezini? Es gan neesmu dzemdējis.
9: Grūti man tev māra atbildēt šādos jautājumus.
1: Labi, dodam tālāk.
9: Neesmu imigrācijas departamentā nevienu dienu pavadījis.
1: Izstāsti, ko nozīmē noorganizēt un parādīt tās sacensības.
9: Jā, tas tev to es teicu, es skatos šobrīd to sarakstu. Cauri ukraiņus redzu, igauņus vēl
1: ukraiņi milzīgu darbu padarīja pirms pāris gadiem, kad viņi iestrādājās Latvijā. Man liekas, tur viņi 5 vai 6 laivas izmala visu un diezgan pārliecinoši ar startēju.
9: Togad bija pasaules čempionāts. Tas bija gads, kad Garmin kā pulcēja visvairāk dalībniekus, un tā tas bija taisnīja pirms pasaules čempionāta, kas notika Rīgā. Mm-hmm. Un togad arī tas bija pats sākumiņš, un mums, kā saka, bija vēl ļoti mazas ambīcijas tajā brīdī, un bija ļoti zem dalības maksimums. Togad bija ap 90 laivām. Tas gan bija vienīgais gads, kad mēs tik daudz laivas sapulcējam, jo pēc tam, kad mēs savilkām tos gals kopā, cik mums patiešām sanāk šo pasākumu, pasākumu rīko, tad dalības maksa ir aizgājusi tur, kur viņi ir. Priekšpieteikšanās ir 500 eiro un pēcpieteikšanās tas ir jau piesakoties šogad sacensībām. Dalības maksa ir 600 eiro, kas iekļauj daudz dažādas lietas dalībniekiem. Tā ir tur apmaksāt piestātni, ēdināšanu, suvenīrus, daudz citas lietas. Ja?
1: Klasiski labi kafija, es atceros.
9: Jā, jā, bet tev interesē par to publicitāti, kur cilvēks var vērot.
1: Un kā tu to izdari?
9: Kur var vērot. Tad mums ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka kā ik gadu būs katru dienu 10 stundas pieejams YouTube, online, tātad meklējam.
1: Sākās no?
9: Sākās ar studiju pirms starta.
1: Jā.
9: Starts ir 8.30, es domāju, ka no 8.00 mēs jau būsim, 8.00 no rīta mēs jau būsim gaisā. Paralēli ir Best for Sport televīzijas kanāls, kurš ir iekļauts daudz un dažādās paketēs. Paralēli ir arī translācijas Facebook platformās, tur gan vienīgais jāskatās, kā Facebookiem ir tā, ka viņi tur tikai algoritmi. Zuckerbergs zina, kā tie algoritmi, ko terminē, kurā brīdī, bet nu, mēs ar to cīnamies. Jā, un ir vēl, piesakojiet, ir, tāda, ir tāds profils Garmin Predator Cup. Garmin Predator Cup.
1: Viss
9: vienā kaudzē Facebookā viņš tur ir. Tur būs aktuālā informācija, mēs tur postēsim. Daudzi prasa, kur varēs redzēt rezultātus. Šogad mēs esam izdarījuši lielu darbu un ļoti ticam, ka tas viss materializēsies, kad rezultāti nepārtraukti būs redzami tiešraides laikā. Viņi būs redzami ekrānā, būs infografika, kas rādīs kā gan nominācijas, gan lielākās zivs, gan top 3 lielākās zivs no sugām, gan arī kopējā rezultāta tabula. Un mums būs laiva studija, kur vadīs Gunārs ar Juri. Mums būs ļoti daudz interesantu viesu šogad. Mums jau saraksts ir diezgan, kā saka, nu, cienījams. Jā, būs interesantas sarunas ar interesantiem cilvēkiem. Mēs noteikti lasīsim arī komentārus un jūs uzdotos jautājumus tiešraižu laikā un mēģināsim uz tiem operatīvi atbildēt. Jā, nu ja nu kādam tur nagnies kaut ko ieķēziet, ķēziet droši, jebkurš komentārs palīdzēs mūsu publicitātei.
1: Paklausies izstāsti, cik, uz cik laivām liksiet operators versu, es atceros pagāju, kad bija kāds 8 vai 12.
9: Tu jau aizskrēji vāģi, viņš pa priekšu, jā, tu steidzies, bet tas nekas
0: tas
9: atstāsts.
0: Viņš izdomājas, ka viņš izdomājas, nu labi, stāsts vispēc kā.
9: Jā, bet jā, tā ir pa studijas sadaļa. Tālāk, mums ir, kā parasti, mēs esam, kā katru gadu mums studijā ir 16 kanāli tiešraidē, no kuriem režisors pieslēdz labākos kadrus, kas tajā brīdī ir pieejami. Ja, teiksim, zīves tajā brīdī neķerās, tad mēs skatāmies un rādām komentētājus un runātājus un runājamies par lietām, kas ir aktuālas. Savukārt, tikko mums ir atkal kaut kāda interesanta zīves vai interesanta lokācija vai jā, tad tur darbosies live translācijas. 16 kameras uz ūdens.
1: 16 kameras uz ūdens. Cik laivas kopā ir?
9: Šobrīd mums ir 55 laivas šogad, kas ir apstiprinājuši savu dalību. Nu, Ukraiņa zem jautājums zīmes, vai viņi izlauzīsies cauri Polijai.
1: Tas nozīmē, ka būs ir tā, kas var sēdēt muti vaļā, un galvenais jau, ka tajās tiešēdēs to arī neko tā ļoti nevar noslēpt. Tas ir mūžīgais, tas makšķernieku dīvainā iekšējā ute, ka viņam liekas, ka viņš dara kaut ko tik unikālu, ko nevajadzētu stāstīt. Tas tā kā tas noslēpums par tām forelīm.
9: Brīvi izvēle. Ļoti vienkārši makšķerniekiem, tiem, kas ir laivās, viņiem jau arī ir atbalstītāji. Viņiem ir arī kā saka, sponsori, un gan jau, ka ir arī kaut kāds ego, ko viņi labprāt redzētu, ka viņus rāda, ja? Un daudzas ekipāžas šogad jau ir piedāvājušas mums, ka viņiem būs laivā savs filmētājs, lai tikai mēs viņus pieslēdzam pie pults, lai mēs viņus noteikti rādam, jo tā publicitāte jau ir diezgan liela. Mūsu ikgadēji atbalstītāji, kas ir, piemēram, Garmin, mūsu Austruma Eiropas sadaļa, tālāk BTA, kas ir liels apdrošinātājs, ilgadējs makšķerēšanas sporta atbalstītājs, un arī šogad viņš ir viens no mūsu galvenajiem sponsoriem. Tāpat tās, jā, arī mans veikals Ehalots, kas ir nu, viens no galvenajiem sponsoriem un finansiāliem avotiem šo sacensību nodrošināšanai. Jā, starp citu par rīkotāju, rīko biedrību, nerīko veikals Ehalots. Rīko biedrību makšķernie klubs Osprey, kurā tu kādreiz biji
0: ekipāžās. Jūs jau vēl neesi izslēgts, varbūt.
9: Nē, tu neesi iestājies.
0: labi, sapratu.
9: Jā, tu neiestājies un tāpēc tu neesi izstājies.
0: Klausies, bet nu tā, pa lielam tagad vēl es skatos. Ir tā, ka ir bijušas lielas sacensības jau līdz tam, un cilvēkiem tās likmes ir augstas, un es atceros citus gadus, es arī komentētājs studijā bijis, nu tajā brīdī, kad ir tiešām tā cīņa par tik augstām likmēm, nerviet pa gaisu, un argumenti galveniem tiesnesim, teiksim, jums tur bija toreiz, es atceros, bija tās līdekas, kurām tā kā var redzēt, nevar saprast, vai viņai asiņo vai neasiņo.
9: Tas muļķības viss, nu, tas bija viena gada jā. Neveiksmīgs galvenais tiesnesis, un tas viss ir atslēgts, izslēgts, un no. Šie ir forši mači foršiem cilvēkiem, kur cien viens otru. Tāda ir definīcija.
0: Mēs visi
9: cienam viens otru, mēs pilnīgi noteikti neskatīsimies, vai kaut kur laivā nav kāda maza pilīte asiņa, jo mēs nevaram kamerā vai fotografijā noteikti, no kurienes tās asins ir, varbūt viņam aiz priek deguns asiņo, tur ar zirta nav nekāda sakara.
0: Nagas tā kā priekš.
9: Tad būsim realisti. Mēs ķeram zivis, ķeram foršas zivis, ķeram to meisterīgi, daram to interesanti, daram to superīgās vietās, un mēs radām lielisku saturu cilvēkiem, kas grib uzzināt, ko vairāk kā ķerties, kad tie lielie meisteri. Man ir tik daudz stāstu, Māri, man cilvēki saka, mēs aizbraucam uz Zviedriju vai uz Somiju, aizbraucam copas braucienā, ko mēs daram? Tad mēs televizorā uzreiz palaižam YouTube, lai iet Garmins. Mēs tur visu laiku kaut ko varam iemācīties.
0: Jā, tas tā ir. Nu, bieži vien tas virālais, ko viņš redz deguna galā, tur tajā ekrānā var nostrādāt arī reālajā dzīvē. Tā kā iedvesma.
9: Klau, es šodien lietuviešiem mācīju, kā uzlikt keiteču vārdi, lai dabūtu ārā no zivi. Tie ir meisterīgi džeki, bet viņi tā neķer. Un šodien no rīta veikalā, teiksim, man tur bija, nu, gadījās, un viņi tur cilā un kā un ko. Es vienkārši saku, te skrūve, tur hengeris. Viņš saka, kā te trīs žuburi pielikt? Viņš saka, man uz vienu žuburi pārāk daudz tur noraujās. Es saku, dari šitā, dari tā. Viņš saka, tuč! Ja? Un makšķerēšanā
0: to
9: ir. Nu, vai Dievs cik daudz?
0: Es tu pats par to vārdu uzprasījies. Es tev treileri bāži iekšā vēl aizmugurē.
9: No, a tu vispār, kāpēc tev jāliek vārdu uz vienu žuburu?
0: Ne, tas jautājums.
9: Jā, nu, bet tev pēc situācijas, ja tev ir jālien dziļu zālēs, liec viņai 30 grams vienu žuburu. Ja tev vajag vienkārši izlīst cauri pa niedrām, neaizķeroties, bet tev ir švaks realizācijas. Nu, pamēģini, ieliec viņam galvā 3 grams, pieliec 5 gramu hengerīti tam 3 gramniekam skrūvēja apakšā, lai viņa tur, lai viņa negāžās uz sāniem apkārt un ieliec mugurā normāli par kaut kādu, piemēram, vienenieciņu.
0: Jā.
9: Trīs žuburīt griezulīšos, kas, ja viņa uzķersies, viņai būs daudz grūtāk nokratīties. No viena žubura visvieglāk nokratīties.
0: Jā, gan. Nu, vēl vairāk viņas arī šobrīd ļoti aktīvas.
9: Viņas šobrīd ļoti aktīvas ir mazās, un tas arī dod to fake efektu, ka tev liekas, man ir baigi daudz cups, un man baigi sliktā realizācija jā. Pēc būtības. Mums Viedrijā tikko bija tas pats, ja? Ka tev, teiksim, ir daudz ting-dang-bung, kas nerealizējas, un tad nek, šļurt. Ja, un tas ir vienkārši normāls izmērs, normāli paņem. Sīkie skraida apkārt un tais haos. Ja.
0: Bet tagad ar tiem ehalotēm braukājot un skatoties, ir pilnīgi skaidrs, ka zivs kursē, zivs cirkulē un skatās. Un lielās arī pienākas savos iekšējos ūdeņos, ņemot vērā to vektoru, ka tu iestrādā, ka zivs ņem stāv uz vietas, tagad tādi apstājušies vilcieni sastāv, bet visu laiku ņemās. Ļoti bieži uz tām balītēm, kuras uzrīkojās, teiksim, ar mazajiem asariem, brīnišķīgi, ka zem laivas nostājās līdeku un atlaist tos asarus vienkārši ēd nost, kamēr viņi apjukuši.
9: Tu man izrau vārdus.
0: Nu, stāsts.
9: Jā, mēs tikko, mēs bijām aizbraukuši arī tā, ka mēs tikko bijām Zviedros, mums bija nostaļģijas diena, kad mēs ar Eduardu pabraucām ļoti liels attālums, lai izbrauktu mūsu pēdējo Perčpro krasta dienu.
0: Mēs makšķerējam ar Mārtiņu Balodu un pēc cits brīža mēs turpināsim, mums jānoņem asaris no āķa.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
21: Zemgale aicina garšu ceļojumā.
4: Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
21: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
22: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
23: Ir vērts pamēģināt.
24: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
25: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
22: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Mārtiņš Balodis, eholotis.eu. Tik daudz es esmu iemācījies šīs stundas laikā. Sākumā BLV.
3: Veikals eholotis.
2: Veikals eholotis. Milzīgus makšķernieku svētkus uzrīkojuši. Garmin Predator Cup 2026 pilsētas svētku laikā. Ko tātad patiešai mēs tā kā norunājām?
3: No piekdien un sestdien.
2: Jā, no 8:30 10 stundas piekdien un sestdien.
3: Uh-huh.
2: Jā, labi. Un tā, un svētdienā vēl
3: salātīt. Un piekdienas vakarā vēl starp citu visu šīs laivas varēs redzēt Rīgā.
2: Jums ir
3: pilsētas kanālā, mums ir ikgadējā laivu parāde. Ir viens otrs, kas saka, vai tas ir piespiedis, saka, nu... Vai, tev, vai svētki ir piespiedu?
2: Jā. Tu maksinēt svētkus, tāpēc viņš pats saražo, lai būtu.
3: Jā, es ļoti labi saprotu makšķernieku, kurš ir nostartējis visu dienu, ka viņš tagad ir paēdis, viņš gribētu krāmēties nākamajai dienai un kārtot atkal savas jaunās atziņas, bet mēs sakam, sorry, šī stunda ir priekš pilsētas svētkiem, un tāpēc pilsētas svētku laikā. Pulksteni 19. Mēs dosimies iekšā no Andreja ostas gala, cauri visam pilsētas kanālam varēsiet aplūkot visus šos tehnoloģiskos brīnumus, no kuriem šobrīd notiek cope Garmin kapā.
2: Tas būs sestdien vai piekdien?
3: Piekdienas vakarā, mm-hmm. starp dienām.
2: Mm-hmm.
3: Starp dienām. Un, ja, un sacensību laikā divas laivas būs piestātnē visu laiku. Mm-hmm. Nu, labi, piebrauks, atbrauks. Gan jau, ka vizināsim arī operators, brauksim piesakot, kas notiek uz ūdeņiem tāpatās. Bet būs apskatāms arī visjaunākās Garmin tehnoloģijas uz vietas, dabā, ūdenī. Tā kā, ja jums interesē izpētīt, būs manējā laivas, būs 585. Top komplektācijā ar visiem visjaunākajiem ekrāniem, visiem visjaunākajiem laivskopiem, spaipoliem, viss, kas Garminam ir visjaunākais, vislabākais, man tas viss ir uzinstalēts, un to visu varēs dabā reāli salīdzināt ar iepriekšējiem modeļiem.
2: Nu, pastāst, kur tās tehnoloģijas ir, tāpēc, kad es šī negadījumā, esmu tā kā neglūši vecticībnieks, bet man interesē, kā tas viss attīstās un cik tālu šobrīd ticis progress. Man patīk, kā ir laiva.
3: Es nemāku pateikt, cik tālu, tāpēc, ka es nezinu, kur ir tās beigu punkts.
2: Zivi jāci var redzēt?
3: Nu, jautājums ir, kurai zivi?
2: Līdeku. Var nospatot. Es zinu, ka līdeks diezgan grūti noķeramas. Viņas tāds, nu, viņu grūti ieraudzīt, ja nemāk.
3: Viņas labi lien zālēs iekšā, viņas labi ir, bet teiksim tā, kad jaunos un... īsais raksturējums bija tāds, kad man tagad atkal Zviedrija, atkal tikko bijām, bet nu, mēs tur bijām jau ar jaunajām tehnoloģijām uz laivas.
2: Mm-hmm.
3: Un man bija priekšā iepriekšējās paaudzes 34. devējs un jaunās paaudzes 42. HD devējs, savukārt 44. devējs, kas ir, es runāju pa laivskopiem.
2: Tur
3: ir
2: ķīniešu valodā šobrīd.
3: Jā, bet tad neko darīt, tāda ir šī valoda, jo nosaukuma, nu tā patās, ka tev taču ir jāzina, jā. Kā tavai mašīnai kādi vēl burtiņi nāk klāt. Jā. Lūk, bet runa ir par to, ka mums bija ļoti labs katalizators. Mans jauneklis pa lielam ir tāds foreļotājs, dabas mīlis un tā tālāk.
2: Nu, nedaudz romantisks makšķinieks.
3: Jā, viņš ir izveicīgs un visādi citādi forši, bet nu, pieredzes viņam ļoti daudzās lietās vēl trūks, tāpēc, ka nu, viņš vēl galīgi nav mūsu gados, ja? Nu, lūk. Un es viņam iedevu to sonāru uz aizmugurē, viņš copēja laivas aizmugurēs priekšā, un viņam bija iedots sonārs, tas LVS 44, kas ir tā kā ar drusku zemāko izšķirtspēju no jaunajiem, un viņš man pateica vienkāršus vārdus. Tajā, kurš ir iepriekšējās paudzes sonārs, kas man ir priekšā, tajā ekrānā viņš saka, okay, es zinot savu pieredzi no tā, ko es te esmu pāris dienas paskatījies šajā jaunajā, es varu nojaust, ko es redzu tavā ekrānā. Kaut gan man tur liekas viss skaidrs.
2: Mm-hmm.
3: Ja? Savukārt viņš saka, man šeit ar to 44. sonāru ir skaidrs, akmens ir akmens, zāle ir zāle, un zivs starp zālēm vai zivs starp akmeņiem ir zivs.
2: Mm-hmm.
3: Ja? Un viņš to skatījās 40 metru attālumā.
2: Labāk nekā filmkamera, labāk nekā
3: ar savukārt es to HD sonāru lietoju, kas ir jaunais LVS, LiveScope 2, LVS 42 HD, tas High Definition. Viņam ir mazāks attālums, viņu var lietot, teiksim, līdz kaut kādiem metriem 30, bet nu, man ir dažas bildītes tādas, kur nu, tu var skatīties akmeņiem apaugumu, jo es viņu biju nolicis, teiksim, perspektīvu modu tad plakana izvērsumā, un tur pat tiešām ir tā, ka, nu, tas ir tas, ko es raidījumu sākumā teicu, ka tehnoloģijas sāk kļūt tik kvalitatīvas, kā zemūdens kameras, tikai viņas to dara ar skenēšanu un vēl daudz tālāk, nekā tu kamerā var redzēt mūsu nevisai tīrajos ūdeņos.
2: Kā tu prognozēji, kur tas attīstīsies tālāk? Es šobrīd esmu sev galvā nošķīris makšķerēšanu no zivu ķeršanas. Šī gadījumā tā vairāk ir zivu ķeršana, jo tu tā kā skaties, kur viņi paslēpusies, mēģini viņu noķert ar tiem
3: Mari, vīkiem. Ja tu būtu aizbraucis uz turienu, kur mēs bijām, kur tie pār 10 km garu ūdeņu un tā tālāk, un tu gribi makšķerēt, tu vari sēdēt krastā un makšķerēt, bet ja tu gribi noķert zivi, tu nekur neliksies bez tehnoloģijām. Tu atvērsi Google mapu un skatīsies no augšas ūdenskrātu un mēģinās saprast, kur ir kaut kādas sēkļi, kur toč nevajag sperties iekšā, kur ir kaut kādas kantas, kur ir kaut tas, nu, tās ir tehnoloģijas. Bet arī tev, Google maps ir tehnoloģija.
2: Bet tev jāmāk lēkāt tā kā mērkiķim starp tiem diviem pedāļiem, no kuriem viens ir laivas gaidus.
3: Nē, bet viss ir integrēts. Tā ir tā gar, tas ir tās Garmin foršums.
2: No, no.
3: Spypols jaunais ir tas, kurš vēl nav iegājies tautās, bet es viņu to jau 3-4 mēnešus, nu, principā no pirmā māja rēķina, 3 pilni mēnešu nastī.
2: Jā.
3: Un es šogad makšķerēju krietni vairāk nekā iepriekšējā gadā, un es tev varu pateikt tā, ka man neviens vairs neiesmērēs kaut kādas lietuviešu vai igauņu vai jebkādas izstrādātās tās kruķilkas, kur parastai kruķilkai ir pielikts kaut kāds motors, un tu tur vari viņu kaut ko pultēt un lēkāt starp trijiem pedāļiem.
2: Jā.
3: Jo Garmin ir uztaisījis tādu integrāciju, ka tev principā pietiek ar elektromotoru pedāli, tu var vadīt abus.
2: Un kur tas aizies? Mēs aizies uz augstāku izšķiespēju, tas ir skaidrs, un uz lielākiem attālumiem, ka tu var skanēt.
3: Fiziku būs piešņākt grūti, jo tu gribēsi skaistāku bildi, jo mazāks būs attālums.
2: Mākslīgais intelekts palīdzēs piepušķot?
3: Neticēšu. Neticēšu, tu viņu var audzināt un mācīt, bet neticēšu, jo zemūdeņi ir zemūdeņi. Tu, protams, nu, ka, nu, apmācīt var visu, bet vai tas, kad ja viņš tev ģenerēs kontentu, vai tas tev kaut ko dos, es domāju, ten zemūdens pasauli nav nekāds Facebooks, jā, kur, teiksim, jā, starp citas arī viena no niansītēm, es jau dzirdēju komentārus, teiksim, kur tur viens otrs spēdiņās jau ir pagūs izpausties internetā, ka tiem jaunajiem sonāriem tur bilde ne tāda, tur es tur varēju dabūt tur tīrāku bildi, es tur varēju dabūt tur dzidrāku bildi un vēl kaut ko. Ok, katram vajag savu, bet es uzskatu, ka tā super dzidrā bilde tev ir mājās tavā 200 colu televīzorā un
2: tev
3: fan ar savu 16K kontentu. Savukārt uz ūdens, ja tu lieto šīs tehnoloģijas, primārai vajadzētu būt informācijai.
2: Nu labi, klausies, bet tagad
3: un pagai, informācija šīs iekārtas sniedz perfekti.
2: Es sapratu, bet jautājums, vai tavu mīļo četrinieci savu mūriņu kaut kas aizstās nākotnē? Es runāju par gumijas dzīvtiņu, vienu tādu, kas Mārtiņam mīļākā jau gadus desmit.
3: Es sev atkal un atkal noķeru, kad pagaidām, zin kā, nu, nemūs tas ir kaut kāds prēm pārdotais māneklis, nekas viņš ir dārgs, draiņķis, bet šogad atkal es pārliecinājos par to, ka, teiksim, tā ir pašā Zviedrijas superbagāto asaru vietā. Tu izdei cauri 12-20 dažādām gumijām, tad uzliec atkal šito te mazo trekno smaržīgo un atkal ir tikai bumba no mucāra.
2: Jā,
3: un tas ir pat tur, kur tas asars teorētiski grāb visu.
2: Un viņš
3: visu
2: ir,
3: viņš tomēr negrāb.
2: Un pat uz 28 gramiem uzmontēts viņš var izdarīt
3: tas solīgais uz 28 super lielā straumē bumba tikai no mucāra. Tā kā viņš niekrauj, viņš krauj. Normālais izmērs, ka krauj, tā krauj.
2: Labi, Mārtiņ,
3: mums ir daudz video kontentu, piesakojiet Tehalotēm Facebookā. Mums Zviedrijā ir man līda, ka atņēma asaru ceļot ārā no ūdens. Vienkārši tāda trīniec izleca gaisā atņēma man asaru.
2: Nofilmē?
3: Nofilmē.
2: Ak, Dievs. Bet tev ir izaicinājumi, protams, kā jau. Tu esi Latvijas čempions, novinēji Latvijas čempionātā gāja tālāk, kur vēl un esi daudz svečus, kur saka, šie griezti sasniegt kādi nākošie izaicinājumi. Kāds nobeigumā mums vēl kaut kādas minūtes, 4-5 ir. Kāda ir tālāk izaicinājuma?
3: Tu prasi, ko es darīšu?
2: Nu, tu zivis ķersi, tas jau skaidrs.
3: nu, zini kā, mēs abi divi ar tevi kļūstam aizvien sirmāk, nu, tu nevar noliekt, ja?
2: Jā.
3: Jā, man ir baigās tāds, nu, tāds, nu, man teoretiski šobrīd var darīt, ko gribu, bet praktiski daru to, ko gribu, un es šobrīd vienkārši dzīvoju šo dzīvi ar prieku, es vienkārši izbaudu to, ko es visu mūžu strādājot, ka kaut kas ir sapelnīts un

0: es negribu braukt.
1: Kad tu pēdējais biji pie aizkrauklas, tur tajā pretējā pusē, kur ir tā asā kanta, kur tie zandari tās muks astājās?
2: Pie aizkrauklas, pretējā pusē. Pie aizkrauklas neesmu bijis baisis sen. Mm-hmm. Bet, nav tik tālu jābrauc, lai vakariņas dabūt.
1: Nu, tur ir sveicieni. Es vienkārši zinu, ka man tur tā kā prasās. Tas bija reizes, kad mēs toreiz tieši treniņos ņēmāmies. Un tur tiešām varēja redzēt, ka arī tajā milzīgajā akvatorijā, kas skaitās Rīgas Hesu ūdens krātuvi, ir pietiekoši maz vietu, kur
2: tā... Rīgas Hesu vai Pļaviņas
1: Hesu? Es runāju pa Pļaviņas Hesu jau šis. Rīgas Hesu, tas ir tev tuvāk. Man tuvāk ir Pļaviņas Hesu.
2: Jā, Pļaviņas Hesu... Tā būtu atsevišķa smaga saruna par to, cik ļoti mēs uzskatām, ka mums ir bagāti ūdeņi un tā tālāk. Tas ir tā kā pa tām mušām un pa to vietu, kur viņas dzīvo, jā. Nu, kāpēc bits dzīvo medu un kāpēc muši dzīvo tur, kur viņas dzīvo? Mm. Tur, kur dzimteni, jā. Un mēs mākam apjūsmo to, kas mums ir, un tā nav slikta īpašība, bet ja mēs salīdzinām ar to, kas ir vēl kaut kur, un ja mēs redzam, kur mēs atpaliekam, tas tāpat tās, ka mēs samērā bieži raudam par, publiski par mūsu ekonomiku, starp Baltijas valstīm, par iekasētajiem nodokļiem, par tām visām lietām. Un jāsaka, kā ir. Arī ūdeņos mēs drīz būsim tur, ja mums nemainīsies politika.
1: Jā, nu visādā ziņā ejam atpakaļ pie labā. Tātad šinī nedēļas nogalē pilsētas svētku laikā Garmin Predator Cup. Piekdien, sestdien, no 8:30 sākot tiešraidē, var skatīties, var meklēt, var piedalīties, un Mārtiņš Balods bija mūsu studijas viesis. Paldies, Mārtiņ, kā atnāc.
2: Jā, paldies tev, Mārtiņ.
1: Bučs, čau.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7:00 un 8:00 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: CIA ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā, mainās visas papardes, atgādin tajā runājam par to, ka katra mūsu izdarītā izvēle ikdienā maina arī visu, kas mums apkārt ir vidi, arī zināmā mērā ekoloģiju, kā mēs to varam ietekmēt, ko mēs daram, lai to ietekmētu un kā tas viss dienas beigās miedarbojas savā starpā. Šodien dienas visjautājums, vai lietots apģērbs mainīs modes industriju, kā tas šobrīd attīstās viss un kur tas dienas beigās arī novedīs. Ja vēl pirms kādiem gadiem 10-15 lietotu apģērbu veikali, jeb kā tos mēdz saukt arī par humpalām, Latvijā bija tas, kur gāja cilvēki, kuri nevarēja atļauties bieži vien jaunu apģērbu nopirkt, jo tur viss bija ievērojami lētāks. Tad šodien tā faktiski ir vieta, kur dodās cilvēki, kuri grib atrast kaut ko atšķirīgu. Nevis, kas ir plaša patēriņa prece, kas ir plaša patēriņa mode, bet kas varbūt ir bijis modē pirms kāda laika, bet tagad atgriežas un kur cilvēki, kur vienkārši grib izvēlēties, ko atšķirīgu dodas. Un viens no šādiem fenomeniem pēdējos gados ir izaudzis Burzma, kas ir viens no spilgtākajiem arī šī te fenomena pārstāvjiem Latvijā. Bet no šī skaistā stāsta, protams, stāv arī citi jautājumi, cik lielā mērā tas patiešām maina modes industriju, gigantisko modes industriju, kas saražo miljardiem dažādu apģērbu gabalu gadā, un vai second hand ir risinājums, vai arī tikai jauna forma tam pašam patēriņa modelim, no tikai lētāk un varbūt sirdsapziņu mazliet atvieglojoša. Lai tad par šo visu runātu, esmu aicinājis Burzmas dibinātāju un vadītāju Patriku Kirkilu pie mums šodien studijā. Sveiks, Patrik! Sāksim ar to, kā aizsākās vispār Burzmas stāsts, ja runājam konkrēti par tevi, vai tā uzreiz bija doma par ilgtspējīgu modi, vai vienkārši, nu, kāds labs biznesa modeļa variants un vieta, kur tiešām kaut ko lētāku cilvēkiem dabūt?
2: Nu, sākumā tur noteikti nebija nekāds labs biznesa modelis, tas reiz var pateikt, bet tas tās principā, man pašam ir pasākuma rīkošanas tā kā background.

0: nodarbojos ar to, pirms tam tā arī turpina. Un lieta bija tāda, ka mēs gribējām izveidot pasākumu, kam būtu tā kā pievienotā vērtība. Un, respektīvi, tad mēs sākām skatīties kādus koncertus, un tad mēs pamanījām, ka tas bija tieši tas laiks Covid laikā, kad jaunieši sāka iet atkal uz tām humpalām, vai ne? Jo, nu, kā tu arī pats ieteici, bija šie stereotipi agrāk, un tas bija tā kā jālauž par to visu, un tas paņēma kādu labu laiku. Nu, lūk, un tad man ļoti patikās ideja, ka varētu uztaisīt tā kā pop-upu kādam šim te jaunajam dizainerim, ka tu vienkārši paņem šādu kaut kādu telpu un pārveido viņu līdz nepazīšanai. Un ļoti strauji tas attīstījās līdz ideja, ka mēs taisīsim 3 dienu festivālu. Mums bija kaut kāds, man liekas, mēnesis laika un 1500 eiro tikai. Nu, tāds ļoti izteicis jaunīs maksimālisms. Man tad bija 22 gadi, partnerim bija 21, tā kā jā. Un tas vairāk notika tā, ka mēs viņus sarīkojām, bija ļoti liela atsaucība no jauniešiem sporta kvartālā, un tā rezonance, cik tā kā viss bija interesēti, lai kaut ko darīt ņemtos, ka tu dod tā kā balsu iespēju šiem jaunajiem radošiem kaut kur izpausties, rezonējās tajā, ka mūs uzaicināja uz Ghetto Games tādu Medicine for World Ghettos konferenci, runā par tādiem veiksmu stāstiem komunām. Un tad Raimunds Elbekans mums dev tādus iedusmojošus vārdus, un tad mēs sapratām, ka tā kā, nu, ir jādara, šeit ir kaut kāds potenciāls. Un tas bija tas pirmais Burzma butīka, un no tā tas... Tajā brīdī mēs nezinājām, ka būs Burzma, nebija doma, ka būs ilgtermiņā kaut kas, tā kā, un tāds viss ir tur, kur mēs esam šodien.
1: Nu, tu arī jau pieminēji, ka laikā, kad tu sāki humpals, nu, kā tās tautā mēs dēvēt, nu, sauksim tās tā ierastākā vārdā, nu, bija saistīts ar to stigmu, ka tas ir kaut kas, nu, kur ir zemes kvalitātes, jau ļoti, ļoti novalkāts apģērbs, jā, un kur tiešām iet cilvēki, kur nevar aiziet uz parastu veikalu, arī tā var teikt ar, zinām, protams, stigmas klātesamību. Kur tavuprāt tas fenomens ir, kāpēc tas ir mainījies pēdējos gados?
0: Nu, man liekas, jau viens ir tas, ka tev te paši, nu, tur vairāk aspekti ir, kā es to redzu. Viens ir, protams, tas, ka mums ekonomiskā situācija valstī vēl ir kāda tīra, un to vienkārši jaunieši nevar atļauties pirkt bikses, kas maksāsim 50 eiro, lai, nu, kas ir tā kā unikāla, krūta dizaina. Un tev veidojas tās underground subkultūras, teiksim tā, un arī tā paša sociālajā tīkla, social media, viņi padara varbūt lietas, kas pirms tam tā kā lietas, ka nav forši vai populāras, un tev ir cilvēks tā kā var mājās sēdēt, taisīt saturi par to, un caur to digitālo pasauli padarīt tās lietas atkal populāras, un dot tā kā viņam jaunu gaismu. Un man liekas, tas tā kā tur viss tas kā kopā salikās un deva to vajadzīgo grūdienu, lai tas viss atkal atgrieztos. Un kā jau mēs arī zinām, visi iet uz āpu šīs lietas.
1: Bet kas ir Burzma šodien? Tas nav tikai stāsts par veikalu, bet kas ir tas vairāk, par ko vēl?
0: Jā, nu es teicu tā, mēs, nu, ja tā īsti man vajag atbildēt, tad parasti saka, mēs esam ilgspējīgas modas platforma, kas fokusēs uz jauniešiem. Vienkārši pārsā jaunieši ir tie, kas veido to saturu, bet nav tā, ka mēs nejaujam iesaistīties vecāku gadu cilvēkiem. Un es parasti saku tā, mēs varam iedalīt tādos 3 galvenajos segmentos vai virzienos. Viens ir šis te Burzma butīka festivāls, ar ko kāds sākās. Šogad mums bija 5. jau tāds, jo šajā festivālā, principā, savalkās visas darbnīcas, tirdziņi, modas, skats, nu, plienam visi partneri, draugi, visi sanāk kopā. Tad mums ir šīs tā augšupstrādes darbnīcas, jau upcycling workshopi. Šis mums ir arī viena no pirmajām lietām, ko mēs sākām darīt vēl pēc festivāla. Tur tā galvenā vēlme ir, ka mēs gribam izglītot sabiedrību pilnspējīgu modi, tagad var atnākt ar savu veco drēbu, un mūsu dizaineri tev palīdz. Nezinu, salāpīt caurumu, uzzīmēt kaut ko, iedot tādu otru elpu. Un tādā veidā mēs arī audzinām cilvēku interesi par to, ko mēs darām. Un trešais virziens ir tieši šis te komunas platformas aspekts, kas ir, ka mums ir, pieņemsim, komunā dizaineri, tieši jaunie, kuriem mēs, pieņemsim, nezinu, ar mums grib sazināties kādu korporatīvu kompāniju vai kādu organizāciju, kaut arī ņemsim to pašu Ghetto Games, un vai pozitīvs naiks, nu, šobrīd jau mēs daudziem esam strādājuši. Un tad viņi, pieņemsim, viņi nevar atrast to jauno dizaineru, vai ne? Īpaši, kā kas ir tās upcycling dizaineru vai kas tāds, un tad viņi sazinās ar mums, un mums ir šī komuna, tad mēs saviem pieslēdzam attiecīgi tos cilvēkus jauniešus, kurus mēs vienam, kas labāk tā kā darāt šim te projektam.
1: Bet tā kā mēs vairāk, nu, pa vidi runājam šajā te raidījumā, tad tu minēji vārdu savienojumu ilgtspējīga mode. Jā. Ko tu saproti ar ilgtspējīgu modi? Ko tas sevī ietver, kāda tā ir un ar ko tā atšķiras no plaša patēriņa modes?
0: Ilgspējīga mode ir tas īstenībā, teiksim tā, es uzreiz varu pateikt no savas pieredzes, kas ir interesanti, kad tev vislabāk pieņemsim mūsu gadījumā, ja mums vajag taisīt kaut kādas aktivizācijas vai pašiem kaut kādu saturu, tad visiem pārstāv ilgspējīga mode asociējas tieši ar augšupstrādu, upcycling, kā to stilu. Kas ir, ka tu vari izteikti redzēt, kad izmantot, piemēram, divi džīnas sašūt vienošanos, vai, nu, ka tu vari redzēt, ka otrreiz izmantos materiāls, jo viņš varbūt vislabāk tā kā komerciāli pārdodas. Bet ilgspējīga mode, cik es esmu to arī interesējies, lasījis un runājis ar tādiem, kas jau tā kā eksperti, teiksim, tā tekstilā, tad tur ir kaut kādi, cik es zinu, 50 plus dažādi virzieni un veidi, bet kā, piemēram, kas man vislabāk patīk, kas ir... Ilgspējīga mode tas pats, ka tu aizēji nevis uz kādu fast fashion vai ultra fast fashion veikali iepērcies, kur tu nopērci varbūt teikt par 5 eiro, bet viņu uzvalcis, nezinu, 4-5 reizes un vairāk viņu negrib vilkt, bet tu aizēji nopērci teikt par 50, varbūt eiro vai 40 eiro, un viņš to kāpos 5 gadus. Un tā ir tā kā ilgspējīga mode, kad tu nesā, tev tā, tas apģērba gabals kalpo tiešām vairākus gadus un ilgtermiņā nevis tā kā... Varbūt gadu vai mēnešu.
1: Mums maz pauzīt raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Patriku Kirkilu, Burzmas vadītāju, Burzmas idejas autoru, un runājam par ilgspējīgu modi, runājam par to, ar ko atšķirs koncepts, varbūt ar second hand, ar humpalām, kā tās tautās sauc, ko tās var iedvest otru elpu, un ar ko tās atšķirās no fast fashion, jeb ātrās modes, tā kā pēc brīža būsim atpakaļ.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
12: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Iebūtu.
13: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu, mainās visas papardes. Atgādinu, šodien runājam ar Patriku Kirkilu, ilgtspējīgas modes platformas Burzma dibinātāju un vadītāju. Runājam par to, kas ir ilgtspējīga mode, ko tā sevi ietver, ko tā paģēra, ar ko tā atšķiras no plaša patēriņa modes, jeb ātrās modes, kā tā arī tiek dēvēta. Jau pirmajā raidījuma daļā pieminējām, ka ļoti daudz jauniešu iesaistās visā tajā Burzmas pasākumā un arī ir tieši koncepta lielākie piekritēji, nu vai lielākā pamatmasa, kas atbalsta to second hand konceptu vai apģērbu otrreizējās izmantošanas pārstrādes konceptu. Vai tas ir saistīts būtībā ar to, ka jaunie domā vispār savādāk par ilgtspēju, par vīdi, par klimata pārmaiņām varbūt arī tajā skaitā, vai vienkārši tas ir stilīgi un tāpēc viņi pavalkās?
0: Es domāju, ka es teiktu, ka vairāk pirmais ir iemesls, jo, piemēram, mēs bijām ar cleaners satikties un, kā, nu, pieši inspēc parunāties arī, kā viņi skatās lietām par tekstilu. Un tie paši arī mūsu draugi gājai Pauvers, cik viņi mums ir palīdzējuši, ko viņi stāsta, un tas Eko Balti, nu, viss, kas mums ir akti un galvenie tekstilu širotāji. Dati rāda, ka pirmkārt tekstils ir vislabāk širotākais atkritums Latvijā, un jaunieši ir visāpzinīgākie širotāji. Un tas ir tieši tas, kas nāk, ka viņi tiešām piedomā, kur viņi liek, kā, kas tiem atkritumiem notiek, un tā kā, zini, viņi vēl ir jauni, viņi augot ir redzējuši tos, nu, tos pašos sostīklos, kas tā kā notiek pēc tam to, un teņiem, man liekas, arī zemapziņā, vai tas tiešām rūp. Tas nav tā, ka agrāk, kad tev pieņemsim vecāk gadgājumu cilvēkiem daudz grūtāk pamainīt ieradumus, jo tu esi tā uzaudzis un vislāk ir bijis viss normāli un teiktu to pēkšņi. Saka, ka izrādās, tas ir viss slikti.
1: Kāda ir tava attieksme pret to, ka šie te, nu, ilgtspējīgās modes, jeb lietotu apģērbu industrija kļūst par ļoti lielu industriju, kur ir lielas veikalu ķēdes, nevis kāda maza veikaliņa vai no rokas rokā, kur tiek apģērbi vienkārši nodoti tālāk. Tas palīdz vai tas grauj šo ideju?
0: Nu, man liekas, tas viss ir tāds labs jautājums, tieši godīgs nēs tagad tā iedzinājies reāli tā kā lielo bildu pētījis, bet es zinu to, ka tāds pats pieņemsim Francijā tikko nesen Vinted, kas ir otrās, nu, tā kā SSLE vai, ne, vai Andel Mandel, kad tu otrreiz vai pārdod apģērbs, ir teikt pārņēmis kā galvenais lielākais apģērbu tirgotājs ekonomikas ziņā. Un tā kā ir valstis, kur tev ir panesās tas cilvēkus tajā īstajā, ka viņam tiešām rūp tā ilgtspējīga moda, bet ir tās valstis arī, kas tā kā, nu, tur viņiem rāda, kas notiek Afrikā tuksnesī vai okeānos un tā kā pilnīgi vienalga mums tāpatās to ātrumu. Un
1: vai lietotu apģērbu modi maina lielo modas industriju, vai vienkārši mēs tāpat, nu, izmantojam gan to, bet tāpat ļoti daudz patērējam to fast fashion ikdienā arī?
0: Grūti teikt. Es gribētu teikt tā, ka viņi noteikti liek piedomāt par to. Jo tagad, kas pieņemsim, mums tagad ir foršs projekts, kur arī latvieši Dacaku iesaistās mums aktīvi, ir tāds teiks standard, un plēnu šis projekts ir par to, ka viņi arī sāks vairāk izsakot līdz tiem apģērbiem, ka pieņemsim to kāds veikals, kas ir vairākas, vienalga tekstila apģērba veikals, viņi pārdod veiklā savu preci, viņi tiek noskanēti, viņi pēc tam var izsakot līdz visam procesam, kas notiek. Tā kā darīt saukt pie atbildības šos te arī paši ražotājus, un tāpēc viņiem nākās mainīt. Bet tas atkal atgriežas pie tā, nu, savas ieradums uz to, kas, kur tās apģērbs notiek, cik daudz viņi ražo. Bet es arī teiktu, nu, realitāte tāda, ka mēs Eiropā varbūt nokontrolējam to visu, un tad tas pats arī vecais stāsts par atkritumiem, kad iet pasties, kur ir vislielākās valsts, kas piemēsla okeāns vai ko tādu ir, piemēram, Āzijas valstis, bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs tā kā forši visu izdarām un nogrušam to Āzijas valstīm, un tad viņas vienkārši tā kā palaiž. Un tad mēs esam tā kā tīrām rokām Eiropā.
1: Bet, nu jā, bet es vairāk gribēju tādā kontekstā, vai tā second hand mode, vai sauc viņu kā gribi, precīzāk es tā uzreiz nevar izdomāt apzīmējumu, var spiest mainīt visu to mainstream modes industriju?
0: Es domāju, ka noteikti. Nu, tādā ziņā, jā.
1: Viņi vai tā ir potenciāls?
0: Ir noteikti potenciāls. Jo es domāju, ka, ja tev tagad, kas pieņemsim, man ir interesanti, kad šī jaunā paudze, kas ir tā galvenā mūsu mērķa auditorija, ka viņi teica, sāks sasniegt 50, ka viņiem paliks 35 vai 40 gadi, ka viņi būs tas galvenais slānis, nu, galvenais patērētāji, vai ne, slānis, tad kas tajā brīdī notiksies? Nu, tā kā es redzu, ka ir tās izmaiņas, bet viņas varbūt, protams, ir sanošot lēnas, bet es saku, ka potenciāls ir.
1: Ja cilvēks šobrīd domā, nu es gribētu sākt vairāk pirkt lietoto, bet nu nezinu īsti ar ko sākt, kādu to pirmo soli vai pirmos soļus vairāk spērt, ko tu ieteiktu?
0: Labs jautājums. Palielam es domāju, tas ir arī atkarīgs no tā, cik daudz vēlies ieguldīties un cik tev jod pašam svarīgi, vai tev ir daudz apģērbs, daudz kā detaļām, vai vienkārši dar vienkrāsaini krākli un bikses, tad, protams, ja tev neko sarežīt nevajag, tad labs variants ir viss, kas ir second hand veikali, tas pats kaut kā Human, kas mums Latvijā uz otrā alpa arī var aiziet, bet, pieņemsim, mūsu, var uzrunāt arī mūsu Instagram kontos, tad vēl mēs mēslu būvēm, mēs gribam uzbūvēt platformu, kur tieši varēs saknektēties visiem šiem jauniem dizaineriem, un tur pie viņiem var doties iegādāties drēbes, un arī daudziem tu var pasūtīt tā kā, nu, saviem izmēriem, lai piešķirtu tos dizainus. Un es teicu, lai viņas varbūt uz pirmo acu uzmetienu liekas varbūt dārgāk, bet, nu, ja tā padomā, tās drēbes tad nav vispār tik trāk un tik dārgas. Viņš tiešām arī dabūs unikāls tāds, kā vienam citam nav drēbes.
1: Vai šo 5 gadu laikā, ko es saprotu, Burzma darbojās, ir reiz 5. festivāls, šogad būs, tu pats arī esi šajā te ziņā kaut kā mainījies, tava apziņa ir mainījusies, domāšanas veids, uztvera vispār par to, ka tas tomēr ir inčīgi, tas ir labi, ka tas nav tomēr tā kā, nu, tava sociālā statusa apliecinājums, vai tu eji uz humpalu veikliem vai ne?
0: Īstenībā es teicu, ka ir noteikti mainījies, bet es jau, kā jau tajā laikā bija tāds, ka es tā kā piedomāju, kur atkritums nemet nekad jau nu, pie dabas vai kas notiek ar viņiem un kurus iepērkos. Un es jau tā kā sanošu ātrā vecumā uzreiz gāju labāk pirkt tā kā drēbes, kas ilgtermiņā kalpo. Bet, kas man pieņemsim, ko es novēroju, tiešām forša lieta, kad man pašam es pabeidzu pirmo gimnāziju, un tur no pirmās gimnāzijas ir tā kā daudz draugu, šobrīd strādā finanšu sektoros, bankās vai, nu, tādās ļoti korporatīvās darbvidēs. Un tad, ja tā kā mēs sākām, viņi nāca uz mūsu pasākumiem, jo vienkārši tur bija laba ballīte, tad teikt jau pēdējos divus, varbūt pat trīs gadus, es teikt, pēdējo divu gadu laikā ir izteikti daudz vairāk no šiem draugiem. Viņi tā kā uzraksta ziņu vai piezina, klau, rekur tur maisiņš ar drēmēm, tā kā, kas man tur jādara, viņi kurvēš jādas. Un kas sāk, tā kā, caur to, ka mēs uzbūvējam to dzīves stilu, nu, tā kā apaudzējam ar visādiem pasākumiem, tiem pašām ballītēm vai vēl vispārējiem, ka tu esi laiku blākus tam, tiem dizaineriem, tām darbnīcām sako līdzi, tas kaut kā zemapziņā tomēr paņem cilvēks. Un tas man personīgi ļoti priecē tādās, jā.
1: Nu, es ceru, ka klausītājiem, skatītājiem arī šis liek aizdomāties, varbūt savādāk arī paskatīties uz lietām, kas ir humpalu veikala, kas ir ātrās modas veikala, kur varbūt ir vērtīgāk ieguldīties un kam vairāk pievērst uzmanību ar izvēlēm, kādas izdaram savā dzīvē. Bet, protams, bez didaktikas katram lēmums jāpieņem pašam individuāli. Teikšu paldies Patrikam. Patriks Hirkils šodien raidījuma viesis bija ilgspējīgas modas platformas Burzma dibinātājs un vadītājs. Mēs raidījumā mainās visas papārdes. Tiekamies atkal pēc nedēļas ierastajos laikos, ierastajās nedēļas dienās katrā no mūsu kanāliem. Tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors LNSO simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera bijoļu koncerts un Latvijas nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogas, solis, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā LNSO vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.
8: Grupa Astronauti un jūs klausāties rādu.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. Augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
6: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos Just! Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī Just! LV!
7: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismās, aktieru mūzika, karstākie punkti, rīts, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
6: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors Elenso simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera vijoļu koncerts un Latvijā sen nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogas, solists, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā Elenso vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skansts ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv. Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un ne.

0: dodas Lietuvā. Quiz Bowl! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Quiz Bowl! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Quiz Bowl! Lietuvā! 30. novembrī.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV – tavs palīgs būvniecībā.
6: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls – 79,99. Standarta mikroviļņu krāsns – 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju – 8 kg – 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem!